0: tās griezes tā griež.
1: Miglas sasaras, mūsu vasaras.
0: Teic, kāpēc klusējām mēs?

izbēg uz Eiropu, sargā savu dzīvību. Kaut ar pats kā priete lausts, tešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa

Rainis beigts un Aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis beigts un Aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesaro, paņem Faustu patulko.

0: bez mums jau nevar tik un tā.
1: Ziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: bom, bom. Olé, bija, saku bišķi.
1: Labrīt Gārkalnē, Inčukalnā un Siguldā. Latvijas Radio 2.

Labrīt Sēlijā, labrīt Viesītē, Bebrenē un Daudzevā. Latvijas Radio 2.

0: Labrīt Zemgalē, labrīt Bauskā, Jelgavā un Dobelē. Latvijas Radio 2.
1: Tēt, es atceros, cik daudz man esi devis. Šīs atmiņas vairs neturu pie sevis. Tavās acīs vienmēr būšu mazais.

padomiem labiem. Ir laiks mums satikties abiem. Paldies, tēt, par padomiem labiem. Ir laiks mums satikties abiem.

0: zināt.
1: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
2: Labrīt, labrīt, Latvija! 6:40 minūtes jūs sveicina šajā pirmdienas rītā, 24. augustā. Vēl gan būšu kopā ar jums šajā rītā. Un, protams, ir jāpaskatās arī, kāds laiks būs gaidāms. Nu, protams, ir mierīgāks nekā bija pirms divām dienām un vakar jau rītas vējiņš mazāk pūta. Šodien visā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām skaidrosies. Daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu jūras, piekrastē ziemeļ, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metris sekundē un gaisa temperatūra plus 16, plus 19. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies no dienas vidus brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17, plus 19.

Šobrīd Vecrīgā, šeit, kur atrodos es, plus 15 grādi un paldies Dievam, ir tāds pavisam, pavisam mierīgs laiks un šit, ka vējuši tā īsti nemaz nepūšu.

0: rīta sarunas.
1: Jā, 6:47 minūtes. Es saprotu, ka vēl Latvijā, protams, ir jācīnās ar vētras sekām, un kā es arī te skatos ziņās, tad tā ir stiprākā vasaras vētra vismaz kopš 1966. Gada. Un šodien man bija interesanti atnākot uz darbu. Steidzu lasīt visas ziņas, jo arī es vēl joprojām savā dzīvesvietā dzīvoju bez telefona un interneta sakariem. Un tāpēc arī droši vien šodien jautāšu jums, uzrakstiet, kā jums klājas šodien, vai viss ir kārtībā jūsu pusē, un kā tad rīt šie te visi uzlabošanas darbi pēc vētras un seku novēršanas procesa. Droši rakstiet ziņas, vai esat atkal atpakaļ ierindā ar jaunas nedēļas sākumu. Rakstiet ziņas 293-1-22-22, un tad jau skatīsimies rīta gaitā, kā jums klājas un kāda tad ir īsti situācija jūsu pusē, un vai viss ir vislabākajā kārtībā. Nu, protams, internetā un sociālajos tīklos ziņu ir ļoti daudz, šur tur arī vēl nav elektrība, un, protams, ar kokiem un to novākšanu arī ir diezgan lielas problēmas. Ja vien varat uzrakstīt, ja vien man dzirdat šajā rītā, tad droši rakstiet un informējiet visus, kā tad klājas.

6:53 minūtes Latvijas Radio 2. Drīz jau būs pienācis laiks arī ziņām, bet līdz tam vēl šajā stundā dzirdēsiet grupu Klaidonis prom laukos. Jā, izbauda vēl pēdējās tādas nu, augusta dienas. Un stundu noslēgs ceļojums, arī dziesma ceļš uz mājām.

0: Ziņas 7:00 no rīta studijā Daigars Rosenbergs. Valdībā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamos pasākumus, kā arī pārunāt atbildīgo institūciju turpmāko rīcību. Arī Lietuvā turpinās postījumu likvidēšana pēc sestdienu vakarā un naktī uz svētdienu piedzīvotās spēcīgās vētras, kas laupījusi arī viena cilvēka dzīvību. Plašāk stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Vakar no rīta Lietuvā bez elektrības bija palikuši 260 tūkstoši patērētāji, bet nu līdz pēcpusdienai vakarpusē elektrība izdevās atjaunot 90 tūkstošiem patērētāji. Nu, visvairāk ir cietuši Utenas, Kaunas un Panevēžas apriņķi. Atbildīgās iestādes ir brīdinājušas, ka pilnīga elektroapgādes atjaunošana visā valstī varētu prasīt pat nedēļu. Lietuvas ugunsdrošības un glābšanas dienas informēja, ka ir saņemti vairāk nekā 1800 izsaukumu.

0: augumu, lai likvidētu vētras radītos postījumus.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtot ir noraidījis iespēju rīkot vēlēšanas pilna mēroga kara laikā. Zelenskis vēlēšanas kara laikā salīdzinājis ar tsunami, kas varētu sagraut valsti. Turpina Uldis Ķēsperis.
0: Tā bija Zelenska atbilde uz bijušā Ukrainas aizsardzības ministra Mihailo Fedorova aicinājumu sarīkot jaunas prezidenta vēlēšanas, kas Fedorova prāta esot nepieciešamas, lai atjaunotu demokrātisku politisko konkurenci valstī. Zelenskis sacīja, ka arī iepriekš ir izskanējuši līdzīgi aicinājumi, tostarp no Krievijas, sarīkot Ukrainā vēlēšanas kara laikā, taču, kā viņš sacīja, neviens nav spējis piedāvāt tādas konkrētas nosacījumus, kas ļautu īstenot šādu balsojumu droši, likumīgi un arī demokrātiski.
1: Zelenskis piebildis, ka vēlēšanās būtu jānodrošina iespēja piedalīties arī militāru personām, piefrontes apgabalu iedzīvotājiem, kā arī miljoniem ārzemēs dzīvojušo ukraiņu, nevienlaikus garantējot vēlētāju aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados. Tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Krasnodaras novada gubernators Veņamins Kondraķevs apstiprinājis, ka noticis uzlidojums Krasnodarai, kura rezultātā aizdegušās noliktavas telpas, taču konkrētu uzņēmumu viņš nav minējis. Vēlāk kļuvis zināms, ka ugunsgrēks izcēlies Ozon Krasnodaras loģistikas centrā. Uzņēmums paziņojis, ka cietušo nesot. Tikmēr neatkarīgais tīmekļa izdevums Astravēsta, ka lidrobotu uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks arī Ozon noliktavā Ņevinomiskā Stavropolis novadā. Un vēl Augšdaugavas novads izbeidzis būvdarbu līgumu ar uzņēmumu Jēkabpils PMK par jezuītu klostera apkārtnes un Ilūkstes upes piekrastes labiekārtošanu. Projekta kopējās izmaksas bija 500 000 eiro. Saskaņā ar līgumu būvdarbi šogad bija jāpabeidz, taču jūlijā darbi pārtraukti. Turklāt Jēkabpils PMK ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kā arī uzņēmumam uzkrājies nodokļu parāds 750 000 eiro apmērā. Pašvaldība nolēmusi negaidīt, kā atrisināsies situācija uzņēmumā un lauzus līgumu, kā arī izsludinājusi jaunu iepirkumu. Vairāk skaidro Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe.
2: Pēdējos 2-3 mēnešus, maijs, jūnijs, jūlijs, darbi iebremzējās. Sapratām, ka vairs neatbild uz pašvaldības nosūtītajiem oficiālajiem e-pastiem, ka uzņēmums pārstāja reaģēt uz pieprasījumiem palielināt darba gaitu. Un šobrīd ir samaksāti 25% par reāli izpildītajiem darbiem. Līgums ir lausts, ir izsludināts jauns iepirkums uz atlikušajiem darbiem, kas ir 380 000 eiro. Nu, un tuvākajā laikā saņemsim piedāvājumus, vērtēsim. Turpināsim projektu. Projekta termiņš ir pagarināts līdz nākošajam gadam, tāpēc arī pašvaldība droši izsludināja konkursu un ieliksimies visos CFLA noteiktojos termiņos.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negais. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks, dienas laikā brīžiem skaidrosies, no dienas vidus brīžiem līs. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
5: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem otrdien, 25. augustā, 17.30 Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā.

0: Pīstam ir pienācis 24. augusts un pirmdiena vēlgi kopā ar jums 9 minūtes pāri 7.
1: Rīta sarunas.
0: Nu, protams, karstākā tēma Latvijā un arī Baltijā ir šīta mūsu vētra, kur mūs apciemoja sestdien un turpinājās viss nakts garumā. Es zinu, ka daudz vēl nav tikuši ar sakām galā, ir sagāsti koki, nav elektrības vēl joprojām šur tur un nav arī interneta. Gaidīšu jūsu ziņas, kā ir jūsu pusē, vai viss ir sakārtojies un kā jūs šajā rītā jūtaties. Lūk, viena ziņa. WhatsAppā labrīt, Staļģenes apkārtnē elektrība nebija 28 stundas. Šodien naktī parādījās elektrība un nebija arī ūdens un internets. Vējš norimies un rīt sācies ierastajās sliedēs. Jauku visiem dienu! Labrīt, Ainis, ir internets un Latvijas Radio 2, par to man liels prieks un vispārējais arī esot šorīt. Vienīgais, kas nav, ir veselība, izskatās, ka šonedēļ būs jāpavada mājās. Veseļojieties un esiet ātrāk, kā teikt, uz pakām. Arnis raksta, labrīt, vakar ar draugu pabrokastojām pie manis, jo man ir gāzes plīts. Tad sēdējām un domājām, ka liederīgi izmantot laiku. Un pēkšņi radās doma aizbraukt pāri ķeguma hesam uz Tomes mežiem. Lasīt sēnes. Pielasījām tik daudz, kā pietiks abām mūsu ģimenēm pa spainītiem gaileņu. Man un manam draugam mājās ir gāzes plīts, uz kurām pagatavojam garšīgas pusdienas un vakariņas. Brīnišķīgi, jā, šī arī ir alternatīva, ja nav elektrības. Un, protams,

var jau arī tajā visā negācija gūzmā atrast arī kādu pozitīvu saules stāriņu, un es tieši arī vakar ar mājiniekiem runāju par to, jo mums nebija interneta, bet elektrība, paldies Dievam, bija uzradusies. Domājam, kā tad kādreiz mēs iztikām bez tā, bez kādām liekām ziņām, bez liekas čatošanas un sazināšanās, un tad nu arī rosījāmies pa dārzu, vācām sakritušos ābolus, kas bija diezgan pamatīgs streķītis sabīris no lielā trakā vēja un tiešām mierīgi pavadījām dienu. Rakstiet ziņas, kā jūs jūtaties šorīt un kā tad ir jūsu pusē vai vēl jācīnās ar vētra sakām. 293122 galrunas ziņām.

0: jā, šī Kaspara Tīmaņa izpildītā dziesma ceļā dziesmas ienāzītīm ir kā atgādinājums, ka drīz 1. septembris būs klāt vēl tikai, nu cik tad dieniņas var atpūsties, nu tad nedēļu. Un tad jau viss, tad jau sāksies atkal matemātikas, latviešu valodas, fizikas un ķīmijas. 15 minūtes pāri septiņiem.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Jā, un šodien kalendārā rakstītie vārdi ir Bērtulis un Boļeslavs. Un šodien ir 24. augusts. Bērtuļi 4, Boļeslavi 2. Un vārdu dienas vien arī kalendārā neierakstīto vārdu īpašnieki. Un tie ir Bartolomejs, Bārtulis, Bertolts, Bertams, Bierans, Boļeslavs, Rorijs, Rosma, Rostislavs un Varfolomejs. Daudz laimes vārda dienām. Un sveicien šodien arī vienam dzimšanas dienas svinētājam Jānim Jubaltam. Protams, ģitārists un prāta vētras un šobrīd viens dzīvais ieraksts no kādu no viņa koncertiem. Un, nu, protams, Jānis Jubalts jau ir slavens ar savu izpildījumu dziesmai Spogulīt, spogulīt.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Daudz laimes dzimšanas dienā šīs dienas gaviļniekiem, lai brīnišķīgi izdevusies diena un smaids nezūd no jūsu sejas. Un, starp citu, 24. augustā dzims arī Dailes teātraktieris Juris Bartkevičs. Mans pieminētais Jānis Jubalts un daudz laimes šodien dzimšanas dienā Mārai Upmanai Holšteinai no grupas Astronauti, un viņa ir sākusi arī savu solo karjeru kā Mār, lai arī skan viņas dziesma Pusmūža krīze. Es ceru, visi, kur šodien svin dzimšanas dienu, no šīs slimības ir pasargāti.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņains vietām skaidrosies daudzvietīs laicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu, jūras piekrastē ziemeļu ziemeļrietumu vējš pūtīs rātrumu līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16, plus 19. Galvaspilsētā līdzīgi mākoņains brīžiem skaidrosies no dienas vidus, brīžiem arī lietus un varbūt pat arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17, plus 19. Šobrīd vecrīgā rietumu vējš pūš ar ātrumu 2 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 15 grādi. Atmosfēras spiediens 763 mm un relatīvais mitrums 94%. 7 un 35 minūtes Latvijas Radio 2 rīts.

7:41 minūte. Es ceru, ka jums arī blakus ir kāds, kas jūs reizēm sasmīdina. Viktors Tilčiks šo brīdi nenonieciniet, un tad jau laiks arī paskatīties īsumā par galveno Latvijā.

0: Kas notiek?
1: 7:45 minūtes. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87,000 klientu visā Latvijā. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Lūdzes, Skandavas un Madonas apkārtnē. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešams vairākas dienas, tā atzīst sadales tīkls. Vēl, protams, runājot par vētru, valdības ēkā šodien, 10:00, notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Un sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamos pasākumus. Vēl Rīgā no šodienas 6:00 rītā jau uzvaras bulvārī 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji varēs nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Jo plosoties dabas stihijai nolausti simtiem koku, sabojāti žogi,

automašīnas, luksafori, sabiedriskā transporta kontakttīkli, aplūduši arī pagrabi, pagalmi un ielas. Jā, starp citu šodien braucot pa ceļam arī nedarbojās viens lielais luksafors. Nu, jācer, ka patiešām pamazām viss tiks savest kārtībā un galvenais jau nodrošināt cilvēkiem šīs te pamatvajadzības.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: 7:55 minūtes Latvijas Radio 2 rīts 24. augustā. Gaidu, protams, arī jūsu ziņas klausītāji, kā jums klājas šodien, kādas ir vētras sekas un vai esat uz sakariem, nu, protams, tie, kur nav uz sakariem, tie droši vien, nu, radio, vismaz es ceru, ka dzird un klausās. Starp citu var sūtīt arī ziņas, jo tad, kad man nebija internetu un es nevarēju arī piezvanīt, tad kādā brīdī tomēr tās īziņas atnāca līdz manām acīm un ausīm. Lūk, Kristīna raksta, labrīt, es pēc vētras Kandavā joprojām bez elektrības, un tāpēc arī sakari principā nav, arī ūdens līdz ar to nav, koku zāri un lapas, kur vien skaties no kritušiem kokiem ceļus vakar mēģinājām atbrīvot, tā kā pie mums diezgan traki, jauku nedēļu vēlot, raksta Kristīna turties, un es ceru, ka tiešām šis sekas pēc iespējas ātrāk, cik nu tas, protams, ir dienestu spēkos tiks novērstas. Rakstiet arī ziņas, ja vien to varat izdarīt, kā ir jūsu pusē 293-1222, un vai visar jums ir kārtībā, un jūs labi jūtaties, un kādi darbi tad šodien ir plānot, lai uzlabotu varbūt šo dabas stihijas radīto situāciju. Drīz ziņu laiks!
1: Latvijas Radio 2 rīt!

0: Ziņas 8 no rīta studijā Negars Rosenbergs. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā, tā informē uzņēmuma sadales tīkls. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi esot Rēzeknes, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Lūdzes, Skandavas un Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas dienas, atzīst uzņēmumā. Pēc nedēļas nogales vētras ierastā dzīve nav atgriezusies vismaz 87 tūkstošos bez elektrības palikušo mājsaimniecību, un tas ir ievērojams skaits. To šorīt Latvijas radio atzina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Viņš gan uzsver, ka dienas ir strādājuši ļoti operatīvi, ņemot vērā, ka sākotnēji bez elektrības bija palikuši gandrīz 300 tūkstoši klientu. Turpmākie elektropiegādes atjaunošanas darbi būšot lēnāki, prognozēja Zīle.
1: It kā katrs no mums saprot, ka jā, 72 stundas tas ir absolūtais minimums, kad mums jāspēj izdzīvot, ka mājsaimniecībās vajadzētu būt ģeneratoriem, bet vai mēs to esam izdarījuši, vai mēs esam nodrošinājušies ar primārajām lietām, lai nu, minimums tiešām 72 stundas mēs varētu izdzīvot bez ārējas palīdzības. Ja paskaitam stundas tagad kopš vētra sākās, kopš sākās elektrības atslēgumi, nu, ir pagājuši tikai 37 stundas līdz šim brīdim. Un mums būtu jābūt gataviem dzīvot

0: vēl ilgāku laiku bez elektrības pieslēgumiem.
1: Pēc vētras pie autoceļiem un uz tiem joprojām ir sagāzušies lūzušie koki un zari, tāpēc daudzvietas satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Citur pasaulē pagājušās nedēļas nogalē spēkā stājušies ASV noteiktie 50% ievadmuitas tarifi daudzām precēm no Kanādas. Tas noticis pēc tam, kad piektdien bez rezultātiem noslēgušās ASV un Kanādas tirdzniecības pārstāvju sarunas. Kanādas premjers Marks Kārnijs paziņojis, ka sarunas izgāzušās, jo Vašingtona prasījusi pārāk daudz un piedāvājusi pārāk maz. Kārnijs brīdinājis, ka Kanāda no 8. septembra ieviesīs proporcionālus ievadmuitas tarifus ASV ražojumiem, piemēram, tēraudam, piena produktiem, sadzīves tehnikai un elektronikai. ASV noteiktie jauni ievadmuitas tarifi skarē tādus Kanādas ražojumus kā piens, viskijs, hokeja, ekipējums, cements un citas preces. Tas attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljardu ASV dolāru vērtībā. Nīderlandes datu aizsardzības iestāde piemērojusi kopbraukšanas uzņēmumam Uber 825 miljonu eiro naudas sodu par autovadītāju kontu automātisku deaktivizēšanu bez pienācīgas informēšanas un cilvēka kontroles. Tas ir otrs lielākais finansiālais sods par Eiropas Savienības vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumiem pēc 2023. Gadā ASV tehnoloģiju uzņēmumam Meta piemērotā 1,2 miljardu eiro naudas soda. Turpina Rustam Šukurovs.
2: Nīderlandes regulātors norādīja, ka laika posmā no 2018. Līdz 2022. Gadam Uber sistēma bez cilvēka iesaistes automātiski bloķēja autovadītāju kontus, par to viņus iepriekš nebrīdinot. Rezultātā autovadītāji zaudēja ienākumu avotu, bet regulātors šādu praksi atzinis par Eiropas Savienības normu pārkāpumu. Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters, Uber nepiekrīt Nīderlandes regulātora secinājumiem un uzskata, ka piemērotais sods ir nesamērīgs. Līdz ar to uzņēmums lēmumu plāno pārsūdzēt. Uber pārstāvis atzīmējis, ka uzņēmums nopietni izturas pret autovadītāju tiesību ievērošanu, un tā politika paredz gan cilvēka veiktu lēmumu pārbaudi, gan iespēju apstrīdēt konta bloķēšanu.
1: Uzmanība uzņēmuma Uber autovadītāju kontu bloķēšanas politikai pievērsta pēc tam, kad teju 200 Francijas autovadītāji ar sūdzībām vērsušies vietējā cilvēktiesība aizsardzības organizācijā. Vēlāk lieta nodota Nīderlandē, kur atrodas Uber galvenā mītne Eiropā. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks, dienā brīžiem skaidrosies, no dienas vidus brīžiem līs. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.

0: Kas notiek jūsu pusē, to mēģina noskaidrot visu rīta garumā. 9 minūtes pār 8 ir pirmdiena, 24. augusts.
1: Rīta sarunas.
0: Jā, mēģinu ar jums sazināties, kā jums klājas pēc vētras postījumiem, kā ir jūsu pusē. Vai viss ir sakārtots vai tomēr saskaraties ar dažādām ķibelēm un grūtībām. Tilžā arī mēs bez elektrības. Telefons tūlīt izdesīs. Radio skan un ar bateriju palīdzību. Lielu postījumu nav, viens koks uz vadiem, un tas visu arī traucē. Skumji, jauku dienu mums vēl skaidrīte. Skaidrīte turties, cerams, ka tas koks tiks novākts no jūsu vadiem, elektrības vadiem, un atkal atgriezīsieties ierindā. Un, nu, jā, ar tiem telefoniem un elektrību tā ir, nu, tiem, kuriem ir auto, tad vēl var uzlādēt automašīnā. Nu, nezinu, jāiegādās droši vien tās powerbanks šādiem gadījumiem, jo nav jau to tik bieži, bet kad ir, tad skar mūs ļoti sāpīgi. Dainis raksta, labrīt, mums viss labi, jo ir savs ģenerators. Secinājums. Varam paļauties tikai uz sevi un radio, jo tas darbojās. Sakari nebija vakar visu dienu un nerunājot par internetu skumji, bet skaidrs, ka x stundai neesam gatavi un atbildīgo, kā vienmēr nav. Gaidīšu arī jūs ziņas, kā jūs pusē 29312222, starp citu šodien arī ir bērtuļu diena, un daudz tautas šo dienu uzskata kā rudens iesākumu. Ai, kā negribas šo vārdu vēl šodien dzirdēt. Un tā ir svinama diena, kurā nedrīkst strādāt lauku darbus, lai neuzbruktu kāda nelaime. Tā kā šodien tad lauku darbiem jāmet miers. Un kas tad vēl šajā dienā? Bērtuļu dienā sāks sēņu laiks, nu sēņojam jau mēs diezgan pasen. Kāds laiks bērtulī tāds visu rudeni? Nu, paldies Dievam, ka šodien nav tā vētra.

0: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
1: Lai tiešām laimīgs un gluts ceļavējuši 18 minūtes pāri 8. Šodien nekas tāds traks laika ziņu jomā netiek solīts mākoņāns. Vietām skaidrosies Latvijā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām gan arī pērkona negaist tiek solīts. Rietumu ziemē rietumvējuši pūties rātrumu līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 19. Ja skatāmies... Vēsturē kādi laikapstākļi bijuši, tad pagājušā gadā arī lija, vietām stipri, bet pamatīgi ir gāzes 2017. Gadā, kad nokrišņu daudzums Rēzeknē 32 stundu laikā sasniedza 159 mm, jeb 229% no mēneša normas. Savukārt, tajā pašā gadā Kurzemē un Zemgalē spīdēja saulīte. Un bija pat tik liels sausums, ka tādēļ ugunsbīstamība mežos sasniedza augstu līmeni. Ja runājam par temperatūru rekordiem, tad Ainažu un Jelgava 1971. Gads plus 0,4 grādi. Bet pamatīgi silts bija Bauskā 1995. Gadā 32,9 grādi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:26 minūtes. Ar notikumiem pasaulē vispirms. Pirms 179 gadiem angļu rakstniece Charlotte Brontë nosūta darba Džeina Eira manuskriptu saviem izdevējiem Londonā. Tiek uzskatīts, ka šajā dienā amerikāņu pavārs George Crumbs izgudrojis kartupeļu čipsus. Tas notiek 1853. Gadā. Kornelius Svartauts izgudro vafeļu pannu 1869. Gadā. Bāriņš Hippiju īslaicīgi aptur Ņujorkas biržas darbību no skatu balkona tirgotājos metot dolāru banknotnes, kuras metas tvārstīt, protams, visi brokeri. Tas notiek pirms 59 gadiem. Pirms 20 gadiem.

gadiem 2006. gadā zinātnieki no visas pasaules apstiprina jaunu planētas definīciju, atņemot planētas statusu Plutonam un atstājot Saules sistēmā tikai 8 planētas. Plutons, kas kopš atklāšanas 1930. Gadā tika uzskatīts par Saules sistēmas 9. Un tālāko planētu, tiek iekļauts citā kategorijā ar nosaukumu Punduru planētas. Un vēl par dažiem notikumiem, kas saistīti ar Latviju. Pirms 36 gadiem iznāka laikraksta Neatkarīgā cīņa pirmais numurs. Un pirms 35. 1991. Gadā Krievijas prezidents Boris Jeļcins pāraksta dekrētu par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstiskās neatkarības atzīšanu. Vēl viens dziesma no papīra lidmašīnām un tad laiks arī sportiņam.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu basketbola izlase pārbaudes spēlē savā laukumā vakar ar 82-84 zaudēja Ukrainai. Ainara Bagātska vadītā Ukrainas izlase savu uzvaru nodrošināja ar labāku sniegumu mača galotnē. Latvijas sastāvā ar 20 punktiem rezultīvākais Artūrs Strautiņš. Valstsvienībai šonadēļ paredzētas divas pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Ceturtdien viesos jāspēlē pret Horvātiju, bet svētdien Latvijas basketbolisti mājās uzņems Izrēlu. Latvijas futbola virslīgas 27. Kārtas noslēgumā Rīgas derbijā RFS savā laukumā spēlēja neizšķirti 3-3 pret saviem galvenajiem konkurentiem cīņā par čempionu titulu FC

cerīga. Viesi trīs reizes izvirzījās vadībā, bet mājinieki RFS futbolisti trīs reizes prata atspēlēties. Interesanti, ka jau otro reizi sezonā Rīgas derbijā fiksēts tieši šāds rezultāts. Iesoļojot sezonu

0: Ka kura puse no saviem punktiem sakrāja tieši uzvarētajā trešajā setā. Šodien volejbolisti turpinās čempionātu ar spēli pret Poliju. Maču sākums paredzēts 4. Pēcpusdienā un spēle tiešādē pārraidīs LTV 7. Grupas otrajā spēlē vakar Slovēnija lika pasvīst laukuma saimniecēm Turcijas komandai, taču beigās Turcija uzvarēja ar 3-1. Latviešu parasportists Rihards Nikuss ar savu jauno zirgu Rise and Shine Vācijā izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā Parijā-Jādē. Nikuss un viņa zirga sniegums tika novērtēts ar 75,420%, kas fināls atzīvās deva trešo vietu 8 dalībnieku konkurencē. Notikumiem bagātās sacīkstēs pirmās formulas Nīderlandes lielajā balvā uzvaru izcīnīja McLaren pilots un pašaizējais F1 pasaules čempions Lando Norris. Finiša līniju otrais šķērsoja kofertējuma līderis Kimi Antonelli ar Mercedes, bet trešais viņa komandas biedrs George Russells. Neveiksme pašā sacīkšu sākumā mainīja Maxam Verstappenam, kurš avarēja. Vismaz kādu laiku F1 sacīkstes Zandvortas trasē Nīderlandē vairs nenotiks, jo noslēdzies līgums par šo sacīkšu rīkošanu un čempionāts nākamajos gados tur neatgriezīsies. Pirmā formula turpināsies pēc divām nedēļām un čempionāts iegriezīsies leģendārijā Monsas trasē Itālijā, kas ir Ferrari mājvieta. Pasaules motokrosa čempionāta kārtējā posmā Nīderlandē MX2 klasē Kārs Albers Reišulis divu braucienu summā ieņēma 5. Vietu, bet Jānis Mārtiņš Reišulis 7. Vecākajiem no brāļiem Reišuļiem lielisks 2. Brauciens, kas tad viņam ļāva pakāpties augstāk summā. MXGP klasē netā labākā nedēļas nogala Paulam Jonasam. Pirmajā braucienā viņš 11., 2. 10., bet summā Jonasam 9. Vieta. Jau 5. Posmu pēc kārtas abus sacensību braucienus uzvarēja Jeffrey Herlings, kurš nākamajā posmā jau var nodrošināt čempionu titulu. Par sportu šorīt tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 8:38 minūtes Latvijas Radio 2 rīts 24. augusts turpina savu gaitu.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: 8:42 minūtes par būtisko šobrīd Latvijā, nu, protams, vispār un ap vētras seku likvidāciju. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā priekšnieks Mārtiņš Baltmanis saka, ka katram cilvēkam un organizācijai ir jāpadomā par savu gatavību un

0: noturību. To viņš vēstīs televīzijas raidījumā 900 sekundes. Vaicāts, ko no nodrošinājuma viedokļa mācījusi šī vētra, viņš teica, ka apdraudējumos jāskatās uz divām lietām – mērogu un resursu, kas ir pieejams, un to, cik ātri varam atjaunoties. Ne tikai individam, bet arī katrai organizācijai jāievēro 72 stundu koncepts, kas paredz, ka šajā laikā jābūt pašpietiekamam, tā viņš ir norādījis. Vēl par vētru, nu, protams, šobrīd arī tiks viss vētīts un skatīts, kurš ir tur vairāk pie vainas, kurš mazāk, kurš nav sagatavojies, kurš ir. Bet krīzes vadības centra vadītājs Kaspar Zīle uzskat, ka daļa iedzīvotāji varēja labāk sagatavoties vētras sekām. Tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Vēl vaicāts, kādēļ izrādījās, ka elektrības pārāvums apstādina visu dzīvi, viņš pauda tādu viedokli Latvijas radio. Gloži vienkārši mūsu katra paša individuāla gatavība. Mēs esam runājuši, it kā katrs no mums saprot, ka 72 stundas ir absolūtais minimums, kad mums jāspēj izdzīvot. Un ka mājsaimniecībām vajadzētu būt arī ģeneratoriem, bet vai mēs to esam izdarījuši šo mājas darbu, nu tad viņš tā retoriski jautā. Un vēl arī piebilst, ka kopš sākās elektrības atslēgumi ir pagājuši tikai 37 stundas. Tādas lūkas ziņas, nu nevainosim nevienu, protams, izdarīsim secinājumus un mēģināsim, protams, sagatavoties, cik nu tas ir iespējams, jo tas, ja runiet par ģeneratoriem, tad tas ir arī naudas jautājums, jo es pat zinu, cik ģeneratori arī ir dārgi un ne katra mājsaimniecība tos var atļauties. Šodien uzzināsim informāciju par starptautisko gaispūķu festivālu Pantadroms, kurš notiks 29. Augustā, un tajā pulcēsies pasaulē atzīti gaisa pūķu mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Un tas viss notiks virs Daugavas. Tad nu arī tiks šodien pacelti daži festivāla pūķi pirmo reizi.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: Laiks vērt vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. Šoreiz 1937. Gada žurnāls Zelteņa. Leģenda par tēju. Ķīnā par tēju pastāv plaša literatūra. Japānā tējas dzeršana attīstījusies līdz patiesam kultam, kas savu augstāko pakāpi sasniedz tējas ceremonijās. Pie mums Eiropā tēja pārnākusi samērā vēlu. Pēc tam, kad tā Ziemeļindijā bija no Ķīnas, jau sen ievesta. 17. Gadsimteņa sākumā tā pateicoties holandiešiem parādījās arī tirzniecībām. 1650. Gadā to Londonā pirmo reizi dzēra kafejnīcās. Vācijā bija ieviesta 1657. Gadā, kas radīja dzīves diskusijas par un pret šo brīnumu dzērienu. Ķīnā izveidojusies īpatnēja tēja šķirne, tā saucamā ķieģeļu tēja, kurai četrstūrainas kūkas forma. Sastāvoša no visneparastākām substancēm, no vecām tējas lapiņām, no tējas krūmu zariņiem un tad no dažādām lietām, kas tieši nav augušas pie tējas krūma, no rīsūdens, vēršu un aitu asinīm un no daudz putekļiem un netīrumiem tiek pagatavoti šie te ķieģelīši. Bet pie Vidusāzijas staiguļiem Sibīrijā un Turkestānā šī tēja ir augstā cieņā. Tā tur vēl no šobaldienas ir svarīgs maiņas un maksāšanas līdzeklis, kas kā tāds ceļo caur vairāk vai mazāk tīrām rokām. Tāds lūk interesants stāsts par tēju.

0: 8:55 minūtes Latvijas radio 2, pavisam drīz arī ziņu laiks, vēl atgādināšu par šī rīta tēmu, protams, runājam par šo te vētras seku likvidēšanu un situāciju vispār, kā pie jums klājas. Nu, piemēram, Dundagā koki sakrituši uz katra stūra un mājās elektrība nav kopš sestdienas vakara un plūdi arī ir dīķī un upes iet pāri. Jā, starp citu tādu ziņu lasīja, ka Kurzemes upē strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem. Uzrakstiet arī jūs, ja vien ir šie sakari, ja varat nosūtīt kādu īziņu, kā jums klājas jūsu pusē. 2931 2222. Un turēsimies visi kopā un, protams, viens otru informēsim par situāciju valstī. Bet nu gan vēl viena dziesma no Harijs Panauska, kas bijis vēl būs, un tad jau ziņlaiks.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

Ziņas 9 no rīta studijā Negras Rozenbergs. Atzīmējot Ukrainas neatkarības 35. gadu dienu ar minūti ilgu klusuma brīdi, pieminēsim tos ukraiņus un arī latviešus, kuri atdevuši savas dzīvības par Ukrainas brīvību.

0: Tas bija klusuma brīdis, ar kuru Ukrainas neatkarības 35. gadadienā pieminējām tos ukraiņus un arī latviešus, kuri atdevuši savas dzīvības par Ukrainas brīvību. Ukraina jau trešo nakti pēc kārtas veikusi dronu triecienus pa Krievijas interneta tirdzniecības uzņēmuma Ozon loģistikas centriem. Uzņēmums apstiprinājis, ka pagājušajā naktī cietuši Ozon loģistikas centri Krasnodarā un Dagestānā. Pēc dronu uzbrukumiem abos kompleksos izcēlušies ugunsgrēki. Vairāk stāst Uldis Ķeizberis.
1: Ukraiņu monitoringa kanāli ziņo, ka šonakt dronu uzbrukumos ir cietušas vēl divas ozona noliktavas – Adigejas republikā un Stavropoles novadā. Stavropoles novada gubernators Vladimirs Vladimirovs apstiprināja, ka ir noticis dronu uzbrukums rūpniecības zonai Ņevinnomiskas pilsētā, taču sīkāku informāciju neizpauda. Sestdien un svētdien Ukraiņi uzbruka ozona loģistikas centriem Samaras apgabalā un Orenburgas pilsētā.
0: Ozon ir lielākais konkurents Krievijas e-tirdzniecības.

0: Smilzīme Wildberries, kuram noliktavs jau vairākas nedēļas piedzīvo regulārus Ukrainas uzbrukumus. Krievija pieprasījusi citām valstīm aizliegt demonstrācijas pie Krievijas vēstniecībām valsts domes vēlēšanu laikā. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Somijas ārlietu ministrija apstiprināja, ka no Krievijas ārlietu ministrijas ir saņemta nota, kurā ir pieprasīts pastiprināt drošības pasākumus pie Krievijas vēstniecības Helsinkos, kur no 18. līdz 20. septembrim Krievijas pilsoņi varēs nobalsot parlamenta tā saucamajās vēlēšanās. Krievija arī pieprasīja, lai pie vēstniecības nenotiktu demonstrācijas Ukrainas atbalstam. Somijas ārlietu ministrija pagaidām nav informējusi, kā Somija plāno atbildēt uz notu.
0: Aizvadītajā vētrā Latvijā cietušas 40 no 42 pašvaldībām, bet vietvaras šajā reizē bijušas gatavākas, jo jau nākamajā rītā sasauktas krīžu vadības sēdes, pārvadāt elektrības ģeneratori, kā arī notikusi cita sadarbība. Taču krīzē nav gatavi mobilo sakaru operatori, šorīt Latvijas radio atzina klimāta un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības.
2: Pēc brīža arī skrienam uz krīzes grupas sēdi, kur būs valdības locekļi visi iesaistītē kopā, ja? Sakari jāatzīst, ka jā, sakari nav bijuši gatavi, un, vai nu, tas būs kāds regulējums, kas būs jāpilnveido, lai spētu ilgāk viņu funkcionēt bez elektrības padeves. Tā situācija noteikti jāuzlabo, jo ja pašvaldības spēja nodrošināt slimnīcas atsevišķu pakalpojumu darbību šādos apstākļos, ja, tad arī sakariem ir jānodrošina, tas ir primāri, ja? Ja mēs paliekam diennakti bez sakariem, tad ir grūti arī koordinēt pārējos procesus.
0: Vēl šodien par godu Ukrainas neatkarības dienai notiks igadējais Ukrainas atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, ko jau piekto reizi rīko labdarības organizācija Tavi draugi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks dienā brīžiem skaidrosies, no dienas vidus brīžiem līs. Mērens rietumu, ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra dienās 17-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.

0: Labrīt, 9 minūtes pār 9. Latvijas Radio 2 Velga kopā ar jums šajā rītā, pirmdienā, 24. augustā.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien runājam par to, kā esat tikuši vai vēl pagaidām nesat tikuši galā ar vētras postījumiem. Paldies visiem, kuri ir uzrakstījuši ziņas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vētra nopostīja manu ķirbju likteņu dārzu uz trūdzemes kaudzes skumji. Nu jā, ķirbīši tad būs, nezinu, jāpērk vai varbūt kādam kaimiņam tie jau bija novākti. Vīsma raksta labrīta vakar, braucot no Sābeles uz Talsiem, tālāk uz Roju skaitīju nolūzušos kokus līdz 23 tiku, tālāk neskaitīju, jo tas bija neiespējami daudzumu dēļ. Milzīgs paldies Sābeles brīvprātīgajiem ugundzēsējiem, kas visu vētras nakti atbrīvoja ceļus no nolūzušajiem kokiem. Un, jā, elektrība arī nebija pilna diennakti. Balvu novadā Lazdu kalnā tika sabojāti pagasta svētki, izgāsti daži koki, lietu, svēš un elektrība arī bija pazudusi. Jācer, ka tagad ir atjaunota. Tā raksta Aivars. Vēl kāda ziņa pie mums Smiltens pusē viss samērā mierīgi beidzās. Izturību, pacietību un būs atkal labi, jo pret dabu esam bezspēcīgi. Tā raksta Iluta. Labrīt, Daugavpilī koki diezgan daudz sagāsti bija. Manā Grības rajonā pat metāla konstrukcijas autobusu pietura bija aizgājusi pa gaisu, bet elektrība nebija pazudusi. Paldies Dievam! Labrīt, Rojainā pievakarē lija, bet 16 km tālāk Unguriņos Baltijas ceļa atcerēja igauņu un latviešu koncerts bija bez lietus un ļoti jauks. Nobeigumā visi aplī, ejot dziedājām kopā. Tā raksta Anda. Nu, brīnišķīgi, ka pasākums notika un varēja notikt un laikapstākļi jums netraucēja. Labrīt, Prēļu pusē nav ne elektrības un nav ne arī nekādu sakaru. Labrīt, mums diezgan mierīgi tika 4 saules puķes nolūzušas un daži āboli nobiruši. Elektrība nebija kādas 18 stundas. Šobrīd kaitina, ka daudzi nesaprot, ka paši ir atbildīgi, lai būtu ūdens un ēdiens. Tikai tā tika tak ziņots par sliktu laiku. Esam paši atbildīgi par sevi un savējiem. Tā raksta ai, un taisnība jau vien ir. Labrīt, neredz pusē nav elektrības un sakaru. Koki, protams, salausti, ceram uz elektrību. Pagaidām izmantojam ģeneratoru. Nu, redzi, labi, ka jums tas ģenerators tomēr ir mājās. Tas ir tāds liels glābiņš. Un vēl viena ziņa. Labdien, sagāsti koki, elektrības trūkums. Ar to var tik galā. Bet kā lai iztiek bez sakariem, ja pat 112 nevar sazvanīt. Mēs bez sakariem no sestdienas vakara. Ceru, ka saņemsiet laikam šo ziņu, kādā vietā būs, kur uzķerto sakars. Paldies, jūsu ziņu esam saņēmuši un turaties un viss jau, protams, nokārtosies tikai tas prasa, protams, ilgāku laiku un cik

Un iespējams arī paši palīdzēsim mūsu glābējiem, protams, ievērojot drošības noteikumus. Un, nu, kur nu tos ir iespējams, varbūt atbrīvot kādu ceļu vai, nu, viskaut ko var iesākt lietas labā. Turamies un, protams, ja ir iespējams, klausāmies Latvijas Radio 2, mani kolēģi noteikti arī ziņos par turpmākajām aktualitātēm.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Deviņi un 16 minūtes.
0: Auns.
1: Jauns cēliens un jauni spēki. Šodien izdosies paveikt to, kas iepriekš prasīja milzu piepūli.
0: Vērsis.
1: Praktiskums ļaus veikli sakārtot rēķinus un izplānot nedēļas budžetu.
0: Dvīņi.
1: Jūsu spējas žonglēt ar vairākiem uzdevumiem reizēs šodien būs ļoti pieprasīta.
0: Vēzis.
1: Empātija un labs vārds šodien būs atslēga uz veiksmīgām pārunām.
0: Lauva.
1: Līderība jums ir asinīs, droši uzņemieties atbildību par komandas panākumiem.
0: Jaunava.
1: Detaļu pārzināšana glābs no kļūdām. Šodien jūs būsiet neaizvietojami kolēģi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:19 minūtes.
0: Svari.
1: Sadarbība vainagosies panākumiem. Meklējiet zelta vidusceļu visās diskusijās.
0: Skorpions.
1: Spēja saglabāt vēsu prātu sarežģītās situācijās nesīs jums apkārtējo cieņu.
0: Strēlnieks.
1: Nedēļu sāciet ar smaidu, tas atvērs pat visciešāk aizvērtās durvis.
0: Mežāzis.
1: Lieliska diena karjeras jautājuma risināšanai un jūsu kompetence nepaliks nepamanīta.
0: Ūdensvīrs.
1: Esiet orģināli, jūsu idejas, kas sākotnēji šķitīs trakas, beigās atnesīs lielāko peļņu.
0: Zivis.
1: Ieklausieties sapņos, varbūt tajos slēpjas atbilde uz jautājumu, kas jūs jau ilgi nodarbinājis.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Klāt jauna darba nedēļa. Un uzņēmumiem, kuru darbs norisinās birojos, tas arvien biežāk notiek klātienē. Pēdējā laikā novērota tendence, ka uzņēmumi un vadītāji arvien biežāk grib redzēt savus darbiniekus atpakaļ birojā. Speciālisti uzsver, ka cilvēkus, kuri spēj pietiekami labi un efektīvi strādāt no mājām, traucēt nevajadzētu. Tā vietā var censties uzlabot biroja vidi, lai darbinieki paši būtu ieinteresēti atgriezties. Piemēram, karstā laikā darbiniekus varētu vilināt gaisa kondicionieru darbā. Taču tikai attālināts darbs arī nav gluži ieteicams. Vismaz pareizē vajadzētu ierasties klātienē, lai nezaudētu saikni ar saviem kolēģiem. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, atzina certificēta psiholoģe, mākslas terapeite un supervizore Ilze Dreifelde.
2: Ir cilvēki, kas ļoti labi spēja pašorganizēties, un viņi spēja vadīt savu darbu, bet vismaz supervīzijās es esmu novērojis, ka cilvēki bieži vien ierunājās par to, ka tomēr drusku to socializāciju vajag. Savukārt ir tādi, kuri saka, ka es ļoti labi iztiek bez tiem saviem kolēģiem. Man viņi nav vajadzīgi, es tāpat visu izdaru. Ja? Un tāpēc te ir arī no darba devēja puses vai ne tāda ļoti individuāla pieeja, skatoties, vai ne, kas, ja labi strādā, tad netraucē. Bet atkal no tā darba ņēmēja puses, tad būs tas, kad droši vien kādu laiku es tiešām tā varu turēt, bet neaiziet arī tajā pašizolācijā. Ja, ka tur, kur atšķir to robežu, kurā brīdī es labi organizējos un ar visu tiek galā, un kurā brīdī tā sākās tā pašizolēšanās, ja, un to var ļoti nepamanīt. Es teiktu, ka mēs vismaz supervīzijās komandām, tad, kad arī darba devē ir klāt supervīzijās, tad mēs tomēr iesakam patiešām tās dienu vai kādu no nedēļas, ja tādā griezumā. Tomēr veltīt šo iespēju sanākt kopā, jo patiešām dēļ šī būtiskā iemesla saglabāt šo piederību un arī mazināt tādu cilvēkiem raksturīgu, tad viņi

0: Jā, tā kā viss, kas nav oficiāli runājams, un arī, protams, nu, tas pēc tam kafijas pauzēs notiek, un tad, kad, piemēram, mēs satiekamies arī online, attiecīgi komandas kaut kāds mītiņš ir vai kas, un tad ir šīs te, nu, tāds ļoti produktīvs tas darbs. Mēs esam ieslēgušies, mēs strādājam, mēs runājam par lietu, un tad tā kā tas, tā saruna beidzās, nu, taisam pauzi, un tad mēs katrs aizjām savās tur kafijas tējas pauzēs, komforta pauzēs, 15 minūtes, 10 minūtes, nu, kā kuram, un tad atgriežās apakaļ, un tad kaut kas tā kā pietrūkst. Un ir cilvēki, kas saka, pietrūkst šī ta neformālā saziņa, kuras tad arī, kura parasti arī šajās pauzēs klātienē notiek, onlainā nenotiek, jā. Un tāpēc, nu, jā, darbs produktīvs, viss ir ieslēgušies, bet tā pašā laikā kaut kas tā kā pietrūkst.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

9:38 minūtes Latvijas Radio 2. Pirmdiena mēs turpinām un pēc nākamās dziesmas būs pienācis laiks arī dziesmu spēlēt Tauruņa studijā 6-7-2-1-1-3-1-8 būs jūsu rīcībā, ja vien vēlties piedalīties.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: O jā, dziesmu spēles laiks ir klāt. Taurunas studijā 67211318 ir jūsu rīcībā. Šoreiz ceļosim pa digitālo fonotēku. Jūs mani komandēsiet, jo tik garas rokas man nav, kā maniem kolēģiem, lai aizsniegtos te līdz tam plauktam. Tāpēc darīsim tā. Un lūk arī laimīgais zvanītājs šajā rītā. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Labdien!
1: Labdien, kā jūs godā? Agrita!
2: Jā.
1: No kuras puses jūs esat?
2: No Jūrmalas.
1: Kā Jūrmalā dzīve?
2: Nu, ir bijis labāk, bet šodien arī nevaru sūdzēties.
1: Visi kārtībā. Tā elektrība ir?
2: Ir.
1: Nu, tad jau labi. Tad jau visu var vēl kaut kā sakārtot un sabīdīt. Labi, droši dodiet man komandas, aiziet un apstāties, un tad jau skatīsimies pie kādas dziesmas, tad apstāsimies, kur būs tā īpašā šī rīta un visdienas dziesma.
2: Labi,
1: tad. Jā.
2: Stop.
1: Stop. Esam apstājušies pie grupas Zvaigžņu lietus, un dziesmas nosaukums O, vecā labā dziesma, vec piebalgas ūdens rozes.
2: Kaj.
1: Vai ne? Klausīsimies jā. Klasiku. Paldies, ka zvanījāt, lai jums labdien un lai dzīve tik uz augšu,
2: Paldies, visu labu.
1: Visu labu.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30.

0: 9:51 minūte Latvijas Radio 2. Paskatīšos, kādi tad laikapstākļi gaidāmi ir tuvākajās dienās. Jācer, ka tik viss uzlabosies. Nu, rītdien mākoņains vietām skaidrosies, lielāks mākoņu daudzums būs austrumu rajonos. Galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos pa laikam arī lietus migla. Vējš līdz 7 metriem sekundē pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra plus 11, plus 16 naktī, diezgan silts, dienā plus 16, plus 20. Trešdien mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8, 13, daudz viet piekrastē 14, 16 pat, bet dienā 17, 20. Izskatās, ka situācija uzlabojas un tomēr baudīsim tādu vasarīgāku laiku pēc vētras. Mūs, kā teikt, zeme, māta zeme aplēmos ar tādām labām, mierīgām vēsmām un patiešām prieks par silto laiciņu. Es vēl jums atvados, lai jums tīkama šī diena, protams, kopā ar maniem kolēģiem un Latvijas Radio 2. Tiksimies jau pavisam drīz, trešdien arī agri.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Ziņas 10. no rīta studijā Negras Rosenbergs. Preiļu novadā liela daļa iedzīvotāju otro dienu nakti dzīvo bez elektrības piegādes un mobilos sakaru iespējām. Latvijas radio pastāstīja novada mērs Aldis Adamovičs no Latgales partijas. Viņš skaidro, ka situācija ir kontrolējama, bet sarežģīta un nepatīkama, jo ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus cilvēkiem var nodrošināt, bet daudziem nesot iespējas tikt pie silta ēdiena.
1: Gribu pateikt to, ka uzņemšanas nodaļa slimnīca Preiļu strādā diennakts režīmā, tāpat šobrīd ar ģeneratoriem strādā arī attīrīšanas iekārtas pārsūknēšanas stacijas un ūdens ieguves vietas. Pašvaldība sāka, būs pieslēgts ģenerators, tātad, ja, kur varēs atnākt, arī būs informācija uzlādēt telefonus, ja kādam ļoti nepieciešams. Strādā divas degvielas uzpildes stacijas uz ģeneratoriem, tad tā ir Ingrīda un Astarte, un šodien arī sola tad pieslēgt ģeneratorus diviem tirdzniecības centriem Maxima, kur būs arī aptieka un tad pārtikas preces, un arī tad Oga tirdzniecības centrs, kur arī aptieka un arī pārtikas preces.
0: Tā Preiļu novada mērs Aldis Adamovičs no Latgales partijas. Jautājuma gadījumā iedzīvotāji esot aicināti vērsties arī pie pagastu pārvaldniekiem. No izvadītās vētras cilvēkiem jāņem vērā dienestu jau ilgstoši sacītais, ka jāgatavojas 72 stundu dzīvei apstākļos bez elektrības piegādes un citām komunikācijām. To šorīt Latvijas radio atzina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Viņš izvairījās kritizēt pašvaldību darbu vētras radītās krīzes seku novēršanā un iedzīvotāju apziņošanā, taču piekrita, ka arī komersantiem ir jāspēj nodrošināt pakalpojumus pēc elektrības atslēgšanas.
2: Degvielas nodrošinājumam būtu jābūt autonomam, pastāvīgam, spējīgam arī kā minimums 72 stundas pēc elektrības pārtraukuma turpināt darbību un nodrošināt vispirms jau ārkārtas dienests ar degvielu, arī pārējo sabiedrību. Tāpēc ģeneratoru ieviešana un spēja darbināt degvielas uzpildes stacijas, tam tiks pievērsta īpaša uzmanība. Un iespējams, mums ir jāveido šobrīd jau pilnīgi aktīvi darboties spējīgi notrības punkti, kuros tad būtu alternatīvas risinājums elektrības nodrošināšanai, pieslēgums internetam, uz kuru tad cilvēki varētu nākt, saņemt informāciju.
0: Turpinās vētras sēku novēršana arī pierīgas pašvaldībās, to noskaidrojas aģentūra Leta. Mārupes novadā nedēļas nogalē primāri esot strādāts, lai maksimāli atbrīvotu pašvaldības ceļus no laustiem kokiem un novērstu bīdus.

0: bīstamās situācijas. Kopējā vētras radīto postījumu apmēram nesot aprēķināti, to darīšu tuvāko dienu laikā. Savukārt robežu novadā, ievērojamā daļā pašvaldības īpaši attālākajos punktos ar zemāku apdzīvotības blīvumu, joprojām nav elektrības, informē pašvaldībā. Iedzīvotājiem vedot ūdeni mucās, daudz iesaistoties brīvprātīgie, lai atbrīvotu brauktuvis no nolaustiem kokiem. Robežu novadā postījuma apmēru apzināšot pēc tam, kad būšot novērsti bojājumi. Ādažu mērs Gatis Miglāns no ZZS informējis, ka pašvaldība šodien veiks plašāku apsekošanu. Zaudējumi esot nodarīti gan īstenotiem projektiem, gan pašvaldības ēkām, gan ceļiem un citiem objektiem. Lielākie postījumi esot nodarīti nogāzto koku dēļ arī ceļu infrastruktūrai. Zaudējums radījuši arī atceltie nēģu svētki. Savukārt Olēnas novadā vakarā pilnā apjomā esot izdevies atjaunot ūdens apgādu un kanalizācijas sistēmas darbu. Ņemot vērā pakalpojumu atjaunošanu, šodien pirms skolas izglītības iestādes novadā esot atvērtas un bērniem nodrošināta ēdināšana. Taču situāciju Olēnē pēc vētras vēl stabilizējot klāste pašvaldībā. Un vēl Rīgā uzvaras bulvārijas 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns, ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Daudzvietīs īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, dienā brīžiem skaidrosies. No dienas vidus brīžiem līs. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, 17:30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: tumsā.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 ēterā. Jā, nu, par to tumsu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē pārdzīvoja ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju pēc aizvadītās vētras. Un, kā jau ziņā dzirdējāt, tad elektrība, diemžēl, visur nav atgriezusies līdz ar to. Nu, dzīve ir mainījusies. Cerams, arī šobrīd tavā mājā vai darbavietā skan Latvijas Radio 2 studijā Daiga Mazversīte. Un ar grupas Remix priekšnesumu sākām šos zelta graudus pirmdienās. 24. augustā, kad vakar atzīmējām arī Baltijas ceļa gadadienu Molotova-Ribbentropa pakta gadadienu. Jā, nu tāds satraukts laiks, es teiktu tā, ka ir iemesls pārdomāt, kā dzīvojam un kā dzīvot labāk. Par to lašu gadā arī laba dziesma, kurā varat apvienoties dziedot līdzi, protams, turpmākajās stundās. Šobrīd 11 minūtes pāri desmitiem un jau to daļu tādu 80. Gadu vieglo optimismu un dāvās Latvijas radios ieviešu vokālais ansambles kādā Ivaru Vīgneru skandarbā no 1983. Gada. Jā, nu par mūzikas notikumiem runājot, tad ir koncerti, kas tika pārcelti par laimi vakar veiksmīgi tad aizritējis Gačo un Mesas koncerts ar Jumpros piedalīšanos Mežaparkā. Savukārt Mārupes novada 5 gadu jubilējas lielais koncerts no 22. Augustā ir pārcelts uz 1. Septembri. Bija paredzēts Lindas Līna, Bermudu divstūra un citu dalībnieku uzstāšanās, nu pagaidām programma tiek plānota. Nu cerams, nekādas vētras nebūs 29. augustā, kad Kauguros lielie svētki un tur, protams, arī daudz mūzikas, biļeti nav jāpērk, Maksims Busels ar grupu Mazais princis, Finķis un noslēgumā Da Gamba būšot arī papildus sabiedriskais transports. Jā, nu bet ja vēlties klusinātā gaisotnē baudīt vasaras aiziešana, tad 29. augustā Cēsīs Rūckas muižā, manuprāt, brīnišķīgs muzikālais pikniks no pulksteni 17. Muziķi no projekta Tev tūmā, Mārts Kristiāns Kalniņš, Kristiāns Tirāna, Līva Kalniņa, pianists Jānis Miltiņš, perkusionists Ivars Kalniņš un, kas zina, varbūt skanēs tikko dzirdētā dziesma no rīta. Lai veiksmīgas šīs pirmdienas un arī citu dienu gaitas un, protams, patīkamu klausīšanos.

0: Jā, lai rozā diena un rozā vasaras izskanis, ap citu Normunds Rutuls, ko tikko dzirdējāt, jau izsudinājis nākamā gada 55. jubilējas koncertu, sākot ar 30. janvāri Salas pils koncertu zālē, tāda tiek atklātā septembra 2. pusē. 19 minūtes pāri desmitiem. Padziedam par Vecpiebalgas ūdens rozēm kopā ar dziesmas autoru Albertu Lekstiņu. Latvijas Radio 2 ētrā dziesmas dzimtajā valodā Zelta graudi un turpmākajās minūtēs dzirdēsiet gan Ingu Pētersonu, gan grupu Lādes ar Zanu Dombrovsku, Zikfrīdu Mukpāvelu un citus.
1: Mūža zaļās dziesmas.

0: Labdien! Šeit Inga Sulmanis un Aigars Vaitišķis.
1: Jūs klausties Latvijas Radio 2.
2: Un Ladzars par putniem, kas, cerams, vētrā netika savainoti, kā tas bijis ir citu gadu, 10 un 26 minūtes. Zelta graudi turpinās pirmdienā, 24. augustā.

Zini, tevi ieraugot, man pār pleciem pārskrien tādas vieglas trīsas. Un tas, ko tu runā, tā it kā pus pa jokam, man liekas, ir skaistākais, ko pasaulē var teikt. Man vienmēr bail tev pieskarties, bail par sevi un bail, ka tu neaizskrien. Un tad es skatos tev acīs, tajās kaut kas šķiet tik noticis.

Populārākā 1985. gada mikrofona aptaujā un neatkārtojamies Žoržs Siksna ar savu veltījumu mātei. Pēc tam Zigfrīds Muktupāvels un Antru Ozo Latvijas Radio 2 ētrā.

Tāds ir vesels Latvijas radio divu klausītāju kuris piebiedrojās Zigfrīdam Muktupāvēlam un kapelē vecie draugi šajā mūždzēdējā ziņģē par Baltijām Lilijām. Ja vēlties Zigfrīdu, kā saka, satikt klātienē koncertā, tad 28. augustā Dobelē un 29. augustā Ikšķilē, kā arī 30. augustā Kandavā grupas, bet 35. jubilejas koncerts ar Raimanu Paulu melodijām. Bet nu dzirkstelī pirmdienai piešķiļ Antra Ozola nedrīkst sasteigt 10 un 43.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Zelta graudi –

Jā, mīloša sirds ir zelta vērta, un to atmodināt spēja noteikti arī laba dziesma. Ojāram Grīnbergam seko Gunārs Kalniņš, tad Komersanta un Vido Linga pirmziņām 11. ir 10.49.

Jā, 10:56 minūtes rada pulkstens, un vēl ar Gvido Lingu uzdziedāsim par melno haroniju, ko varbūt dzersim šokar. Pēc dziesmas jaunākās ziņas. Arī nākamajā stundā turpinās programmā Zelta graudīs. Studijā Daiga Mazversīte, Radio Latvijas, Radio 2.

0: ziņas 11. studijā Negrs Rozenbergs. Jēkabpils reģionālā slimnīca pēc vētras seku likvidēšanas atsākusi darbu pilnā apjomā, tā informēja Jēkabpils novada pašvaldībā. Ārstniecības iestādē vakar vakarā pilnībā atjaunota gan ūdens apgāde, gan elektroenerģijas padeve. Slimnīca atsākusi darbu ierastajā režīmā un visi pakalpojumi esot nodrošināti pilnā apjomā. Taču novada teritorijā joprojām esot tīkla traucējumi, tamdēļ pakalpojumu sniegšana pašvaldības klientu apkalpošanas vietās elektroniski ir traucēta vai nav iespējama. Iesniegums šajās vietās iespējams pieņemt tikai papīra formātā. Pļaviņās un Jaunjelgavā vētras seku dēļ šodien nestrādā bērndārzi, tā informē Aizkrauklas novada pašvaldībā. Smagākā situācija novadā esot Lietuvas pierobežā, Neretas apvienībā, Jaunjelgavas apvienībā, kā arī Pļaviņu apvienībā. Taču noritot aktīvs darbs iesaistīti visi darbinieki un arī brīvprātīgie, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotu ceļus un elektrolīnijas no vētras nolaustiem kokiem, dodot iespēju elektrības operātoru darbiniekiem strādāt un atjaunot elektrības padevi iedzīvotājiem. Aizvadītā vētra ir parādījusi būtiskas problēmas ar patstāvīgu elektrības ģenerāciju privātajā biznesā, kā rezultātā nebija pieejami vairāki sabiedrībai vitāli svarīgi pakalpojumi. To šorīt LTV atzinis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Īpaši viņš uzsvēris problēmas ar telefonu sakarone degvielas pieejamību, jo bijušas pilsētas, kur nav strādājusi neviena degvielas uzpildes stācija. To visu analizēšot šodienas savaldības krīzes vadības padomē. Pavēstīja Tavars.
1: Nevis tikai rosināsim, labas idejas pasvaidīsim gaisā, bet tas ir nekas jāizdara. Tas ir jāizdara, tādām prasībām ir jābūt aprīkotām pilnīgi citu līmeņu, to, lai šis telekomunikācijas turnis darbotos vismaz 72 stundas, ja nav pastāvīgā elektroenerģija. Viņam jāstrādā arī vēl ilgāk. Un ir novadā, tas nav normāli, ka es nevaru sazvanīt Olēns mēru. Viņam nestrādāja pilsētā neviens tīkls uz to brīdi. Un nu, cilvēki objektīvi nezin, ko darīt, nav iespējams aiziet. Mums jārunā arī par šiem vienotiem krīzes punktiem, vai tie ir vienotie klienta apkalpošanas centri, vai tās ir kādas citas vietas, vai pašvaldības, vai domes telpas, kur ir tiešām autonomi internetu sakarā. Cilvēkiem ir atnākt iespējams uzlādēt savus ierīces.
0: Saistībā ar vētras radītajām sakām un to likvidēšanu Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņas rindā uz ģimeni šodien plānoties atklāšanas pasākums Bauskā pārcelts uz ceturtdienu. Vēl Igaunijas viesnīcu un restorānu asociācija aicinājusi valdību samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi sabiedriskās ēdināšanas nozarē no 24 uz 13%. Asociācija norāda, ka Igaunijas ēdināšanas nozare atrodas uz krīzes sliekšņu, jo esot būtiski apdraudēta uzņēmumu rentabilitāte, investīciju iespējas un darba vietas. Pēdējā gada laikā valstī esot slēgt vairāk nekā 25 restorāni, tostarp 6, kas iekļauti starptautiskajā gastronomijas ceļvedī Michelin Guide. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Kopš pērnā gada 1. Janvāra Igaunijā viesnīcu pakalpojumiem piemēro 13% PVN likmi, taču samazinātā likme neattiecas uz papildu precēm un pakalpojumiem, tostarp sabiedrisko ēdināšanu. Igaunijas viesnīcu un restorānu asociācijas ieskatā PVN likmes samazināšana būtu ekonomiski, nevis sociālpolitiski pamatota rīcība, kas vairotu turisma ienesīgumu, paplašinātu

0: nodokļu bāzi un ēdināšanas nozares investīciju iespējas. Asociācija aplēsusi, ka viena ārvalstu ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī Igaunijā sasniedz 120 eiro, no kuriem 34 eiro tiek tērēti ēdināšanai. Asociācija arī uzsvēra, ka restorāni un ēdināšanas piedāvājums ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ turisti izvēlas konkrēto galamērķi.
1: Igaunijas sabiedriskais medijs vēsta, ka par Igaunijas turisma eksports ir sasniedzis 2,21 miljardu eiro, jeb šo 6,8% no kopējā valsts eksporta apjoma. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējuša atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņēns, laiks vietām skaidrosies, daudzviet izlaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējuši, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mākoņēns, laiks dienā brīžiem gan skaidrosies, no dienas vidus brīžiem lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējuši, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
3: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Sveiki vēlreiz pirmdienā pēc vētras, 24. augusts, un, protams, nu jau vairs nevienam nav jāpierāda, ka dzīve brīnišķīgi neiet, tā kā pasakām, kā tikko dziedāja grupa Vaidava, sākot otro zelta graudu stundu. Jā, nu, es domāju, ka aizvadītās dienas pierādīja, ka slīcēja glābšana ir paša slīcēja darīšana, un var sabūvēt, nezinu, cik vēja turbīnu, parkus un saules bateriju stacijas, bet, ja tev nedarbojas telefonu, un sakar tornis, tad vienalga jādarbina kāds benzīna ģenerators, lai tiktu pie tika vajadzīgās elektrības. Un baterijas radioaparātam arī neskādāt, mīļie draugi, tad aug diennakti, kā jau ierasts varēsiet klausīties Latvijas Radio 2. Jau turmākajās minūtēs pārcelsimies pagājušā gadsimta 70. Nu, tiesa, pirms 60 gadiem bijusi arī ļoti postoša vētra 70. Neatceros, bet nu koki jau lūst. Ik pa laikam, kad vējš pūš tā diktāk, bet lai ar kādu vēju pūš, ja dziesmās un priekos bēdās paiet mūš, jā, par to, kā Laša kundz Bolats, Rudolfa Bērziņa sniegums arī turpmākajās minūtēs dzirdēsiet gan kredo, gan menuetu, turēdus rozi, apvienību krasts, Andri Ērgli un daudzus citus, bet kas attiec uz muzikālo afišu, tad, piemēram, Valmieras multiklubā Sudrabu sirds 28. augustā, jā, tā ir tāda mūzika, ko zelta graudos mēs neatskaņojam gan. Jā, instrumenti Branku Brančotavā 26. augustā un Ievas Kerēvicis, Ērika Seglīs Grāvels un Matīsa Žilinska koncerts Rundāls ūdens dzirnau pagalmā arī šajā trešdienā. Ko tad vēl ieteikt? Apvedceļš tojoties jaunajam mācību gadam aicina uz satikšanos mūzikas klubā vai pagalmā Pegas pagalmā Liepājā, jā, 29. augustā skanēs gan Zemenes, gan Margrietiņa Saulespuķe un citas dziesmas, kurām var līdziedāt un arī dejot. Tas nav liekas, protams, arī, kad ieslēgts radio. Lai labs noskaņojums un veicas visās gaitās.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, un tas sakāms arī par šo Imanta Kalniņa kompozīciju, šoreiz DJ Ella jeb Elīna Fūrmene. 11:18 minūtes ziņas 12:00, un tad jau Edvards Strazdiņš, kā ir vieras ar pirmdienas mūziku Latvijas Radio 2 ētrām.

0: Radio 2 mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.
1: Nu, tad viss kopā par to Laša kundzi, kurš kā pirms gandrīz 100 gadiem. 11 un 23 Rudolfs Bērziņš, galvenais solis, pēc tam grupas Republika un arī mēnojot Zelta graudos Latvijas Radio 2.

0: latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Nu, varbūt kādu vingrojumu arī veicām, klausoties šo dziesmu par fitnesu, biznesu un citnesu, bet nu, laiks balādē par Johanu Imants Kalniņš.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Jā, un dziedošiem aktierim Ivaram Kalniņam un ansamblim Menuets sako Turaides Roze. 1987. gada mikrofonu aptājos trešās vietas ieguvēju. Jā, nu par tiem mežiem runāju, tad droši vien ar vētras sakām daudz un ilgi būs jācīnās mūsu meža kopiem, bet nu jācer visu sveiku un veseli. 11.36. pirmdienā, kad vismaz vētrīgā, no kurienes raidot Latvijas Radio 2, tikko uzspīdēja saule. Lai gaiša diena!

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: 11:43. Imants Krastiņš pie mikrofona.
2: Es mīlu tevi, tā kā priede aug. Tik neatturami, tik mierīgi un klusi. Pār meža smalksmi, galva pacēlusi. Uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces, viņas smizā cirst. Un karstām lāsēm koka asins strāvos. Bet rīs pār rētu sveķu bruņas blāvos. Jo velti priede smizā brūces cirst.

Redz dzīvības un augsmes kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli rītos tiekas, visi, ko sāpju, mēvais trūkdums gai.

ziedes galotne, ar sauli mītos tie, kas visi, ko sāpju, mēmais brūkdums gaiks. Tu sakies man, nesaprotam draugs, ļau vaigu priedei, augošai un zirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi. Es mīlu tevi tā, kā priede aug.

Es mīlu tevi tā kā priede aug, tik neatturami, mierīgi un klusi. Par meža smalcmi galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņas mizā zirst un karstām lāsēm koka asim strāvos, bet rīz pārrētu sveču bruņas blāvos, jo velti priedes mizā brūces.

0: meža smalksni, galvu atcēlusi uz pašu saulu jauna prieka auga. Es mīlu tevi tā, es mīlu tevi tā, es mīlu tevi tā.
1: Jā, kā tur bija, vējš augstākās priedes nolauza. Paliek ne tikai sīkās auga, arī jaunas. 2011. gadā aptājas Muskalā bankā 13. vieta Andris Ērglis un izvēlies tojamies ziņām 12. Pēc tam Edvarda Strazdiņa pirmdienas mūzika.

0: Zelta graudi.
1: Nu, ko, draugi, griežamies līdzi pasaulē, lai arī kāds nebūtu tas temps. Paldies par uzmanību, Zelta graudu, un Latvijas Radio 2 klausītājiem saka, Daiga Mazversīte ir bez 10 minūtēm 12, un lai veicas jums šajā pirmdienā un arī visās citās dienās. Atā.

0: Ziņas 12. Studijā Negars Rozenbergs. Aizkrauklas novada Pļaviņās un Jaunjelgavā vētras saku dēļ šodien nestrādā bērndārzi. Lielākā daļa novada Daugavas kreisajā krastā ir mežaina, tāpēc tur skādi ar nogāstiem kokiem ir milzīga. Latvijas radio pastāstīja Aizkrauklas novada mērs Leons Līdums no Latvijas attīstībai. Mobilo sakaru traucējumu dēļ mērs nav varējis sazināties ar pagastu pārvaldniekiem.
1: Pagasto situācija diezgan beidīga, jo joprojām novada kreisajā krastā, kas ir Jaunjelgavas apvienība, Neretas apvienība, joprojām nav elektropieslēguma, līdz ar to arī nav sakaru, līdz ar to arī nedarbojas būtībā veikali, un mēs šobrīd ar tiem ģeneratoriem, kas ir mūsu rīcībā, cenšamies nodrošināt pamat pakalpojumus un komunālo pakalpojumu funkcionēšanu. Kaut vai, lai mēs tos pašus ģeneratorus varētu piepildīt ar degvielu, mums ir jābrauc tur, kur degvielu, piemēram, vakar varēja iegādāties, bet arī tur mums jānorēķinās ar skaidru naudu pašvaldībai. Teiksim, tādas problēmas parādās, par ko varbūt agrāk mēs nesaskārāmies un neparedzējām.
0: Okupanti uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidījuši divas pretkuģu raķetes Onyx un sešas vadāmās aviācijas raķetes H-31P, H-59, kā arī 143 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt vienu raķeti Onyx, divas vadāmās aviācijas raķetes un 109 lidrobotus. Diemžēl konstatēti trāpījumi 22 apkaimēs, vēl 5 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto raķešu un lidrobotu atlūzes. Daļa raķešu nesot sasniegusi mērķus. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās, Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Adigejā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ozon ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ozon noliktavas Ukrainas uzbrukumiem pakļautas jau trešo nakti pēc kārtas, iepriekš cietušas uzņēmuma noliktavas Samara apgabalā un Orenburgā. Savukārt Ukrainas armijas bezpilotās sistēmu spēku komandieris Roberts Brody jeb Maģers paziņojis, ka aizvadītajā naktī dziļā Krieva aizmugurē iznīcināti 66 ienaidnieka mērķi. To starp Rostovas apgabalā Dolotinkā ir sašauts iznīcinātājs MiG-29. Un vēl šodien par godu Ukrainas neatkarības dienai Latvijā notiks igadējas Ukrainas atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, ko jau piekto reizi rīko labdarības organizācija Tavi draugi. Plašāk stāsta Ilze Kuzmina.
2: Jau no pulksten 17.30 gājiena dalībnieki aicināti pulcēties pie brīvības pieminekļa. Pulksten 18. Gājiens dosies uz Kronvalda parku, kur tā noslēgumā notiks ziedu nolikšana pie Tarasas Ševčenko pieminekļa. Dalība gājienā ir iespēja paust atbalstu un solidaritāti Ukrainas tautai. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Papildus gājienam visas dienas garumā no pulksten 13. Līdz 19. Tavi draugi Ukrainas suvenīru un ziedojumu pieņemšanas punkts, kur iespējams ziedot Ukrainas karavīriem un civiliedzīvotājiem nepieciešamās lietas, piemēram saldumus, riekstus un žāvētus augļus, ātri pagatavojamo pārtiku un citas preces.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks dienā brīdī.

0: Brīžiem skaidrosies no dienas vidus, brīžiem lietus. Mērens rietumu, ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi. Bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
1: Vēl otrdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdien kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudz iet gaidāms lietus vietām. Tam ar negaisu, svētdienu jūs vēsāks.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē, Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2. Dienā.

Grupa Prāta vētra dziesmā, ja tikai uz mani tu paskatītos. Un starp citu sveicienu arī Jānim Jubaltam, kurš šodien svin savu dzimšanas dienu. Esiet sveicināti! 12:09 minūtes ir pareizs laiks. Studijā Edvards Strazdiņš un klāt ir arī pirmdienas dienas programma. Jā, interesanti, nedēļas nogalda aizvadītā. Labi, ka tā ir garām un cerēsim, ka šī nedēļa nesīs kādas pozitīvākas vēsmas un galvenokārt jau cerams, ka visa šī stihija mums

palīdzēs mācīties no kļūdām un turpmāk būt varbūt arī vairāk gataviem. Katrā ziņā ceru, ka jūsu sētā viss ir kārtībā. Visā šajā trakumā iespējams, ka kādam arī sanāca aizmirst, ka vakardien jau patiesībā mūsu Baltijas valstīm bija ļoti nozīmīga diena, jo apritēja 37 gadi kopš leģendārā Baltijas ceļa, kurā aptuveni 2 miljoni Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotājs sadevās rokās, un veidojot vairāk kā 600 km garu dzīvo ķēdi. Un tieši tāpēc šobrīd ir īpaši jau pēc tādas trakas aizvadītas nedēļas nogales būtu vērts atcerēties par visu to, kas mums ir svarīgs par mūsu mīļo Latviju un valsti, kurā mēs dzīvojam. Tieši tāpēc šo dienas programmu iesāksim pozitīvās un patriotiskās noskaņās, un Ingus Pētersons mums lūdīt nodziedās par tēvu zemi.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2.

12.17 minūtes ir pareizs laiks. Šis bija Gatis Mūrnieks savā jaunākajā veikumā Kāpēc tu mani nedzirdi? Bet dienas programmas turpinājumā grupa Klaidonis dziesmā Lady jeb latviešu mēlē Dāma. Tad nu sveiciens visām dāmām!

0: 12:24 minūtes. Lūk, Ivo Fomins un Kristīna Megija piešķīruši Ivo jau izdotajai priekš dziesmai neviens jaunu un unikālu skanējumu, ko tikko kā dzirdējāt Latvijas Radio 2 ēterā. Bet mēs turpinām, un starp citu šodien arī kāds klausītājs mums atsūtīs ziņu, ka šodien patiesībā 24. augusts esot svētki, jo tā ir pasaulē dīvainās mūzikas diena. Mums gan Latvijas Radio 2 ēterā dīvaina mūzika neskan, bet tikai brīnišķīgas dziesmas dzimtajā valodā.
1: Atmiņa skrīt par to, ka vēju modinās saule vientuļā rīt.

12:28 minūtes, un tūlīt mums Ieva Sutugova un Gundars Āboliņš nodziedās dziesmu Jauna ēra. Bet pēc tam jau arī klāt būs viss aktuālais par sportu. Gunārs Jākobsons raidījumā Sārauj mums izstāstīs par visu interesanto, kas notiek sporta pasaulē.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Esiet sveicināti! Cauri vējiem, vētrām un lietavām vasara maz pamazām iegriežas rudenīgā gultnē, nu, bet tas netraucē bumbai joprojām lidot vārtos, pāri vai garām tiem, un nav izņēmums arī Rīga FC pēdējais izbraukums. Jā, play-off kārtā UEFA konferences kvalifikācijas turnīru iesākusi mūsu čempionenība Rīga, kas visai ievastos apstākļos vien 8 grādos pēc Celsija izbraukumā nospēlēja neizšķirti ar fēru savu komandu. Turklāt pretinieku komandas mājas stadionā ir mazais futbola laukums ar mākslīgo segumu, un tāpat te nav viegli klājies arī tādām vienībām kā Ljubljanas Olimpija 23. Gadā. Fēru panākums ar 3-0 Zviedru Malme, gadu vēlāk 3-2, un arī Franču Lille nospēlē neizšķita savu laiku pirms gadiem 4, manuprāt, 3-0. Šī barjera konferences līgas kvalifikācijas turnīrā nepārvarama izrādījās arī kam Rīga, proti Rīgas RFS, kas pirms gadiem 5 izbraukumā zaudēja ar 2-4. Jā, vēl par Rīgā komandu tad atbildes mačus konto stadionā. Komandas aizvadīja 27. augustā, kurā lai nu kā, bet uzvarētājs noteikti kļūs zināms. Kā pagājušo nakti redzēju sapnī, tad tas būs Rīga komanda. Jā, bet nu pat notikušais virslīgas derbijs Rīga FC RFS gan nekāds sapnis viss nebija. Kaunietis neizšķirts 3-3 un RFS joprojām minimālā vadībā 66 punkti, 65 punkti Rīga komandai. Un turnīra pēdējā kārta vēl visai patālu 8. novembrī. Nu, volejbols, neraugoties uz kāpumiem, kritumiem, alas bijis viens no populārākiem sporta veidiem Latvijā. Tālāk šī pierūdens laiks tiek gaidīts ar īpašu interesi cīņā par Eiropas medaļām. Jau devusies sieviešu izlase, bet pavisam drīz septembrī kontinenta spēcīgāko komandu konkurencē spēlēs arī Latvijas vīriešu valstsvienība. Nu, pēdējo reizi tas notika pirms jau vairāk nekā 30 gadiem. Vīri Eiropas čempionātā piedalījās 2021. gadā, bet dāmas, oi, cik

1997. gadā. Eiropas čempionāts sievietēm no 21. augusta līdz 6. septembrim notiek Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā, Zviedrijā, bet

0: 6. augustā Slovenija, 27. augustā mūsu izlase aizvadīs grupu turnīra noslēdzošo spēli pret Ungāriju. Nu, ja par šīs dienas pretiniecēm, tad no Latvija pasaules rangā 65. vietā, poļu meitenes 5. vietā. Latvijai grupas spēles notiek Sinan Erdem, vienā no valsts lielākajām sporta arēnām Stambulā, kurā vietu skaits vairāk nekā 16 tūkstoši. Savukārt Eiropas čempionātā vīriešiem, kas no 9. līdz 26. septembrim norisināsies Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā, Latvijas izlases priekšsaciešu grupas spēles aizvadīs Rumānijas pilsētā Klušā Napokā. 9. septembrī latvieši tiksies ar Mainiekiem, Rumāniju, 11. spēlēs ar Vāciju, 13. septembrī cīnīsies pret Franciju, 15. septembrī spēkošanās ar Šveici, bet 16. septembrī būs grupu turnīra noslēguma spēle pret Turciju. Gan sieviešu, gan vīriešu Eiropas čempionāta fināla turnīrā kopā piedalās 24 izlases. Sieviešu turnīrs tātad norisināsies līdz 6. septembrim Čehijā, Zviedrijā, Azerbaidžānā, Turcijā. Savukārt vīriešu fināla turnīrs notiks no 9. līdz 26. septembrim Itālijā, Bulgārijā, Somijā, Rumānijā, bet, kā jau minēju, Latvijas valstsvienība D apakšgrupas spēles aizvadīs Rumānijas pilsētā Klušā Napokā. No atgriešanās Eiropā, kas gan skaistāks var būt? Tas prieši ik viens šīs sporta veida cienītājs, pamatoti domājot un cerot, ka klasiskais volejbols ir bijis, ir un alleš būs. Piešaudi lielajiem mačiem neierastā sastāvā uzsākuši latviešu basketbolisti. Pirmā no divām pārbaudes spēlēm pirms augusta beigām gaidāmajām pasaules kausa kvalifikācijas mačiem aizvadīta un tajā Latvijas izlase Ljubļanā ar 86-89 piekāpās Mainiekiem. Mums rezultatīvākais bija komandas kapteinis Rihards Lomašs ar 20 punktiem plus vēl 9 rezultatīvas piespēles. Bet nu pat vakar Latvija aizvadīja otro pārbaudes spēli, kad savu skatītāju priekšā spēkojās ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas izlases zaudējums 82-84 ar trim strautiņiem 20 punkti. Savukārt pasaules kausa kvalifikācijas spēle 27. augustā izbraukumā jāspēlē ar Horvātiju, bet 30. augustā Rīgā jātiekas ar Izraelu. Un abās cīņās nāksies domāt tikai un vienīgi par uzvaru. Bet ja vēl par basketbolu, tad mums visiem kā porcelāna šķīvītes ar zelta maliņa bija, protams, nesenais U16 turnīrs, kurā pārliecinoši uzvarēja latviešu jaunie basketbolisti. Viņi, piemēram, uzticīgi centās sekot arī mūsu meitenes, kuras 7 mačos guva 4 uzvaras, taču Eiropas čempionāta bronzas spēlē nācās piekāpties francūzietiem ar rezultātu 58-78, otro reizi pēc kārtas paliekot 4. Tajā vietā savukārt otro gadu pēc kārtas par čempionu kļuva fantastiski spēlējošā spāņu komanda. Un vēl, nu pat Polijā dimdēja varenā rekordu kalve Dimanta līga. Un atkal fantastiski rezultāti. Pirmoreiz vēsturē 9 fināla dalībnieki 100 metru skrienā finišēja rezultātu ātrāk par 10 sekundēm. 3 kārtslēcēji pārvarēja 6 metru augstumu, šo sacīkšu rekordu uzlabojot brīnumbērnam Duplantisam 6,20 m, kam pasaules rekords 6,32 m gan toreiz vēl nepadevās. Un arī lietuviešu milzis diskobols Alekna šoreiz palika nepārspēts ar izcilu sniegumu 72 m, 58 cm. Un jau pēc dažām dienām ceturtdien līgas noslēguma posms Cīrihē, kurā gaidāms arī mūsu šķērmetēja Eiropas medaļnieka Patrika Gailuma stats. Nu, ko lai piebilst? Ātrāk, augstāk, spēcīgāk.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Jā, nu pa brīvdienām, protams, tie vēji pūta tā, ka maz nemetās, un vēl joprojām mums ir jācīnās ar šīs te dabas stihijas nodarītajām sekām. Un tieši tāpēc arī es jūs, dargos Latvijas Radio 2 klausītājus, aicinu iesūtīt savus svērojumus, ja nu gadījumā jūs redzat, ka kaut kur ir kāds neizbraucams ceļš vai kāds izskalots ceļš vai nu kāda vieta, kur būs grūti kaut kur tikt pēc tam garām vai cauri, tad droši varat mums arī rakstīt uz 293-1-2-2-2-2. Bet šobrīd pēc ilgstošu lietas, kad ūdens tilpnēs ceļas ūdens līmenis jau slēgts un aplūdes ir vietējās nozīmes autoceļš pastendi iliņas pāri Talsu novadā.
1: Tu skaist un jauku simpātisku tūkstošais tevi noskūst

Tas bija Viktors Lapčenoks dziesmā Pelnu šķīte. Nu, kurš gan nezin šo skaisto melodiju? Bet 12:51 minūte ir pareizs laiks, un šī stunda, dienas programmas pirmā stunda, arī pamazām tuvojas jau savai izskaņas daļai. Bet tomēr nākamajā stundā jau arī absolūti nekas nebeidzās, jo labs apetīts vēlēm koncerts tepat jau aiz stūra nākamās stundas sākumā. Bet šobrīd vēl Aleks Valtere mums nodziedās savu jaunāko gara darbu dziesma Es un tu.

Grupa Apedzeļš dziesmā Zemenes. Tāda kārtīga vasarīga melodija vēl arī vasaras noslēgumā, protams, bet stunda tuvojas jau izskaņas daļai un tūlīt arī Latvijas radio jaunākās ziņas.

0: ziņām vienos studijā Ķercauzāns. Lai apzinātu vētras nodarītos postījumus, vienotos par seku novēršanu un turpmāko rīcību, valdībā šodien tika sasaukta krīzes vadības padomes sēde. To sasauca finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta, kurš pilda ministru prezidenta pienākumus, kamēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta devies vizītē uz Kijivu. Kučinskis dienestu gatavību krīzēm novērtēja ar 6-10 ballu sistēmā.
1: Ja 10 baļu sistēmā, tad es tomēr 6 liku, tāpēc, ka bija lietas, kas patiešām strādāja un nostrādāja, gan paši procesa koordinācija, gan galsties izaugušas. Mums pa šiem gadiem arī no pēdējām reizēm mums ir ģeneratori, mums ir apgāde, mēs zinām, atsevišķās vietās, kā komunicē, kas palīdz. Mēs nedzirdējām nekādas pārmetumus, lūgdām arī par visu šo procesu. Protams, kā redzam, ir vietas, kas jāpilnveido, tāpēc es esmu diezgan prasīgs un sešinieks ir tāpēc, ka nav lietas, ko nevar pilnveidot, jo nākošreiz var nebūt vētra, var būt kaut kas arī cits.
0: Līdz šim politiķi un eksperti ir kritizējuši iedzīvotājus, ka tie varēja labāk sagatavoties vētras sekām, jo katram cilvēkam bez elektrības pieslēguma un citām komunikācijām jāspēj aizvadīt 72 stundas un vairāk. Daļa pārmetumus raida arī pašvaldību virzienā par nepietiekamu savu cilvēku informēšanu, bet īpaši vētra izgaismojas problēmas ar elektroapgādi, sakariem un degvielas pieejamību. Pašvaldību lietu ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra, ka sakaru un degvielas uzņēmumiem jāspēj vismaz 72 stundas darboties bez centralizētas elektrības piegādes.
2: Šobrīd mēs identificējām, kad ir ļoti nopietnas problēmas ar patstāvīgu ģenerāciju, elektrības ģenerāciju, pazūd kopējā tīklā elektrība un tieši tas pats arī sakartorņiem. Uz papīra iespējams daudz kas izstās pilnīgi savādāk. Šobrīd šī ir ļoti, ļoti pat dārga, jādzīs, būs ļoti dārga, pat nespējam iespējams aptvert šobrīd, cik galā izmaksās šī krīze, bet tā ir mācība, no kuras mums ir jāgūst pieredze un jau uz šo ziemi jābūt pilnīgi citā gatavības līmenī. Ja kaut kas līdzīgs vai vismaz 50% no kaut kāda šāda apmēra notiktu janvārī vai februārī.
0: Šorīt bez elektrības Latvijā bija aptuveni 87 tūkstoši sadales tīkla klientu. Pusdienlaikā bez elektrības palikušo skaits samazināts līdz 75 tūkstošiem. Tā Latvijas radio raidījumā pusdien teica uzņēmuma sadales tīklas tehniskais direktors Raimonds Skreps. Viņš informēja, ka vētras seku novēršanā piedalās gandrīz visu uzņēmumu darbinieki, arī atsaukt no atvaļinājumiem, un viens no prioritārajiem darba virzieniem ir Preiļi un apkaime.
3: 10 lielās 110 apakšstacijas ir bez sprieguma, nu tur mēs arī gaidām, jo mēs nezinām īsti, kurā vietā mums arī iet strādāt, jo pa priekšu vajag ieslēgt lielo apakšstaciju. Nu tā kā ir tāds 10 apakšstacijas gaidām, nu kā viena no lietām, ko kas ir dzirdētas, ir un kur mēs aktīvi komunicējam, palīdzam, arī šorīt sazinājāmies ir Preiļi. Tur bija pieprasījums no mums palīdzēt ar 3 ģeneratoriem, to arī organizējam un daramies. Austrumu virzienā risinām, mēs esam caur Kemu, tur sadarbībā ar visiem mobiliem operatoriem, kur vajag, tur viņi pārvieto savus ģeneratorus, mēs palīdzam, tā ka tur ir tāda cieša saskare un sadarbība. Nemēģiniet pieteikt bojājumu caur bojājumu tālruni, mēs zinām, mēs redzam, mums tiem netuvojieties, bet nofotografējiet šo vietu un caur sadales tīku mājas lapu atsūtiet to informāciju, tas tikai palīdzēs ātrāk novērst bojājumus.
0: Bet Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos. Pārvalde skaidro, ka reģionālās nodaļas pašlaik veic apsakošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki aicināti sazināties ar reģionālajām nodaļām, lai informētu par aktuālo situāciju. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 17 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Šodien Latvijā mākoņens, dažviet skaidrojas, daudz viet arī īslaicīgs lietus un vietām pērkona negais. Rietumu ziemeļrietumu vējš, jūras piekrastē ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 16-19 grādu robežās. Rīgā mākoņēna diena brīži skaidrojas, bet palaikam arī līs un pēcpusdienā iespējams pērkona negais. Rietumu ziemeļrietumu

0: un vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā 17-19 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

Tas bija Mesa, kurš arī vakar kā aizvadīs Varan koncertu Meža parka lielajā estrādē. Mesa un Gačo kopkoncerts roka rokā. Jā, tā lūk. Un jauna stunda ir klāt. Studijā joprojām Edvards Strazdiņš un dienas programmā ar jums kopā būs līdz pat plūkstēm trījiem. Bet pareizs laiks ir 9 minūtes pār vieniem un šajā stundā, kā jau katru dienu, arī šodien labas apetītes vēlēm koncerts tulīt jau arī varēs sākties. Bet, protams, vispirms arī mēs Latvijas Radio 2 gribētu sveikt visus, kam šodien ir svētku diena un īpaša diena. Šodien vārda dienu svin Bērtuls un Boļeslavs, tie ir divi kalendārā ierakstītie vārdi un vadoties pēc to, pēc tās informācijas, kādu mums sniedz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzi, tad mēs varam secināt, ka Latvijā vārds Bērtuls ir dots 4 cilvēkiem. Savukārt Boļeslavs 79. Un esmu arī atvērs vaļā Gunnara Trēmaņa vārdu noslēpuma grāmatu, kur par šiem diviem vārdiem rakstīts ir sekojoši. Bērtuls – iejūgts greznas sievas ratos. Darbā godīgs, aizrautīgs un vispusīgs, tāpēc var viegli eksplodēt, ja redz paviršību. Boļeslavs.

harmonisks un gauss, uzmanīgs, piesardzīgs, lietišķs un godīgs. Uz viņu var paļauties. Sveicieni visiem kalendārā ierakstīto vārdu īpašniekiem un šodien arī savu dzimšanas dienu svin grupas astronauta soliste Māra Upmane-Holsteina. Tāpēc šobrīd ēterā grupas astronauta dziesma Tici sev. To es arī novēlu visiem šīs dienas gaviļniekiem Ticiet sev un viss jums var arī sanākt. Un pēc tam jau arī sāksies labas apetītes vēlēm koncerts ar visiem šīs dienas iesūtītiem sveicieniem.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiztās robežām.
1: 14 minūtes pār 1 ir pareizs laiks. Un lūk arī kāds mūsu klausītājs ir iesūtījis ziņu, ka viņam ir atgriezusies elektrība pēc 48 stundu pārtraukuma un arī klausītājs saka paldies kaimiņiem, kas ir padalījušies ar savu elektrību. Nu tālāk arī mēs ziņās varam dzirdēt, ka pamazām tā elektrība tiek atgriezta arī lielākajā daļā Latvijas mājsaimniecības. Ceru, ka tā patiešām ir un ka arī jums vairs nav jādzīvo bez elektrības šajā brīdī, jo tādā gadījumā arī jums būtu ļoti apgrūtinoši klausīties Latvijas Radio 2, bet, protams, arī visas pārējās lietas. Tāpēc, lai jums tiešām viss izdodas, un es ceru, ka jūs mājsaimniecībā viss ir lieliskā kārtībā. Bet, kā jau solīju, labs apetītes vēlējumu koncerts. Šo jau šobrīd ir oficiāli sācies, un, protams, sveicieni ir iesūtīti daudz, un tos visus es

es esmu ārtāri drosti. Un tos visus sveicienus es esmu apkopojis un esmu arī gatavs tiem ķerties pie darba. Protams, jāatzīst uzreiz jau, kā jau mēs katru labas apetītes vēlējam koncertu cenšamies atgādināt, ka ne visas dziesmiņas, lai kā mēs gribētu, bet mums tās diemžēl neizdodas atskaņot, bet tomēr cenšamies un daram visu, kas ir mūsu spēkos. Un šīs dienas pirmais sveiciens Latvijas Radio 2 ēterā tiek sūtīts Zitai Freibergai dzimšanas dienā Mežciemā Jelgavā un arī Ulvim Šķiņķim vakardienas dzimšanas dienā Jelgavas novadā. Sirsnīgi sveicam, nav nozīmes, kāds galds ir klāts, jūs vienmēr tiksiet sumināts, jo tik jaukus kolēģis kā jūs ikvienam dzīvē novēlam. Šo sveicienu sūta zemnieka cienasts kolektīvs, un šobrīd lai skan dziesma, ko izpilda Žoržs Siksna, Muļķa sirds.

13 un 19 minūtes ir pareizs laiks. Mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām ar labas apetītes vēlējumiem, labas apetītes vēlējumu koncertā. Un lūk sveicienu saņem Justīne un Artis Baidekalni. Mīļā Justīne un Arti, pasaulē, kas nepārtraukt mainās, ir brīnišķīgi, ka jums ir kas stabils un nemainīgs, jūsu solījums un balsts vienam otrā. Sirsnīgi sveicam otrajā kāzu jubilejā. 2 gadi jau kabatā, vēl tikai 98 līdz pasaules rekordam.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlēm koncertā sveiciens saņem Marutiņu un Pēterīti Supenieki. Sveiciens no visas sirds vecākiem 35 gadu kāzu gadadienā. Lai mīlestība turpina virmot, kā arī lai veselība un prieks jūs pavada šajā skaistajā kopdzīves laikā. Tā tik turēt. Šos sveicienus sūta bērniņu. Un jums par godu, lai skan Harry Ozola un Santa Zapackas izpildītā sirds, izpildītā dziesma. Gabaliņš no sirds.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, mēs turpinām ar sveicieniem Latvijas Radio 2 ēterā. Un sveicienus saņem Vitālijs Beinārs Kalnciemā. Apsveicu specializētās darbnīcas vadītāju vārda dienā. Žēl, ka vakar nebija elektrības, tomēr mēs tevi atbalstīsim. Sveic, Kaspars Boriss!

Latvijas Radio 2 ēterā turpinās skanēt labas apetītes vēlējuma koncerts. Un nākamais sveiciens ir ļoti, nu tāds plaši aptverošs, varētu teikt visaptverošs, jo tiek sūtīti sveicieni visiem skolēniem un studentiem. Hei, sveicieni un labu apetīti visiem skolniekiem un studentiem! Šī ir pēdējā brīvā nedēļa pirms atsāks mācības. Izbaudam! Šo sveicienu sūta Valters, un atcerams, ka viss ir paguvuši nopirkt skolas somu. Galvenais jau vispār atraduši ir skolu, un, protams, visa šīs jaunā mācību gada sākuma vēsmas un trakums var arī manīt visos tirdzniecības centros, jo, nu, var jūs tiešām, ka nākamnedēļ sākas jaunais mācību gads, un kuram nu tā ir priecīga ziņa, droši vien, ka vecākiem var būt vairāk priecīgi, un skolēniem mazāk priecīgi, bet, nu, tas viss ir vajadzīgs, un jāgatavojas skolē vien ir, nav nekādu absolūtu variantu. Tāpēc izbaudām vēl pēdējo nedēļu, un tad jau arī klāt būs jaunais mācību gads, un tieši tāpēc šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā kāda, nu, skolas dziesma. Šoreiz tā nepareizā dziesma, bet šajā reizē grupas favorītes izpildījumā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:36 minūtes ir pareizs laiks, un Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt labas apetītes vēlējumu koncerts. Ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, tad to jūs izdarīt varat katru dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā, sadaļā raidījumi un atrodot tādu apakšnodaļu – labas apetītes vēlējumu koncerts. Un pulksten 6:00 no rīta tur parādīsies opcija ierakstīt savu vēlējumu savam tuvam cilvēkam, un to jūs izdarīt varēsiet līdz pat pulksten 10:00 rītā. Tieši šādā pašā veidā iesūtīts sveiciens ir arī nākamais, kas ceļo pie Vandas Loginas. Mīļu sveicienu dzimšanas dienā Gulbenē Vandai Loginai, lai katru dienu ir piepildīta ar tuvu cilvēku mīlestību. Tevi sveic vīrs Uldis, meita Solvita un mazdēls Oskars ar ģimeni. Kā arī sveiciens saņem Edgars Vīgans Turaidā. Gadi lieli, gadi smagi. Aiziet līdz ar gājputniem. Prieks un laime, līksmība paliek mūsu atmiņās. Daudz, daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic brālēns Ēriks ar ģimeni Puikulē. Un šobrīd Latvijas Radio 2 ētrā apvienības grabuls izpildītā dziesma Vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens,

13:40 minūtes ir pareizs laiks, un Latvijas Rādio 2 ēterā labas apetītes vēlēm koncertā sveicieni ceļo nu diezgan tālu pārpa jūru uz Zviedriju Vitālijam Zagorskim. Sirsnīgi sveicam mūsu bērnības draugu Vitāliju Zagorski Zviedrijā vakardienas vārda dienā. Lai veselība, prieks, veiksme un skaista dzīves mirkļa ikdienā. Lai mūsu bērnības draudzība arī turpmāk paliek stipra,

lai arī dzīve mūs aizvedusi katrs uz savu pusi. Sveiciens sūta bērnības draugi no Rīgas – Mārtiņš, Kaspars un Raimītis. Un šobrīd Kaspar Markševics izpildītā dziesma Nemanot.

0: lauks.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Sveicieni ceļo uz Liepāju. Labas apetītes vēlējumu koncertā Latvijas Radio 2 ēterā Dairai un Andrim Freimaņiem svinot 45 gadu kāzu jubileju. Jāvārdu teikuši 1981. gada 22. augustā Liepājas laulības pilī. Rūgts, sveicot! Paceļot glāzes ar šampanieti satīna kāzās. Šo balto dienu glabājot sev sirdīs, tā šodien ir kā tikko uzplaucis zieds. Mīļi sveicam svinot kāzu jubileju, novēlam piedzīvot daudz saulēnu dienu un gadu, dzīvojot mīlestībā, dieva svētībā, kopējos dzīves gadus. Tāpat kā šai dienā ir tā līdz zeltam un arī tālāk. Mīlestībā no sirds sveicam vismīļākie tā meitāji, dēls Artis, mazbērni, Laila, Dāvids, mamma, māsas ar savējiem un kuplais radu pulciņš no Ceisīm līdz pat Liepājai to ieskaitot. Un vēl sveicien labas apetītes vēlēm koncertā tiek sūtīti Ingai Razumņikai. Mīļi sveicien dzimšanas dienā! Sveic Omcene Lielvārdē!

13:52 minūtes ir pareizs laiks. Jūs klausāties Latvijas Radio 2 un šobrīd arī izskan ar noslēdzošiem sveicieniem labas apetītes vēlējumu koncerts. Jā, jūs savus sveicienus saviem tuvajiem cilvēkiem arī varat iesūtīt katru dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi labas apetītes vēlējumu koncertā, ja arī jūs vēlaties, lai Latvijas Radio 2 ēterā izskanētu jūsu sūtītais sveiciens kādam jūsu mīļajam un tuvajam cilvēkam. Un to jūs izdarīt varat katru darba dienu no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā. Un šādā pašā veidā iesūtīt sveicienu arī šobrīd ceļo uz Tērveti pie Aigara Lipšas. Daudz laimes dzimšanas dienā un visu, ko vien vēlēt, varu to arī no sirds novēlam. Aigara Lipša Tērvetē sveic Lauris ar draudzeni un Jolanta Tērvetē. Sveicien arī visiem tērvetiešiem un šajā brīdī labs aptīts vēlējumu koncertam izskanot arī, lai skan kāds sveiciens no Tērvetes un arī uz Tērveti, grupa Tērvetē. Nodziedās dziesmu Krustīmi un arī stundi jau tulīt pat kā būs izskanējis un pēc brīža vēl kāda dziesma un tad jau arī būs laiks jaunākajām ziņām Latvijas Radio 2 ēterā.

ziņām divos studijā Ķecauzāns. Lai apzinātu vētras nodarītos postījumus, vienotos par seku novēršanu un turpmāko rīcību valdībā šodien tiks sasaukta krīzes vadības padomes sēde. To sasauc finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš pilda ministra prezidenta pienākumus, kamēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta devies vizitē uz Kijivu. Kučinskis dienestu gatavību krīzēm novērtēja ar 6-10 balvu sistēmā.

0: Pašvaldību atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogals vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc krīzes vadības sēdes izteicās krīzes vadības centra vadītājs Ārvis Zīle. Viņš norādīja, ka primāri šajos gadījumos tā ir pašvaldība atbildība, jo tās zina savus cilvēkus, pārzina attālumu līdz centram un gandrīz vai pārzina katru cilvēku individuāli. Šobrīd bez elektrības vēl ir aptuveni 75 tūkstoši mājsaimniecību, tā Latvijas radio redījumā pusdien teica uzņēmums sadalas tīkls tehniskais direktors Raimonds Skreps. Viņš informēja, ka vētras seku novēršanā viens no prioritārajiem darbu virzieniem ir Preiļi un apkaimi. Daudz dzīvokļu mājām lauku reģionos elektroapgādēja vajadzētu tikt atjaunotai šodienas laikā, atsevišķās lauku viensētās gan tikai rīt vai parīt. Tāpēc krīzes vadības padomes sēdes teica sadalas sistēmas operators sadalas tīkls Valdes priekšsēdētājs Sānis Jānsons. Pēc vētras un tai sekojošā elektrības piegādes pārtraukuma bez mobilo sakaru pakalpojumiem aizvien ir aptuveni 1% lielāku operatoru klientu. Tā liecina uzņēmums sniegtā informācija Latvijas radio. Latvijas mobilais telefons apgalvo, ka svētdienas rītā mobilie sakari bija ietekmēti tikai 3% LMT klientu, lai gan visas LMT bāzes stacijas esot aprīkotas ar akumulatoriem. Tele 2 pārstāvs uzskars firmanas Latvijas radio apstiprināja, ka ietekmēti bija 5% klientu. Šobrīd bez Tele 2 pakalpojumiem ir vairāk nekā 1% klientu.
1: Ir skaidrs, ka mēs turpināsim uzstādīt modernākus un jaudīgākus akumulatorus, ko jau mēs sākām darīt pagājušā gadā, jo šie akumulatori ļauj ilgāk darboties bāzstacijām autonomā režīmā. Tāpat mēs noteikti vēl ar valsts institūcijām aktualizēsim jautājumu par tā saucamo nacionālo roamingu. Tas nozīmē, ja, piemēram, kādas krīzes gadījumā vai dabas katastrofas gadījumā ir traucēta mobīla sakara kādam klientam, bet, nezinu, piemēram, konkurējušais mobīla sakara operators strādā, tad šis klients var izmantot citu mobīla sakara operatoru tīklu.
0: Politiķi šodien asti kritizē mobilo operatoru un degvielas tirgotāju spēju strādāt krīzes apstākļos bez elektrības piegādes, tāpēc tik domāts par stingrākiem normatīviem, liekot komersantiem nodrošināt vismaz 72 stundu nepārtrauktu darbu arī laikā bez elektrības. Daļai privātu uzņēmumu, piemēram, degvielas uzpildes stacijām, iespējams varētu noteikt obligātu pienākumu būt nodrošinātiem ar rezerves ģeneratoru. Tā šodien Latvijas radio redījumā krustpunktā teica iekšlietu ministrs Jānis Dombrauns no Nacionālās apvienības.
2: Ir uzņēmumi, kuri ļoti atbildīgi ir piegājuši šai gatavībai krīzes situācijām, un, nu, kā mēs redzējām, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, kurām pat ir pieejams šis resurs degviela, ko pildīt ģeneratoros, viņiem nav šie ģeneratori. Ja, nu, kas ir tāda tiešām absurda situācija, un tās ir lietas, ar kurām tālāk ir jāstrādā. Protams,
3: ko nozīmē tālāk jāstrādā?
2: Par pienākumu noteikšanu atsevišķiem komersantiem, kas nodrošina šos kritiskos pakalpojumus, ka viņiem tas varētu būt kā pienākums, ka ir
3: obligāti.
2: Nu, jā, es teiktu, ka attiecībā uz degvielas uzpildes stacijām, kas ir kritiskais pakalpojums, to varētu noteikt kā obligāta prasība.
0: Eiropas Savienība piešķīrusi vēl 6,1 miljārdu eiro militārai palīdzībai Ukrainai, lai uzlabotu tās pretgaisa aizsardzību pret Krievijas raķešu uzbrukumiem. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņoja par šī finansējuma piešķiršanu pirms šodien gaidāmajām Ukrainas un tās sabiedrotos sarunām par militāru atbalsta palielināšanu. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm. Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, vietām arī pērko negaiss 16-19 grādi. Kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Vēl otrdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdien kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudz vietu gaidāms lietus, vietām ar negaisu, svētdien kļūs vēsāks.

Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. augustā, pulksten 19.

Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 dienā.

Dženī Mei dziesmā Estrella. Esiet sveicināti! 8 minūtes pār diviem ir pareizs laiks, jauns stunda ir klāt un dienas programmā ar jums kopā vēl ar vienu Edvards Strazdiņš un būšu jums kopā līdz pat 2003. Ceru, ka jūs mājās viss ir kārtībā, ceru, ka vētri jūsu pagalma nav skārusi. Tik traki, kā šur tur Latvijā ir tas apskatāms arī sociālajos medijos, ka tā situācija ir visai skaudra un nopietna, un arī to arī varam manīt pēc tā, ko mūsu klausītāji ir rakstījuši mūsu vēstuļu krātuvītē, ka daudz kur tā elektrība nemaz vēl ar viena nav vēl atgriezusies, bet tomēr labā ziņa tāda, ka lielākajā daļā Latvijas mājasaimniecību tā vismaz šobrīd cenšas tikt atgūta. Bet tie postījumi, diemžēl, ir visai lieli, un tāpēc es tiešām ceru, ka arī tiem, kam ir kāda nelēma notikusi, tad es ceru, ka jums tiešām izdosies to sakopt un tikt ar to visu kārtībā. Lai jums tiešām viss izdodas un lai viss ir ar jums kārtībā. Bet šajā stundā 14:44 minūtēs arī būs klāt laika vērotāji, kā jau katru darba dienu un arī tad es jūs aicināšu pastāstīt par to, kā tad jūs pusē ar to vētru un kā vispār šodien ar laikapstākļiem, bet, protams, arī svarīgākais jau, kā tad ir aizvadīt šī te nedēļas nogali iepriekšējā, un tāpēc droši jau varat šobrīd sākt sūtīt arī izziņas un WhatsApp ziņas uz tālruņu 293122222. Droši izstāstiet par visu, kas

jūsu pusē ir aktuāls, kā izskatās un gal arī kāda laikapstākļa ir šobrīd. Bet lai neko jūs nedarītu šodien, atcerieties, ka jūs esat vislabākie mūsu Latvijas Radio 2 klausītāji, un to arī jums šobrīd atgādinās Sintars Busuls un Reins Sejāns jeb Dots Bujāns. Tu esi labākais!

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Pareizais laiks ir 14:19 minūtes. Latvijas Radio 2 ēterā izskan dienas programma līdz pat pulksten 3. Un 14:44 arī klāt būs laika vērotāji, kuriem jūs jau varat sākt gatavoties un sūtīt savas ziņas par saviem novērojumiem jūsu pusē. Gan ar vētru, gan arī kā tad šodien ir gal galā viss atkopies situācija 293-122-22. Mūsu tālrunas izziņām. Turpinājumā Ai un Kaprīz meitene.

0: Šī gada 4. vērtīgākā dziesma Latvijas Radio 2 veidotajā muzikālajā bankā. Arī rītdiena, pulksten 14. muzikālā banka, bet šobrīd lustīgais blūmīzers un aizvērtās durvis.
1: Slēdzu es mājas durvis,

Ceru, ka arī jums nedēļas ieskaņā laime nekur neiet prom un jūs jūtaties slabi. 14:34 minūtes ir pareizs laiks. Trīsmā jau arī laika vērotāji, bet šobrīd vēl kāda zināma melodija mums visiem, tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc. Šoreiz mazliet citādākās skaņās.

Grupa The Sound Poets savā jaunākajā veikumā Es padodos. Bet mēs gan, Latvijas Radio 2, centīsimies nepadoties, mēģināsim iet uz priekšu un darīt visu, kas jādara. Šobrīd vēl Ainars Bumbieris dziesmā Lai burvi burs un tad arī Laika vērotāji.

0: darba dienu 14.44 minūtēs.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: Klāt arī laika vērotāji. Nu, aizvadīt ir ļoti smaga nedēļas nogale. Tieši laikapstākļu ziņā, bet nu cerēsim, ka turpmākās dienas nesīs mazliet labāks meteoroloģiskās prognozes. Nu tad lūk, rītdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līst, diemžēl. Un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietum vējš līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra iesils līdz plus 21 grādam. Trešdien mākoņi kļūs vairāk, bet nav gaidām būtiski nokrišņi. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra plus 18, plus 21 grāds. Ceturtdien daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 18, plus 20

0: divi grādi, bet ir laiks uzklausīt kādu no mūsu šīs dienas zvanītājiem. Tad nu lūk, uzklausīsim. 67211318, esiet sveicināti Latvijas Radio 2. Halo?
1: Labdien, Strazdiņa kungs!
0: Sveicināti, sveiki, Jūrijā!
1: Sveiki, Jūris Matis!
0: Jā, nu Jūri, kā tad šodien apeizskatās? Nu,
1: vispirms jāsaka paldies par labo koncertu, un kad neaizmirstāt pieminēt arī apes laika vērotājus.
0: Jā, protams, kā nu vēl tā, Jūri? Bet nu tad stāstiet, kā tad šodien laikapstākļi ir?
1: Nu, šodien ir tāds neliels vējiņš, mākoņi mijas ar sauli, gaisa temperatūra ir 19 grādu virs nulles, un palaikam tāds neliels lietutiņš.
0: Un kā izdevās vētru pārciest, kā jūs pusē tas izskatījās?
1: Nu, mūsu pusē tā elektrība pazuda uz 4 stundām, bet tā pārāk nekas traks nebija. Viss bija tā, var teikt, normas robežās.
0: Paldies Dievam! Jūri, paldies par jūsu šīs dienas laika vērojumu. Visu labu! Laiks uzklausīt arī vēl kādu zvanītāju 67211318. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
2: Sveiciens no Dienvidu Kurzemē.
0: Jā, sveiciens arī Dienvidu Kurzemē. Nu, kā tad aizputēji šodien?
2: Ilgos.
0: Jā, ilgos. Stāstiet.
2: Mums arī vakar nemaz nebija tik traki.
0: Nebija,
2: kā citur. Jā, tik tāds, nu, vējiņš mazliet bija. Bet vairāk lietas nolīja, jā, protams.
0: Jā, nu, bet kā jums ar sakariem jūs pusē un vispār jau elektrību un tādām lietām?
2: Ar visu bija normas robežās, viss bija kārtībā.
0: Prieks dzirdēt, un kā tad šodien izskatās tie laikapstākļi?
2: Nu, šodien ik pa brītiņam uzlīst lietutiņš.
0: Jā.
2: Nu. Zemeļa rietuma vējiņš. Ir tāds neliels.
0: Cik tad tie grādi ir?
2: Plus 16.
0: Ā, nu tad jau. Var dzīvot katrā ziņā.
2: Var, var.
0: Paldies. Paldies, visu
2: paldies
0: labu.
2: Paldies jums, ka uzklausīja. Visu labu.
0: Visu labu. Un uzklausīsim arī vēl kādu zvanītāju, pilnīgi noteikti. Labdien, kas mūs ir sazvanījis?
3: Labdien.
0: Sveicināti.
3: Aivars no Pļaviņām.
0: Jā, Aivar, tad stāstiet, nu kā pie jums šodien, un kā tad vētra ir pārlaist, kā nekā?
3: Šodien pie mums ir skaists laiciņš, kluss, par kokam lapiņa nekustās.
0: Oh, reiz dzirdēt.
3: Visi brīnišķīgi. Nu, 19,4 grādi, bet, nu, runājot par iepriekšējo diennakti, nu, bija drausmīgi.
0: Vai?
3: Bija salausti, nolausti koki, vēl tagad cīnās pilsētas.
0: Jā.
3: Valdē ar visu to būšanu. Un man pašam tie mājām ir liels ozols. Tas arī bija riktīgi tā apšķibīts. Sētu divās vietās salauza.
0: Vai, cik žēl?
3: Nu, bija ko darīt.
0: Nu, ļoti žēl to dzirdēt, bet ceru, ka tomēr viss ies uz augšu kopš šī brīža.
3: Daba ir daba.
0: Tu neko neizdarīsi.
3: Un mēs tur nevaram padarīt.
0: Jā, Evar, tieši tā. Paldies par jūsu laika vērojumu. Un ielūkosimies arī, ko mums raksta cilvēki par to, kādu laikapstākļu tad ir. Tajā pusē lūk Jelgavā stipri līst, vējš nav 14,2 grādi. Savukārt Malienā ziemeļvējš plus 19 grādi, mans raksta, TRVT plus 19 līst. Jā, neliels vējiņš un jauka diena vēl ielas mums visiem. Armans no Šēderes raksta, ka ir 13 grādi, ui, cik maz, jā, un mitrs gaiss un mazs vējš. Tad vēl Auziņš no Skrundas ziņo, ka apmācies un brīžiem līst pērkons dārde, 20 grādi. Gaida raksta, ka nu, lielie trakumi aiz muguras, kroņaucē jauku dienu, saulīta spīd un arī āsterē 16 grādi. Tālūk, un laika vērotāji šodien arī ir izskanējuši. Es Edvards Strazdiņš no jums atvedos un saku jums visu gaišu. Lai pie jums viss ir kārtībā un izdodas visu atkopties no visiem iepriekšējās nedēļas.

0: ar ziņām trijos studijā Ģirca Uzāns. Nedēļas nogalē piedzīvotā postošā vētra sniegus arī mācības stundu atbildīgiem dienestiem, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvuma gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramu ūdeni un sakarus, pašvaldībās ir jāveido noturības punkti. Tas šodien nolēmts ministra kabineta krīzes vadības sēdē. Noturības punktu izveidei ir jāizstrādā visaptvarošs regulējums. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Šodien bez elektrības vēl ir aptuveni 75 tūkstoši mājsaimniecību, tā Latvijas radio redījumā pusdien teica uzņēmuma sadales tīkls tehniskais direktors Raimonds Skreps. Viņš informēja, ka vētras sēku novēršanā viens no prioritārajiem virzieniem ir Preiļi un apkaime.
1: 10 lielās 110 apakšstacijas ir bez sprieguma, nu tur mēs arī gaidām, jo mēs nezinām īsti, kurā vietā mums arī iet strādāt, jo pa priekšu vajag ieslēgt lielo apakšstaciju. Nu tā kā ir tāds 10 apakšstacijas gaidām, nu kā viena no lietām, ko kas ir dzirdēts, ir, un kur mēs aktīvi komunicējam, palīdzam, arī šorīt sazinājāmies, ir Preiļi. Tur bija pieprasījums no mums palīdzēt ar trījiem ģeneratoriem, to arī organizējumu daramies. Austrumu virzienā risinām, esam caur Kemu, tur sadarbībā ar visiem mobiliem operatoriem, kur vajag, tur viņi pārvieto savus ģeneratorus, mēs palīdzam, tā ka tur ir tāda cieša saskare un sadarbība.
0: Kā vēsta mūsu Latgales redakcijas kolēģi, Preiļu novada domē vietējie novada ļaudis izmanto iespēju uzlādēt telefonus, lai būtu kādi sakari. Tā ir viena no vietām, kur pēc vētras postījumiem var tikt pie uzlādes. Vēl viena vieta ir veikalā tehnikas pasaules brīvības ielā 12, un šodien atklāts vēl trešais uzlādes punkts Preiļu kultūras namā. Iedzīvotājs aicina savas viedierītes uzlādēt tikai līdz 80% atzīmē, lai arī citiem būtu šāda iespēja. Preiļu iedzīvotāji pamazām pielāgojas situācijai, bet sliktāka situācija ir lauku teritorijās un viensētās, tā dzina Preiļu novada domes pārstāve Ilze Piskunova.
2: Lauku teritorijās pagaidām ir nodrošināta ūdens apgāde, izņemot vienu pagastu Siliāņu pagastā, pagaidām vēl nav. Tāpat mūsu zemnieki ir arī jau pamācījušies no iepriekšējām situācijām. Lielai daļai zemnieku ir ģeneratori. Protams, uzņēmējiem daudziem šī lieta nebija sakārtota, bet mēs mēģinām palīdzēt, cik varēdami. Mums pašiem arī ģeneratoru nav visiem, bet tik cik ir, tie visi ir tikuši likti lietā.
0: Latvijas radio un Latvijas televīzijas kapitāla daļu turētājas sabiedrisko elektronisko plašu ziņas līdzekļu padome vēlas saprast, vai vētras radītajā krīzē sabiedriskie mediji ir strādājuši pienācīgi, tāpēc Latvijas sabiedriskie medijiem pieprasījusi iesniegt izvērtējumu par darbības nepārtrauktības nodrošināšanu. Padomas priekšsēdētājs Anita Uplēja Jegermane sarunā ar Latvijas radio atteicās vērtēt sabiedrisko mediju darbu, taču atzina, ka saņēmus pārmetumus par nepietiekumu konkrētas informācijas sniegšanu cilvēkiem.
3: Viena lieta, kas uzņēmumam ir jānodrošina, bija, tieksim, lai aparaidu būtu. Saņēma informāciju operatīvo valdes, ka tātad, nu, lielākajā tajā vētras brīdī, tātad visa aparaide ir nodrošināta. Nu, kas nav mazsvarīgi, protams, jā. Tad sekoja vētras seku likvidēšana, nu, tad vakardien kāda bija informācija, kur cilvēkiem pieejama. Nu, tas ir vērtējums jautājums pašam mēdījam, vai bija padomāts par tiem cilvēkiem, kam ir tikai radio pieejams un tamlīdzīgas lietas. Nu, es šobrīd nesniedzu padomu kopumā nedosim nekādu vērtējumu, tāpēc, ka tā nav mūsu funkcija uzreiz steikties ar kaut kādu vērtējumu. Svarīgi ir vienkārši izvērtēt darbību un skatīties, vai kaut kas jādara citādi.
0: Bet Ukraina, turpinoties Krievijas uzbrukumiem, šodien sagaida savas valsts lielāko svētkus neatkarības dienu. Tā sākās ar prezidenta Voldimira Zelenska uzrunu cilvēkiem. Turpinājumā mās fragments.
4: Vosīk savīk plānāk šodien Ukraina Putin umilīvsia.
5: Visos savos plānos attiecībā uz Ukrainu Putins pieļāva fundamentālu kļūdu. Ienaidnieks rēķinājās ar mūsu resursiem, krājumiem un militāro tehniku, bet neņēma vērā pašu galveno faktoru – cilvēkus. Mūsu neatkarības lielāko sasniegumu – cilvēkus, kuri veido mūsu valsti. Tos, kuri uzņemas atbildību, kuri nevēlas, lai šeit būtu Krievija. Tos, kuri cīnās par mieru un neatkarību.
0: Un šodien Kīvā arī paredzēts Ukrainas un tās sabiedrotos sarunas par militāru atbalstu palielināšanu Ukrainai. Izskan ziņas trijos. Rīga 18 grādi, ziemeļvējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā mākoņēns, daudzviet arī īslaicīgs lietus un pērko negaiss 16-19 grādi.
6: Latvijas radio 2.
7: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Diezgan precīzi svēstījumi šajā dziesmā vējiem līdzi un jaunas stundas pašā sākumā, protams, Gačo. Jā. Nu, esiet sveicināti, pirms jāsāk. Tā šī pēcpusdiena ir 10 minūtes pēc pulkstena 15. Un, protams, jauna darba nedēļa sākusies, un tas nozīmē to, ka arī ceļojuma programma ir savā ierastajā laikā un ierastajā vietā. Latvijas Radio 2 studija šepat nekas nav mainījies doma laukumā, no kurienes raidām un pāri plašajai pasaulē, bet kādas bija brīvdienas? Nu, te nu gan gribas mazliet ievilkt elpu un piestāt un tagad tā vienkārši atskatīties, jo tas tik tiešām bija trauksmains laiks. Kādēļ sākām ar šo dziesmu Gačo vējiem līdzi, tik tiešām ļoti raksturīgs gabals tam, kas vispār notikās brīvdienās, un, protams, Gačo un Mesa koncerts roku rokā izskanēja, tas notika vakar Meža parkā, bet tas tika pārcelts, un caur adata aci patiesību sakot izspraucās mākslinieks, un visi ierēģi un arī tie, kuri varēja ko darīt lietas labā, izdarīja maksimālo, lai sapulcētos teju 30 tūkstoši, manuprāt, draugi, fani, mūzikas cienītāji, gardēži tieši Meža parkā un klausītos Gačo un Mesa koncertu. Protams, arī viesmākslinieki tostarp bija ievakarāti arī Igo un vēl Renārs Kaupers. Protams, tik daudz brīnišķīgu momentu. Bet tā vētra, kura sagriezās mums un sagriez kājām gaisā sestdienas naktī visu, tas nu gan

Bija viens ārkārtīgs pārdzīvojums virknē, noteikti arī radio klausītāji. Man gribas sūtīt mīļus un silts sveiciens uz Aknīsti, jo es personīgi pavīju arī tajā pusē. Un arī man, nospēlējot un ierunājoties mazu brīdi tikai divu dziesmu garumā, viss saprāvās, jo arī tur elektrība pazuda. Un interesanti, kā jums klājas tur šodien, vai tur viss ir kārtībā, cik man ir zināms no draugu draugiem, kuri katrs dzīvo savā maliņā, nu, piemēram, Baldonē, vēl joprojām šur tur nemaz elektrības nēsot, tā kā kāds būs vakars, to ar vēl īsti nezinām, bet tas izskatās, ka būs gana mierīgs un mierīgāks, stipri mierīgāks nekā tas ir bijis. Nākot uz radiomāju, es pavēroju, ko mēs katrs darām, kā mēs cītīgi sakopjam mūsu galvaspilsētu. Pārki tiek posti, zari ir aplausti, koki ir izgāsti. Nu jā, ko nu vairs te par šo visu? Mēnesis gaismas disko ar mums varētu noderēt, zemīts un dēli jau tūdaļ, bet šeit Kaspars Markševičs nekas nav mainījies. Mēs ceļosim, mēs dziedāsim un līksmosim un arī darīsim to kopā. Radio klausītāji pēc minūtēm 20 piestāsim kultūras pieturā. Noskaidrosim, kas jauns ir kultūras pasaulē, bet man šķiet, ka šodien šajā pēcpusdienā pats svarīgākais ir tikai viens. Noskaidrot, kā klājas jūs mājās. 29312222, kā jūs pārciedāt šo trakulīgo vai prātīgo vētru, vai jums viss ir kārtībā un vai Latvijas Radio 2 jūs mājās patiesi skan tāpat, kā tas ir skanējis. Mēnesis gaismas disko, lai mūs mazliet steidz priecē šajā dziesmā zemītes un dēli, savukārt ar ūdenskritumu mums pāršalds pāri visiem arī Dzintars Čīča. Tāda grupa noslēpums un tā mēs te rosīsimies. Katrā ziņā labdien visapkārt un patīkam pēcpusdienu.

Lai jau tas laika rats un ritums arī rit tālāk ar mierīgām krāsām un ar mierīgu ūdenskritumu. Dzintars Čīčs šobrīd mūs priecē šīs dienas pēcpusdienā, kad jau ir 19 minūtes pēc pulkstena 15. Bet jau tūdaļ, grupa noslēpums, kā gan tagad būt man un kā gan arī būt jums. 2931-2222 rakstiet izziņas. Un, protams, arī WhatsApp lietotne ir atvērta jūsu rīcībai. Droši, labdienas apkārt!

bet viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.

Šobrīd jau 25 minūtes pēc pulksteni 15. Esam kopā šajā stundā pabijuši un, protams, laba mūzika mūs izklaidē un ļauj priecāties Rihards Bērziņš, bet pagaidām jau liksim jaunu bildi iekšā. Un grupa Kaut Kaili, pēc tam grupa Linga un tad kultūras pietura.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Jā, paceļosim kultūras pasaulē un vēlreiz zīti tik tiešām, jā, atgriezīsimies aizvadītajās brīvdienās, vakardienām. Nu tad visiem tiem, kuriem šodien ir mazliet grūtāka darba diena, tad, nu, atcerēsimies tos deju soļus, to lēkāšanu un kā viss aizsākās. Protams, ka šeit ir stāsts par roku rokā koncertu Meža parkā, ko mums piedāvāja Gačo un Mesa. Ar saviem draugiem, ar saviem dombiedriem uz vienas skatu brīnišķīgi, performance lieliska. Un, protams, dziesmas tik daudz, es pat domāju, kur tik ilgi var dziedāt, bet nu tomēr ļoti bija sagatavojies. Mākslinieks no pulkstena astoņiem kā iesāka tā līdz pat, manuprāt, pēc 12. Kaut kur jauna rīta sākumā, tad tikai viss tā paša izskaņa. Tādas kārtīgas vairāk kā 4 stundas, pa vidu arī grupa Jumprau mazliet pamuzicēja. Tas arī iedeva tādu atelpu visiem, kuri vēlējās izskrēdīties vēl. Bet jebkurā gadījumā, atgriežoties Meža parkā, jāteic, ka kaut kur lasīju. Precīzi informāciju vēl neesmu atradis nekādos medijos, bet katrā ziņā lasīju kaut kur sociālajā vidē, ka līdz pat 30 000 ļaužu bija sapulcējušies Meža parkā, tā kā fani tiešām ir ilgojušies 3 gadus gaidīja, līdz Gačo un Mesa atgriezīsies atkal Meža parkā. Viss sākās ar Gačo projektu, tad kārtīgi izlēkājāmies tādā, ja var teikt, tādā naktsklubu dzīvē. Savukārt, pēc tam jau gan maza atelpa un nāca projekts Mesa ar dzīvajiem instrumentiem, ar kārtīgu performanci, viesmāksliniekiem, kā jau arī minēja pašā sākumā. Igo uz skatūs, kā pie vakarāt ar Renārs Kaupers, brīnišķīgi. Es tagad piemirsu, kā sauc to mazo puisīti, kurš muzicēja kopā arī ar Gati Irbi, bet jebkurā gadījumā talantīgs jaunais cilvēks, kurš iespējams būs tik ļoti iedvesmojies, ka vēlēsies arī pats, ko šādu nākotnē darīt. Labi, koncerts ir izskanējis, emocijas turiet sev tubu pie sirsniņas un gan jau, ka tās kalpos ilgi vēl visiem mums. Bet pagaidām atgriežamies šepat, kas vēl ir gaidāms tuvākajā laikā. 26. septembrī 16. pēcpusdienā Rezeknē Latgales vēstniecībā Gors. Visi Aijas Rimšas dziesmu mīļotāji varēs satikties koncertā rudeņa vējos. Un lūk, ja mēs tagad paskatāmies, kas tad šajā koncertā ir gaidāms un ko te varēsit dzirdēt, dziedātāji, dziesminiece un dziesmu autora Aija Rimša savā dzīvē bija īsta latgalieta, protams, no matu galiņiem līdz pat papēžiem. Viņa savās dziesmās mācēja līksmot, smiet, sāpēt un raudāt, tāpēc šajā koncertā skanēs tikai un vienīgi Aijas Rimšas oriģināla dziesmas. Un šoreiz tās izdziedās labi zinām mākslinieki. Un uz skatūs kāps Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strelniece, Aivars Lapšāns, Andris Daņaļenko, Roberts Ošiņš, Ines Ērman un Javieris Fernandes, Juris Strauskis, Guntra Kuzmina un Andris Šīrāns arī būšot redzams un dzirdams katrā ziņā, bet koncertu vadītāja lomā iejutīsies vēl Gvīto Lūka, mūsu radio kolēģi. Tad no visi, kuri vēlas šo koncertu izbaudīt kā papildu koncerts 16.–26. septembrī, ir atvērts un vakarā arī koncerts 28. septembris 19. vakarā arī tur būs klausāms. Tad šis pats koncerts tikai vakarpusē tie, kuri vēlas dienas programmā iekļauties droši. Jums ir viss iespējas. Un visbeidzot vēlos noslēgt ar vēl vienu jaunumu, kurš jau ir Latvijas Radio 2 fonotēkā, bet pagaidām tas, lai es nav uz tādā mazā noslēpumā. Dailes teātra aktieri Gins Grāvels un Andris Bulis, radošā apvienība Grabulis, laiduši klējā savu jaunāko dziesmu Mēs no Dailes. Un šim visam par godu arī izsludinā koncertu sēriju Mūzikas namā Daile. Ir šim gabalam jaunajam Mēs no Dailes arī videoklips, ja jūs vēlaties noskatīties, tad steidziet to straumēšanas lielākajos servisos un vērtējiet. Katrā ziņā koncerti ar ir saplānoti un es tagad skatos Mūzikas namā Daile 14. un 25. oktobrī. Lūk, tad nu visi, kuri vēlas satikt Grabuli un grabēt līdzās labākajām dziesmām, kungi, starp citu, ir sarūpējuši ne tikai vēl šo jaunumu, bet cik man ir zināms, tad esot vēl pāris gabali jau saskaņoti un ierakstīti un izveidoti, mums briest pamatīgs svētki un tas arī priecē Latvijas Radio 2.

Sienāši, putni, vardes, vilki un sikspārni. Labi, mēs esam

0: gan abiem mums, gan arī jums šie atmiņu vārdi skan katru dienu. Gita Strēlniece un Harijs Joniškāns sadziedājušie šajā Harijas sarakstītajā dziesmā, un arī tekstuāli, protams, meistars pats šo visu ir sariktējis, un labi skan šis duets. Ir 44 minūtes pēc pulksten 15. Tūdaļ viens mazs atgādinājums Latvijas Radio Divviļņos, kas vēl ir klausāms, un, protams, stāsts ir par muzikālo banku. Un tad turpināsim ar vienu atvasarīgu darbu no Kurzemnieka. Artis Šimpermanis mums pievienosies.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: te Iveta Baumane
1: un Roberts Pētersons
0: un tuliņ Kaspars Markševits atskaņos mūsu dziesmu.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

Visskaistākā zeme, protams, ir Latvija, Iveta Baumanē, Pētersone, Roberts Pētersone šajā dziesmā par visskaistāko zemi. Lai cik mums vējains ir bijis brīvdienās, mēs sakopsim savu mīļāko vietu un padarīsim to atkal brīnumu skaistu, bet pagaidām liela meitene un Aminata.

0: Forša dziedātāja, liela meitene, tāds ir dziesmas nosaukums un Aminata, protams, kura reiz mūs arī pārstāvēja lielajā Eirovizijā. Tur ar Aminatai galājās ļoti labi. Gaidīsim kaut ko pavisam svaigi jaunu arī turpmāk un gan jau, ka tas brīdis pienāks, bet pagaidām es vēlējos piestāt, pirms mēs ielieksim dziesmotajā jūrā un apskatīt, kā tad klājas jums. Es jums uzdevu jautājumu pašā sākumā. Kādi ir novērojumi jūs pusē? Vai viss ir kārtībā, vai tomēr arī jūs sagaidījāt to brāzmaino vēju un visu to postažu, bet šis tas ir sakāms un tieši tāpēc es arī piestāju. WhatsApp lietotne šobrīd ir klusums, nezinu, vai tam tā ir jābūt, vai tur ar kaut kas ir sagājis dēlī, bet lai nu kā, ziņas mums strādā. Labdien, vispirms radošā pasaule interesē, vai radiofonotēkā ir ienākusi? Jā. Līganes Šomasas jaunākā dziesma country meitene ir, un tā tas ir. Tik tiešām tā tas ir, un kā jau jūs arī zināt, tad Lienai ir jaunumi. To noteikti arī dzirdēsit ik pareizē Latvijas Radio 2 viļņos. Edgars no Jūrmalciem raksta mums sveiks Kaspar, Dienvidkurzemes novadā, Nīcas pagastā, no vētras nebija nemaņas. Vējš pūta, bet nekas šausmīgs. Laikam esam pieraduši pie kārtīga vēja, tā raksta Edgars. Edgar, paldies un paldies Dievam, ka tā, ka jūs tādā miera azotē izdzīvojāt šīs brīvdienas. Sveiciens, Gita, Gita arī raksta, ka nu jau tas briesmīgākais ir aiz muguras, manā pilsētā gan nekas traks nebija, bet katrā ziņā to, ko raudzījāmies TV ekrānos un sociālajos medijos, te var nojaust, kāda patiesi ir bijusi vētras nozīme šajā reizē un cik tā ir bijusi postoša. Tad mums raksta Kārlis no Valmieras, ko Kārlis raksta, neko īsti neraksta, vienkārši brīnišķīgi parakstījies, tas ar labi. Tā, mūsu pusē par laimi nebija tik traki, bet tāpat visu nostiprinājām un kārtīgi piesējām tā, kā tas bija plānots. Ja nu gadījumā kaut kas lido, labāk, lai tas ir tepat uz zemes paliekošs. Lūk tā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Nu un, protams, dziesmotā jūra ar nevar izpalikt. Un šoreiz 20 gadus sena pagātne. 2006. Gada veikums, kurš ir pievienots Latvijas Radio 2 fonotēkā un tieši 24. Augustā.

0: ziņām 4. Studijā ir Zauzāns. Pašvaldībās jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvuma gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramo ūdeni un sakarus. Tas šodien nolēmts ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Daudz dzīvokļu mājām lauku reģionos elektroapgādē vajadzētu tikt atjaunotē šodienas laikā, bet atsevišķās lauku viensētās elektroapgāde varētu atjaunot tikai rīt vai parīt. Tāpēc krīzes vadības padomes sēdes teica sadales tīklā valdes priekšsēdājs Sands Jansons. Klimata un enerģētikas ministrijas jaunākie dati ir, ka šobrīd atjaunots elektrības pieslēgums vairāk nekā 221 tūkstotiem lietotāju un bez elektrības vēl ir 63 tūkstoši lietotāju. Politiķi šodien asi kritizē mobilo operatoru un degvielas tirgotāju spēju strādāt krīzes apstākļos bez elektrības piegādes, tāpēc tiek domāts par stingrākiem normatīviem, liekot komersantiem nodrošināt vismaz 72 stundu nepārtrauktu darbu arī laikā bez elektrības. Daļai privātu uzņēmumu, piemēram, degvielas uzpildes stacijām varētu noteikt obligātu pienākumu būt nodrošinātiem ar rezervas ģeneratoru, tā Latvijas radio redījumā kruspunktā teica iekšlietu ministrs Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības.
1: Ir uzņēmumi, kuri ļoti atbildīgi ir piegājuši šai gatavībai krīzes situācijām, un, nu, kā mēs redzējām, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, kurām pat ir pieejams šis resurs degviela, ko pildīt ģeneratoros, viņiem nav šie ģeneratori. Ja, nu, kas ir tā tiešām absurda situācija, un tās ir lietas, ar kurām tālāk ir jāstrādā, protams,
2: ko nozīmē tālāk jāstrādā?
1: Par pienākumu noteikšanu.

0: atsevišķiem komersantiem, kas nodrošina šos kritiskos pakalpojumus, ka viņiem tas varētu būt kā pienākums, ka ir
1: obligāti.
0: Nu, jā, es teiktu, ka attiecībā uz degvielas uzpildes stacijām, kas ir kritiskais pakalpojums, to varētu noteikt kā obligāta prasība.
2: Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumu pēc vētras, kas Latvijas kara brīvdienās būs samērā nopietna un potenciāli varētu sasniegt 24. Gada jūlija vētras apmērus. Tā prognozē Latvijas apdrošinātāja asociācijā. Toreiz apdrošinātāja saņēma apmēram pieteikums par apmēram kopumā 25 miljoniem eiro. Kurzemes upēs pēc Lietavām krasi paaugstinājies ūdens līmenis, atsevišķās vietās pat sasniedz 3 metru atzīmi, stāsta hidroloģe Līga Klints.
3: Ja runājam par upēm, kurās visstraujāk ir paaugstinājies ūdens līmenis, tad tās ir Ventas, Augštece un nu jau arī Vidustece, kā arī Bārta, bet arī mazākās upēs, kā Rojā, Imulā, ūdens līmenis ir paaugstinājies un nu jau pat sasniedzis arī dzeltenās brīdinājuma pakāpes atzīmes. Lai gan centrālās daļas upēs Lielupes baseinā, kā arī atsevišķās Daugavas baseina upēs, kā Mazajā un Lielajā Juglās, Ogrē ūdens līmenis arī ir strauji paaugstinājies, tomēr tā ūdens līmeņa kāpums nav bijis tik būtisks.
2: Arī Lietuvā šodien nebūs iespējams likvidēt vētras sakas, tā preses konferencē atzina kaimiņu valsts premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Bez elektrības Lietuvā pusdienlaikā bija vairāk nekā 120 tūkstošu mājsaimniecību. Premjers atzina, ka vētra izgaismojusi senas problēmas.
4: Greitis pasekmių likvidavimo turėtų būt spartesnis.
5: Saku likvidēšanai vajadzētu būt ātrākai. Ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie spēki. Šobrīd lielāka problēma ir specializētas kvalifikācijas elektrospeciālistu izmantošana. Mums ir noteikts skaits, un pat izmantojot visus pieejamos speciālistus, tas ir ierobežots. Mums ir noteikts ātrums, kādā varam operatīvi atjaunot elektrību. Ar dziļu nožāli jāatzīst, ka tāda mēroga vētras sakas dienas laikā nevarēs likvidēt. Tas aizņems laiku. Patērētāji ir informēti un provizoriskie datumi norādīti.
4: Norādītos preliminārus datus.
2: Un vēl Latvijas valsts radio un televīzijas centrs informē, ka šodien apziņos visus tos e-paraksts mobaila lietotājs, kam lietotāja numurs ir personas kods, un aicinās izvērtēt vai nomainīt personas kodu kā lietotāja numuru pret otru iespēju, nejauši cipara kombināciju. Centrs norāda, ka kiberuzbrukumā CSDD ir nozagti personas kodi, bet ar e-paraksts mobaila var pieslēgties visur, tādēļ paredzami kādi krāpšanas mēģinājumi. Izskan ziņas četros. Rīgā 17 grādi ziemeļu vējš, 7 metrs sekundē. Šodien Latvijā daudz viet lietus, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
6: Vēl otrdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdien kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudz iet gaidāms lietus vietām ar negaisu, svētdien kļūs vēsāks.
7: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
8: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. Augustā, pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – ceļojums –

Uzzināt mani no galvas, tas nu gan, cik jau daudzus gadus mēs esam kopīgi ceļojuši un arī dziedājuši šajā brīdī, ar mēs to darījām. Un, protams, šis darbs ir ieskanējis ļoti labskanīgi, tu zini mani no galvas. Tīkāša Zakama un grupa Music ir 9 minūtes pēc 16. Tas nozīmē to, ka jauna stunda ir klāta un kā alaž, nākotnē ar mēs vēlamies ielūkoties, bet līdz nākotnē mēs vēl nonāksim. Dziesmiņu par prieku mūsu tūdaļu vedīs tālāk grupa Bet, maestro Raimonds Pauls ir mūzikas autors, ja mans Ziedonis tekstu reiz ir sarakstījis, bet šeit Kaspars Markševicis un kā klājas jums, draugi? 293-1-2222 WhatsApp lietotnē vēl joprojām svēts klusums ir 24. Augusts, starp citu. Tāda pilnesenīga augusta josim 1. Septembrī. 1. septembris skolas laiks būs klāt un atkal visi jaunās paaudzes... Jā, zināt, gribētāji dosies savās gaitās, bet pats interesantākais, ka kā jau katru gadu savus pirmos solīšus pirmajā klasē uzsāks, protams, arī mūsu jaunākie studenti, skolnieki. Tā ka būs jābūt piesardzīgiem, bet šodien Bērtulis svin savu vārda dienu un Boļeslavs arī šāds vārds slēpjas kalendārā 24. Augustā. Nu, ko mēs darām? Nu, tagad pagaidām laižam darbu vienu. Laižam šo darbu, kur mēs jau labi zinām un kurš mums ir ārkārtīgi mīļš. Par prieku padziedāsim kopīgiem spēkiem.

0: ceļojums nākotnē.
1: Tikai un vienīgi par prieku vajadzētu dziedāt, un tas kaut kā visus mūs noteikti arī daudz vairāk iepriecina, bet arī tās mazliet romantiskās un pārdomu pilnās dziesmas ir jāpaklausās reiz par reizei. Un arī par pirmo mīlu tūdaļ mēs klausīsimies, un šoreiz gan maza tā atskatā vēstures lapas pušu būs no manas puses, jo šo kolektīvu un vispār radošo mūzikas karjeras laiku jūs esat ļoti, ļoti šo kolektīvu iepazinuši un arī katrā ziņā dziesmas labi zināt. Nu, jā, kas gan būtu stāsts bez zemenēm, vai ne? Un šis ir stāsts par grupu Apvedzeļš. Arī grupai Apvedzeļš nāk lajā jauna dziesma un tai dots nosaukums Pirmā mīla. Jānis Krūmiņš ir mūzikas un teksta autors. Grupa dibināta tālajā 2000. Gadā. Tas ir nu jau wow, pirms 20, kā mēs varam rēķināt, 26 gadiem. Nu, laiks patiesi skrien ļoti straujiem soļiem un ir ārkārtīgi daudz diskogrāfijā, ja mēs skatāmies to albumu sarakstīto. 2001. Gadā nāk ārā pirmais albums Sievietēm jaukām, tas smētens jums visām. Savukārt 2002. Gadā tā bija tā būs, 2004. Gadā nāk albums ar nosaukumu Īstais vīrs, savukārt 2005. Gadā mēs piedzīvojam laiku un klajā nāk albums Pēc plūdiem. Tad 2007. Gadā viss, kas bijis reiz, 2009. Gadā pārdomu autobuss un 2010. Gadā 10 gadu labākās dziesmas. Tātad viss apkopots vienā izlasē. Šos diskus jeb albumus jūs varat meklēt noteikti arī interneta dzīlēs, gan jau arī tur, kur vēl joprojām, starp citu, var iegādāties diskus un mūzikas albumus. Savukārt 2011. Gadā turpinājums seko un lūk durvis uz vasaru. Tāds ir albuma nosaukums 2012. Gadā Neatvairāmā. Tāds albums izdots un 2013. Gadā Pažarnieku rock'n'rolls. Savukārt 2016. Gadā Dzīvot prieks un tad iznāk vinila plate Zemenes 2018. Gadā. Tad maza pauzīte un 2023. Gadā ir pēdējais albums, kurš ir nofiksēts vismaz šobrīd ar nosaukumu Pētergailis. Var jau būt, ka kaut kas ir piemirsies un var jau būt, ka vēl kaut ko neizstāstī, bet katrā ziņā, manuprāt, šis kolektīvs mums ir sarūpējis tik daudz darbu, muzikālo darbu, es domāju, ka mums ir jāklausās arī jaunums galgalā. Arī šis darbs noteikti iekulsies jūsu muzikālajā playlistē. Ir 17 minūtes pēc pulksteni 16 un lūk arī jaunums. Pirmā mīla – stāsts par dzīvi, Apvedzeļš.

šodien un mūžam. Kaut kur līdzās es būšu, katrā ceriņa ziedā, katrā saulētā.

0: Šīs muzikālais darbs piedara maistra Raimondam Paulam, Guntars Račs reiz sarakstījis tekstu vakar šodien un mūžam. Par to Mārtiņš Kanters.
1: Sveiki, te Kristīna Zaharova un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Nav nekāds žaubs, ka jūs esat uz viena viļņa, arī tie, kuri ceļā un ceļa jūtīs, esiet sveicināti laimīgu māju ceļu, ja kāds ir tikai šobrīd atapies, ka jādodas mājās, bet es domāju, ka vēl joprojām turpinās darba diena. Visi tie, kuri vēlas čakli pastrādāt, tad kopā ar labākajām latviešu dziesmām tas ir iespējams.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģirds Auzāns. Pašvaldībās ir jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvuma gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramo ūdeni un sakarus. Tas šodien nolemts ministra kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centrs līdz 15. septembrim izstrādās attiecīgus priekšlikumus, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Klimata un enerģētikas ministrijas jaunākie dati ir, ka šobrīd atjaunots elektrības pieslēgums vairāk nekā 221 tūkstotiem lietotāju bez elektrības pagaidām vēl ir 63 tūkstoši lietotāji. Bet akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis Latvijas radio redījumā pēcpusdiena iepazīstināja ar aktuālajiem augstsprieguma tīkla datiem.
2: Mēs lielāko daļu apakšstaciju darbu esam atjaunojuši visā Latvijā un šobrīd problemātiskākās zonas mums ir Latgale un Sēlija, kur šie apakšstaciju atslēgumi

0: joprojām ir. Šodien mēs arī vairāk saprastāciju darbību esam atjaunojuši. Šobrīd brigādes turpina darbu un drīzumā nodos sakārtotas līnijas, lai arī varētu ieslēgt vēl papildus saprastācijas. Ceram, ka varētu šodien atjaunot visās apakšstacijās darbu, bet nu, garantēt vēl nevaram, jo koku tiešām šajā reģionā ir visvairāk. Tiecīgi bojājumi līnijās ir vislielākie, un tur arī tas ir iemesls, kādēļ tur tik ātri nesokās ar apakšstaciju darbu atjaunošanu salīdzinot ar citiem reģioniem. Mēs ceram visā Latgalē atjaunot šodien visu apakšstaciju darbību, un ja mēs nepaspēsim kaut ko šodien, tad tas varētu būt dažas no Sēlijas apakšstacijām, kur ir Birži, Viesīte, bet arī tur mēs aktīvi strādājam.
1: Preiļu novada domē vietējie novada ļaudis izmanto iespēju uzlādēt telefonus. Tā ir viena no vietām, kur to var izdarīt pēc vētras postījumiem. Otra vieta ir veikalā Tehnikas pasaule Brīvības ielā 12 un šodien atklāja vēl trešo uzlādes punktu Preiļu kultūras namā. Preiļu iedzīvotāji pamazām pielāgojas situācijai, bet sliktāka situācija ir lauku teritorijās un viensētās, tā dzina Preiļu novada domes pārstāve Ilze Piskunova.
2: Lauku teritorijās pagaidām ir nodrošināta ūdens apgāde, izņemot vienu pagastu Siljāņu pagastā, pagaidām vēl nav. Tāpat mūsu zemnieki ir arī jau pamācījušies no iepriekšējām situācijām. Lielai daļai zemnieku ir ģeneratori. Protams, uzņēmējiem daudziem šī lieta nebija sakārtota, bet mēs mēģinām palīdzēt, cik varēdami. Mums pašiem arī ģeneratoru nav visiem, bet tik cik ir, tie visi ir tikuši likti lietā.
1: Vētras seku dēļ Aizkrauklis novada Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnudārzis. Turklāt lielākā daļa novada Daugavas kreisajā krastā ir mežājana, tāpēc tur skāde ar nogāztajiem kokiem ir milzīga. Tā Latvijas radio pastāstīja Aizkrauklis novada mērs Leons Līdoms no Latvijas attīstībai. Mobilo sakaru traucējumu dēļ mērs nav varējis sazināties ar pagastu pārvaldniekiem.
3: Pagasto situācija ir diezgan beidīga, jo joprojām novada kreisajā krastā, kas ir Jaunjelgavas apvienība, Neretes apvienība, joprojām nav elektropieslēguma, līdz ar to arī nav sakaru, līdz ar to arī nedarbojas būtībā veikali, un mēs šobrīd ar tiem ģeneratoriem, kas ir mūsu rīcībā, cenšamies nodrošināt pamat pakalpojumus un komunālo pakalpojumu funkcionēšanu. Kaut vai, lai mēs tos pašus ģeneratorus varētu piepildīt ar degvielu, mums ir jābrauc tur, kur degvielu, piemēram, vakar varēja iegādāties, bet arī tur mums jānorēķinās ar skaidru naudu.
1: Sakopšana novada pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem iespēju nodot vētras laikā nogāztos kokus, zarus un lapas. Atkarībā no dzīves vietas tos iespējams nogādāt pašvaldības norādītajās vietās vai sazināties ar attiecīgās teritorijas komunālo pakalpojumu sniedzēju vai pagastu pārvaldi par to izvešanu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos. Reģionālās nodaļas pašlaik jau apsako visu Latviju, taču kultūras pieminekļu īpašnieks aicina sazināties ar reģionāliem nodaļām, lai informētu par aktuālo situāciju un speciālisti palīdzēs veikt sākotnējo izvērtējumu par postījumu ieteikumu uz kultūras pieminekļiem. Un vēl Talsu un Limbažu novados ir aplūduši vietējas nozīmes vairāki autoceļi. Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājs ziņot par aplūdušiem un izskalotiem ceļu posmiem, zvanot uz diennakts tālruni 800-555-55. Savukārt hidrologu brīdina, ka Kurzemes upēs pēc Lietavām ir krasi paaugstinājies ūdens līmenis, dažviet pat sasniedz 3 metru atzīmi.
4: Dzirdējāt Latvijas radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas radio 2 atgādina. Klausies Latvijas radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas radio 2.

Renārs Kalpers, un gribu prāt vētru šobrīd Latvijas Radio 2 Viļņos ceļojuma programmā, un uz Mellužu stāciju mēs esam aizceļojušies ar šo dziesmu. Bet uz brīdi vien paturpinot arī novada ziņas Ģirtauzāna izpildījumā un to, ko Ģirts stāstīja, kur nu kādas vēl ir ķibels. Protams, ka elektroenerģija tiks atgriezt tuvākajā laikā, kā jūs arī dzirdējāt no dažādu dienestu vadītājiem. Bet arī Santa raksta labdien, esmu bez elektrības kopš sestdienas. Šķiet, visi mūs ir aizmirsuši, un gan jau, ka tā nav Santas kundze, būs jau viss kārtībā pavisam drīz. Sakari minimāli, labi, ka ir mini mazais radioaparātiņš. Panieka dažiem eiro un varu dzirdēt arī to, kas skan Radio Viļņos. Tālūk no Ogres novada mazo zoli, tur bez elektrības Santa vēl joprojām dzīvojas. Sveiciens Kaspar, sveiciens visiem, paldies arī par šādu uzrunu, sveiciens visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem no saulainās īrijas lūkā. Mums no rīta bija tikai 4 grādi, wow, tad jau tāds vēss, bet nu jau ir 2 plus 24, tā raksta Sintija. Sintija, paldies par šo. Un tiešām, radio klausītāji, varbūt arī šis ir tas īstais brīdis, kad mēs varam aprunāties un jūs varat izstāstīt rakstiskā veidā gan WhatsApp lietotnē, gan arī ar balss ziņām ierunāt, kā jums klājas, ja vien jums ir sakari, un jūs varat izstāstīt visiem citiem radio klausītājiem, kur vēl joprojām ir tas lielais postījums, kur varbūt jūs esat jums šķietam palikuši vieni, bet tā nu diena nav, mums tas ir svarīgi, mēs varam to ziņot vēl un vēl, lai arī atbildīgie dienesti sadzird jūs pēc iespējas ātrāk. Kā jau dzirdējām, tad Ogres novads mazo zolu, tur Santa šobrīd ir bez sakariem un bez teju elektrības, nu kas ir, protams, ļoti, ļoti svarīgi.

0: Cik es zinu, un varu vēl precizēt, nezinu vai konkrēti šobrīd, bet pirms brīža arī ir konkrētas ielas un vietas arī Baldonē, piemēram, kur nav elektrība. Tas ir tepat it kā Pierīgā, vai ne, bet nu tik steidzīgi jau mēs visu reanimēt nemaz nevarēsim, tā kā dienests strādā un cerēsim uz to labāko, ka tuvākajā laikā viss patiesi saliksies savās vietās.
1: Ceļojums.
0: Bet no griestiem atspersimies un lai skan šis darbs grupa Blīce, no griestiem atspēries.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Šis ir darbs, kurš vienlaikus arī kaut kā pamudina domāt, ka rudens pilnā savā krāšņumā un plaukumā ar gladiolām arī būs klāt. Bet es jūs mudināju, radio klausītājs, izstāstīt, kā jums klājas, vai esat sakaros ar mums un ar citiem saviem līdzgaitniekiem, tad, protams, ka virkne no jums ir jau savu sakāmo uzrakstījuši. Un mudina darīt arī citus tos radio klausītājus, kuri vēl vēlas izstāstīt. Kā jums ar sakariem? Vai viss ir labi, vai elektrība jūs mājās ir vai nav? Rakstiet 293-1-222. Es visu apkopošu jaunas stundas pašā sākumā. Šobrīd apvārsnis un lustīgais blūmīzers, tad mikseri un lindlīni. Vai tu negribi neko? Tad būs klāt arī jaunākās ziņas. Mēs tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Es tā

0: ar ziņām 5. studijā Ģerts Auzāns. Klimata un enerģetikas ministrijas jaunākie dati ir, ka šobrīd atjaunots elektrības pieslēgums vairāk nekā 221 tūkstotiem lietotāju, bez elektrības vēl ir aptuveni 63 tūkstoši lietotāji. Akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājs Rolands Ieriklis Latvijas radio raidījumā pēcpusdienu iepazīstināja ar aktuālo situāciju augstsprieguma tīklos.
1: Mēs lielāko daļu apakšstaciju darbu esam atjaunojuši visā Latvijā, un šobrīd problemātiskākās zonas mums ir Latgale un Sēlija, kur šie apakšstaciju atslēgumi joprojām ir. Šodien mēs arī vairākas apakšstaciju darbību esam atjaunojuši. Šobrīd brigādes turpina darbu un drīzumā nodos sakārtotas līnijas, lai arī varētu ieslēgt vēl papildus apakšstacijas. Ceram visā Latgalē atjaunot šodien visu apakšstaciju darbību. Un, ja mēs nepaspēsim kaut ko šodien, tad tas varētu būt dažas no Sēlijas apakšstacijām, kur ir bieži viesīta, bet arī tur mēs aktīvi strādājam.
0: Pašvaldībās jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvuma gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramu ūdeni un sakars, tas šodien nolemts ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centram jāizstrādā attiecīgi priekšlikumi. Civilās aviācijas aģentūra izdevus brīdinājumu gaisa telpas lietotājiem par bezpilotu lidaparātu lidojumiem, elektrotīklu infrastruktūras bojājumu apsekošanai un vētras seku novēršanas darbu nodrošināšanai. Brīdinājums gaisa telpas lietotājiem ir spēkā no šodienas pulksten 16. Līdz 4. Pulksten 3. Naktī. Civilās aviācijas aģentūra norāda, ka šajā brīdinājuma laikā visā Latvijā ir iespējama paaugstināta dronu aktivitāte, kas saistīta ar vētras seku novēršanas darbu nodrošināšanu. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs informē, ka šodien apziņos visus tos e-paraksts mobaila lietotājus, kam lietotāja numurs ir personas kods, un aicinās izvērtēt vai nomainīt personas kodu kā lietotāja numuru pret otru iespēju, nejaušu ciparu kombināciju. Centrs norāda, ka kiberuzbrukumā CSDD ir nozagti personas kodi, bet ar e-paraksts mobaila var pieslēgties visur, tādēļ ir paredzami kādi krāpšanas mēģinājumi. Skaidro

0: Šo centru pārstāv Vinets Prugaine.
1: Neuzmanīgas rīcības rezultātā iedzīvotāji var uzķerties šādiem pikšķerēšanas mēģinājumiem un apstiprināt piekļuves pieprasījumu savā viedtālrunī. Lai mazinātu riskus iedzīvotājiem, LVRTC veic e-paraksts mobile lietotāju apziņošanu, uz e-pastu sūtot informāciju par iespēju samainīt lietotāju numuru. LVRTC aicina būt modriem, jo šajā laikā arī ļaundari var izsūtīt viltus aicinājumus ar informāciju par it kā lietotāju numuru nomaiņu. Jāņem vērā, ka tikai pati persona var veikt savu lietotāju numuru nomaiņu portālā e-paraksts.lv. Tas ir bez maksas, to var izdarīt jebkurā laikā, un personas kods tiks aizstāts ar 7 ciparu nejaušu kombināciju, kas ļaundariem nebūs zināma.
0: Turpinoties Krievijas uzbrukumiem, Ukraina šodien svin savas valsts lielākos svētkus neatkarības dienu. Kā uzrunā tautai, sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu. Zelenskis arī uzsvēra, ka Putins savos plānos neņēma vērā galveno cilvēkus, kas ir galvenais Ukrainas neatkarības sasniegums. Šodien Kīvā arī risinās Ukrainas un tās sabiedrotos sarunas par militāru atbalstu palielināšanu Ukrainai. Bet Rīgā par godu Ukrainas neatkarības dienai notiks igadējais atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, ko jau piekto reizi rīko labdarības organizācija Tavi draugi. Stāsti Ilze Kuzmina.
2: Jau no pulksten 17.30 gājiena dalībnieki aicināti pulcēties pie brīvības pieminekļa. Pulksten 18. gājiens dosies uz Kronvalda parku, kur tā noslēgumā notiks ziedu nolikšana pie Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalība gājienā ir iespēja paust atbalstu un solidaritāti Ukrainas tautai. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku.
0: Un papildus gājienam vēl līdz 7:00 vakarā brīvības laukumā darbosies Tavi draugi Ukrainas suvenīru un ziedojumu pieņemšanas punkts. Tur iespējams ziedot Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem nepieciešamās lietas, piemēram saldums, riekstus, žāvētus augļus, ātri pagatavojumu pārtiku un citas lietas. Izskana ziņas 5:00. Rīgā šobrīd 17 grādi, ziemeļvējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņienas laiks, daudzviet īslaicīgs lietus, nakts sākumā vietām pērkona gaiss un dažviet austrumos arī migla. Gaisa temperatūra 9-13 grādi, piekarstē 14-16.
3: Latvijas Radio 2.
4: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Visam ir jābūt saskaņā ar un arī vienlaikus līdzsvarā ar to, kas notiek pasaulē, kas notiek mūsu platumgrādos un kas vispār notiek Latvijā. Esiet sveicināti jaunas stundas sākumā, Kaspars Markševits turpina rūpēties par labskaņu, pirmkārt jau par muzikālo labskaņu, un kā raksta kāds radio klausītājs Edijs, tad sveicieni klausos jūs un priecājos par jaukām dziesmām. Paldies, tas jau ir fēni, ka mēs kopīgi varam radīt viens otram foršu noskaņojumu. Bet es jums vēl joprojām visus jūs radio klausītājus pamudinu izstāstīt un rakstiskā veidā, protams, arī verbāli jūs varat ierunāt to, kas sakāms un atsūtīt man WhatsApp lietotnē 29312222. Ja vien jums ir sakari, ja vien jums ir elektrība, tad izstāstiet, kā jūs pārlaidāt šo trauksmaino laiku. Un, protams, laiks ir nomierinājies, bet sekas ir palikušas un vēl joprojām dienas strādā un strādās gana ilgi. Un lūk, pāris ziņas no jums. Sveiki, nu trakais vētrainais laiks ir garām, bet nu jāvāc visu, ko var savākt, izmantot aboli, plūmes un nu jau šobrīd cītīgi strādāju un to parīz ziemai gardumi. Katrā ziņā, nu dabai taču nepavēlēs, vai ne? Dārzu liec mierā, nu tā tas nenotiek, diemžēl. Tā tas patiesi nenotiek un wow, mums te ar visām fotogrāfijām, kas tik te nav. Un sveiks, Kaspar, stendē pamatīgi vējš padarbojās, nesen tik elektrība parādījās. Cilvēki vēl cītīgi strādā, lai visu sakārtotu, salabotu, paldies viņiem, izturību un šādi izskatās vētras dienā. Mums ir fotogrāfijas arī sasūtītas šeit šobrīd WhatsApp lietotnē. Nu jā, un es jau pašā radios sākumā, kad sāku šīs dienas ēteru, atklāju arī to, ka es pats biju aknīstē, un man bija gods būt kopā ar mūsu līdzcilvēkiem uz īsu brīdi gan jāatzīst, jo arī tad elektrība tur pārtrauc visas mūsu dzīves un satikšanos, bet māju ceļš man bija ļoti interesants, izstāstīšu līdz aizkrauklē, mēs mērojām ceļu no aknīsts 2 stundas ilgāk katrā ziņā, jo papriekšu mēs bijām daži auto un līdz cilvēki ar motorzāģiem, lai mēs izbrauktu šo maršrutu, mums vajadzēja strādāt un darīt visu, lai tas ceļš tiktu atbrīvots un tiešām profesionāli izdarīja savu darbu brīnišķīgi, un tā mēs solīt pa solītim tikām līdz tādām vietām, kur jau tas vējš vairs nebija tik ļoti noderīgs pār dabai. Bet, lai to visu sakopt un lai visu Latviju savest kārtībā, es domāju, mums paies gana ilgs laiks. Un mēs katrs varam darīt labu, protams, mēs katrs varam darīt arī labu šobrīd, ja esat brīvs un vēlties kaut ko saturīgu izdarīt dabas labā un savā labā, tad paskatiet apkārt ap sevi, kas notiek, uzzvaniet, piezvaniet vai uzrakstiet saviem draugiem, kā tiem klājas, varbūt arī tur kādā mājā vajag steigt palīgā un sakopt, un tas tiešām būtu ļoti labi. Jā, nu tad, kas mums vēl šeit ir? Labdien, Bērzgals pagastā. Ezerkrasta ielā ir bez elektrības vēl joprojām. Trešo dienu, bēdīgi, ir viens labs kaimiņš, pie kura var aiziet uzlādēt powerbankas un telefonus. Kaimiņam paldies, Bērzgals pagastā. Arī jūs gan jau, ka tiksit pie elektrības tuvākajā laikā, es vien varu tikai atkārtoties, ka dienesti dara visu, ko var izdarīt, bet svarīgi mums ir apbruņoties ar pacietību.
1: Kur braucam?
0: Ir 12 minūtes pēc pulkstens 17. Šis laiks ir tas laiks, kad mēs esam kustībā un ceļā, un arī nav mazsvarīgi man jums vēlēt laimīgu ceļu. Protams, esiet prātīgi, piesardzīgi, nesteidziet, nekur jau tālu neaizskriesit. Klausieties Latvijas radio.

0: divi, jo, kā jau jūs zināt, ne tikai ceļā mēs varam būt, bet mēs arī šajā pēcpusdienā dosimies uz kādu brīnišķīgu pilsētu. Un cik interesanti šoreiz mums būs tur nonākt, jo mēs varēsim uzjautāt, kā jums draugi klājas tajā pusē.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Turpinām un ceļojam pa Latviju, tātad, kā jau visi jūs zināt, izskanēs vairākas dziesmas, no kurām veidosies tad īstā pilsēta, kurā mēs šajā pēcpusdienā vēlamies nonākt. Sāksim ar pirmo darbu no dziesmas nosaukuma. Pirmā burta veidosies šīs dienas īstā pilsēta.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Lai nu tad mierīgs mājapceļš visiem, kuri ir ceļā un meklēsim pilsētu, kurā vēlamies pabūt.
2: Mūsama.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Ir 16 minūtes pēc pulkstenes 17. Mēs esam kustībā un arī ceļojumā. Mēs ceļojam pa Latviju un meklējam kādu īpašu pilsētu, kurā šajā pēcpusdienā vēlamies pagozēties un paviesoties. Draugi, 2931 2222. Klausāmies.

0: esmu es.
1: Šis mākslinieks noteikti jums ir zināms un gan jau arī dziesmas nosaukums tikpat labi.
2: Ceļojums pa Latviju.
1: Turpinām ceļot pa Latviju un paklausāmies šo darbu. Arī šis kolektīvs mums var atvērt iespēju tik līdz patiesai pilsētai. Klausāmies uzmanīgi.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Turpinām meklēt īsto pilsētu, kurā mēs vēlamies nonākt šodien visi kopīgi. Un mēs tuvojamies jau finišam.
2: Tu tik

0: Acīm redzot, jau, nu jā, dažiem no jums ir skaidrs, kuru pilsētu mēs vēlamies apceļot. Kura tā īstā atslēgas dziesma bija, to jūs man atklāsiet vismaz, ar kuru man būs iespēja aprunāties. To rādīs laiks, kurš te galā bija pirmais un mums ir pareizā atbilde, bet vēl mums ir laiks meklēt.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Paklausāmies šo darbu, varbūt ka vēl kādam radīsies idejas, kur mēs gribam nokļūt.

0: Šodien apceļot Latviju, jeb pilsētu meklēt to īsto vienīgo, ir pievienojušies vien daži radio klausītāji, bet arī tas ir saprotams.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Klausāmies pēdējo šajā reizē dziesmu, lai tiktu līdz pilsētai.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Nu jā, esam aizceļojušies līdz tai mūsu konkrētajai pilsētai, kurā mēs šajā reizē vēlējāmies nokļūt un mīļš paldies visiem tiem radioklausītājiem, kuri ir sakros ar mani, kuri ir gatavi piedalīties šajā ambrāžā un nonākt kādā konkrētajā pilsētā. Protams, visi kā viens mēs vēl joprojām arī es vismaz šeit Doma laukumā sēžot pie radiopults. Saņemu virknēji ziņojumu par to, kā jums klājas un kā ir jūsu pusē, kā ir postažu vai ir elektrība vai nav. Katrā ziņā pie šīs temata mēs pievērsīsimies pavisam noteikti pēc sportiskajām ziņām, bet pagaidām aizceļosim līdz tai pilsētai īstajai, kurā tad reizi šajā reizē vēlamies nokļūt. Un lūk, kā tad sākās viss šis ceļojums? Jānis Matvejenko mums piedāvāja dziesmu Vai atceries? Tātad burtiņš V ir pirmais. Savukārt Andrejs Lichtenbergs iemīlēsies gan manī, gan arī tevī, noteikti radio klausītāji, iemīlies manī, tāds ir dziesmas nosaukums, tātad burtiņš I. Savukārt trešā kompozīcija ļauj vēlēties un kolektīvs neprāts. Tad apēs tevi un mani un citus bija gatavi grupa instrumenti. Un tikko kā pirms noslēguma dzirdējām dziesmu Kas par to? Tas ir 2013. Gada veikums un grupa Crazy Dolls mums piedāvāja šo. Un atgriezies ar šādu dziesmu mums Viktors Lapčenoks. Kas tad mums kopā šeit sanāk? Viļaka. Vajadzētu būt Viļakai. Viļaka ir īstā vieta, kur mēs vēlamies nonākt šajā pēcpusdienā. Un man ir pareizā atbilde.

0: un man ir arī noteikti tālruņa numurs. Kam tad es pēc sportiskajām ziņām būšu gatavs arī piezvanīt, gaidiet manu zvanu. Tas būs aizraujoši, ja vien trāpīsim vēl, jo vairāk precīzi viļakā var jau būt, kas to zina.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Parks. Latvijas čempionu vienība basketbolā Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola pastiprinājusi saspēles vadītāja pozīciju un komanda piesaistījusi amerikāņu basketbolistu Bryce McBride. Pagājušajā sezonā viņš jau spēlēja Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā un pārstāvēja Tartu universitāti. Apvienotās līgas finālā valmierieši uzvarēja tieši Tartu komandu, turklāt viņu laukumā. Savukārt McBride savas komandas zaudējumā tajā mačā atzīmējās ar 25 punktiem un Valmieras klubam sagādāja daudz problēmu tieši finālā. Amerikānis vēlāk kļuva par Igaunijas meistarlīgas finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, bet Tartu triumfēja Igaunijas čempionāta aizvadītajā sezonā. Latvijas vīriešu basketbola izlases pārbaudes spēlē savā laukumā ar 82-84 zaudēja Ukrainai. Latvijas sastāvā ar 20 punktiem rezultatīvākais Artūrs Strautiņš, bet Ukrainai ar 25 punktiem izcēlās viņu NBA basketbolists un komandas līderis Sjatoslavs Mihailuks. Latvijas basketbolisti nedēļas vidū dodas izbraukumā un ceturtdien viesos spēlēs pret Horvātiju, bet svētdien savā laukumā jāspēlē pret Izraēlas izlasi. Latvijas futbola virslīgas 27. Kārtas noslēgumā Rīgas derbijā RFS savā laukumā spēlēja neizšķirti 3-3 pret saviem galvenajiem konkurentiem FC Riga. Pašreizējiem valsts čempioniem futbolā FC Riga komandai ceturtdien izšķirošā UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēle, kad atbildes mačā savā laukumā viņi uzņems Fēru salu klubu Klaksvik. Maču uzvarētāji tad arī sasniegs konferences līgas pamatturnīru, savukārt sezonas pēdējais 4. Aplis vietējā futbola virslīgā sāksies sestdien, kad ieplānoti kopumā 3 mači. Latvijas snūkerists Artemijs Žižins šodien pasaules snūkera tūris Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā spēlē sarūpēja lielu sensāciju un uzvarēja pašreizējo pasaules čempionu snūkerā ķīnieti Wu Yizi. Žižins, kurš pasaules rangā ieņem tikai 116. Vietu, šodien pārspēja rangā 4. Labāko snūkeristu visā pasaulē un nodrošināja savas karjeras līdz šim lielāko uzvaru. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Simeņisteja US Open kvalifikācijas turnīru iesāks ar spēli pret Japānas tenisisti Hajukinu Sito. Paredzams, ka spēle varētu notikt otrdien vakarā pēc Latvijas laika, iespējams trešdien agri no rīta. Lai kvalificētos US Open, jāpārvar 3 kvalifikācijas kārtas un pēr New Yorkā Simeņistejai tas izdevās, kad viņa sasniedza savu pirmo Grand Slam pamatturnīru. Pasaules motokrosa čempionāta kārtējā posmā Nīderlandē MX2 klasē Kārlis Alberts Reišulis nedēļas nogalē divu braucienu summā 5., bet Jānis Mārtiņš Reišulis 7. MXGP klasē sarežģīta nedēļas nogale Paulam Jonasam, kurš divu braucienu summā 9. Jau 5. Posmu pēc kārtas abos sacensību braucienos uzvarēja Jeffrey Herlings, kurš ļoti pārliecinoši tuvojas čempionu titulam, un viņam jau nākamajā posmā arī būs iespējas nodrošināt savu kārtējo MXGP titulu. Līdz motokrosa sezonas beigām pasaules čempionātā vēl 3 posmi, pēc tam sakos arī nāciju kauss. Savukārt man par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Turpinām šivarēties un esam nonākuši šodien īstajā pilsētā, īstajā vietā. Un jā, mums ir arī pareizās atbildes autore. Un man ir tas gods saprunāties. Labdien, jūs pusē.
2: Labdien.
1: Sarmīte, pareizi.
2: Jā,
1: Sarmīte, kurā pusē jūs dienas šobrīd pavadāt?
2: Valmieras pusē.
1: Valmieras pusē, bet ar šīs dienas mūsu īsto pilsētu arī ir kāds sakars, vai ne?
2: Nu, mazlietiņi ir, jā, man tur kādreiz radi, arī tagad dzīvo, bet nu jau ir tā kā jau nu, tie gadi iet un paliek vien mazāk, bet nu ir jābraucam tāpat šad tad kapiņi mums tur ir un skaista baznīca tur ir tā kā, nu tā Viļakšu pusī drusīt ir zināma.
1: Tas labi, varbūt ir kāds vēl fēns atmiņas no piedzīvotā Viļakā vai varbūt pat pa ceļam braucot?
2: Nu, tā grūti pateikt, tā pa ceļā braucot, tu tur ir ļoti daudz mežus, turien braucot, tu tāds nostūrīts, bet nu maz simpātiski pilsētīgi katrā gadījumā.
1: Tas ļoti labi. Katrā ziņā ir vēl pāris radio klausītāji, kuri ir atrakstījuši tā. Sveiciens, tas lai jūs arī zinātu. Klausos radio 24 stundas diennaktī, bet šodien nu nevar atminēt nevienu dziesmu. Kā jūs tikāt pie pareizās atbildes? Kurš jums teica palīgā?
2: Kur bija tas burtiņš, tā viena dziesma, tad man tā kā likās vai nu Viļaka vai Viļāni, un tā kā bija nākošā dziesma apēst tevi, tad man bija tā kā likās, ka varētu būt īstā.
1: Absolūti taisnība, trāpījāt, protams, ir jāsagaida. Ja nezinām pirmo, tas nekas, pēc tam jau nāks tālāk tie patslēgas burti, kas patiesi un eļa burts jau nu, nav, tā teikt, bieži sastopamākais burts, kurš būtu kādā no mūsu pilsētām.
2: Vai ne? Tieši tā, jā.
1: Jā, Sarmīte, jūs izraudzījāties kādu īpašu dziesmu un ļaujiet man vēl pajautāt pirms izstāstīsit par dziesmu kaut ko, kā jūs pārlaidāt šo trauksmaino laiku un kā izskatās jūs pusē šobrīd?
2: Nu, Valmierā bija samērā mierīgi, nu bija pa dienu diezgan spēcīgi lija, vējš naktī bija gan tāds drusciņi tāds palielāks, bet nu es uzskatu elektrība, viss bija kārtībā, telefona bija kārtībā, televizors, radio gāja tā kā... Es uzskatu, ka mūsu pusē bija diezgan mierīgi.
1: Tad ar to mēs jūs varam sveikt, ka labi, ka tā. Ir kur vēl joprojām ļauts gaida savu sakaru un, protams, gaida arī elektroenerģijas pievadu, bet katrā ziņā tas viss būs tuvākajā laikā. Bet mēs tikām pie dziesmas šajā reizē. Tā ir jūs izvēlēta. Kāpēc tā?
2: Nu, tāpēc, kad man vispār patīk Kalniņa mūzika un pat cik tagad ir tas laiks tāds, vat tās debesis pušu, te ir saule, te ir lietus, te ir vējš, man likās, ka šai dienai, lai būtu uzmundrinājums arī tiem, ka varbūt tik labi negāju šajās dienās, nu tāds uzmundrinājums, man tā kā kaut ko tādu gribējās.
1: Mīš, paldies, klausāmies jūs izraucīto dziesmu, Ūds Dumpis, teiks mūs priecēt, un Lilijoma dziesma, Imants Kalniņš, Māris Čaklais un Sarmītes izraudzītā dziesma. Paldies, ka dalāties un paldies, ka piedalījāties arī mūsu, protams, pilsētas spēlē.
2: Paldies jums.
1: Fantastiski pēcpusdien. Atā.
2: Atā.
3: Redzat atkal.

spogotien noslēpiet duņķus, kamēr kāds vēl nav palicis stīvs. Mūsu karogs ir meiteņu bruņči,

0: Šie ir puiši, kurus mēs ļoti mīlam un mīlam kopīgi, vai ne? Grupa Sadomaits un Siltas vasaras ēnā ir paslēpušies uz brīdi, jo arī šo kungu koncerts tika atcelts un pārcelts, tad meklējiet noteikti arī internetā un arī sociālajos medijos par to, kad, kur, kā un kur varēs satikt un sastapt puišus. Protams, nekas netiek atcelts uz visiem laikiem. Uz brīdi ir jāsakārtojas, jāsagrupējas un tad jau atkal viss būs savā ierastajā vidē. Bet par to, kā jums klājas, katrā ziņā man ir prieks, ka daži radio klausītāji, piemēram, ar humoru pieeja šim stāstam par to, kāda ir dabas, nu jā, stihija. Nu, piemēram, Anna raksta, varētu ļoti, man ļoti patīk, un es novērtēju vētras padarīto, palīdzēju ābolus un bumbieres nopurināt, tā katrā ziņā nav nekas vairs jārāpo apkārt kokam. Tu vienkārši vari paņemt un salasīt Ziepniekkalnā. Mums viss ir kārtībā. 21. Gadsimts elektrība ir un prieks kopā būt. Tas fēni, lai tā arī paliek. Tad daba ir mums sagādājis bezmaksas smalku. Arī šāds ir mums uzsauciens jeb aicinājums pameklēt, kāpēc ne viss var noderēt, malciņi var ziemai noderēt. Izmantosim šo iespēju, tā kāds radio klausītājs vai radio klausītāji.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Bet lietus vēl nav mitējies un solās, ka vēl mums būs un katrā ziņā, jā, ko tur darīt, ja lietus ir, tad arī dziesmām ir jābūt tādām, par kurām tas viss vēst. Klausāmies, lietus vēstule un grupa Bruļis.

0: nekur nesteidziet un sveiciens Rāznai, sveiciens Latgalei, Zemgalei, Vidzemei un arī Kurzemei, protams, un esiet sveicināti, miļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Kaspars Markševits kopā ar jums šīs dienas ceļojuma programmā, bet arī jaunākās ziņas jau vairs nav aiz kalniem, vēl tikai viens darbs un ar smiekliem mēs gribētu paturpināt. Ir tavi smiekli, Ivo Laumanis un Kristīna Šomases balss jau tūdaļ. Bet jau pēc dziesmas klāt atkal jaunākie virsraksti un jaunākās ziņas.
1: Ceļojums.
0: Palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2 un pēc ziņām vēl stundu mēs ceļosim. Arī šovakar radioraidījums no pamatiem līdz jumtam nekas nav mainījies.

0: Sveicināti ar ziņām 6. Studijā Ģerts Auzāns. Pēc vētras bez elektrības Latvijā pagaidām vēl ir aptuveni 63 tūkstoši lietotāji turpinās postījumu novēršana. Ministru kabineta krīzes vadības sēdē šodien nolemts, ka pašvaldībās jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvumu gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramo ūdeni un sakars. Vētras nodarīto postījumu izmaksas vēl nav aplēstas, bet tās varētu sasniegt rekordlielu apmēru, tā pauda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars no apvienotās saraksta. Viņš norādīja, ka neizslēdz iespēju pēc palīdzības vērsties arī Eiropas Savienībā. Apdrošinātājiem pieteiktie zaudējumi pēc vētras būs samērā nopietni un var sasniegt 24. Gada jūlija vētras apmērus, tā prognozē Latvijas apdrošinātāja asociācijā. Toreiz apdrošinātāji saņēma pieteikumus par kopumā 25 miljoniem eiro. Civilās aviācijas aģentūra brīdina, ka vētras seku apzināšana notiks arī ar droniem, tāpēc Latvijā iespējama paaugstināta drona aktivitāte. Brīdinājums gaisa telpas lietotājiem ir spēkā līdz ceturtdienas 3 naktī. Satiksmes ministrs Rikards Kozlovskis no jaunās vienotības trešdien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Bet Kurzemes upēs pēc lielajām lietavām krasi paaugstinājies ūdens līmenis, dažviet pat sasniedz 3 metru atzīmi. Par situāciju Latvijā stāsta hidroloģe Līga Klints.
1: Ja runājam par upēm, kurās visstraujāk ir paaugstinājies ūdens līmenis, tad tās ir Ventas, Augštece un nu jau arī Vidustece, kā arī Bārta, bet arī mazākās upēs, kā Rojā, Imulā, ūdens līmenis ir paaugstinājies un nu jau pat sasniedzis arī dzeltenās brīdinājuma pakāpes atzīmes. Lai gan centrālās daļas upēs Lielupes baseinā, kā arī atsevišķās Daugavas baseina upēs, kā Mazajā un Lielajā Juglās, Ogrē ūdens līmenis arī ir strauji paaugstinājies, tomēr tā ūdens līmeņa kāpums nav bijis tik būtisks.
0: Latvijas valsts radio un televīzijas centrs informē, ka šodien apziņos visus tos e-paraksts mobaila lietotājus, kam lietotāja numurs ir personas kods, un aicinās izvērtēt vai nomainīt personas kodu kā lietotāja numuru pret otru iespēju, nejaušu cipar kombināciju. Centrs norāda, ka kiberuzbrukumā CSDD ir nozagti personas kodi, bet ar e-paraksts mobaila var pieslēgties visur, tādēļ paredzami kādi krāpšanas mēģinājumi, skatro centra pārstāve Vineta Sprugaina.
2: Neuzmanīgas rīcības rezultātā iedzīvotāji var uzķerties šādiem pikšķerēšanas mēģinājumiem un apstiprināt piekļuves pieprasījumu savā viedtālrunī. Lai mazinātu riskus iedzīvotājiem, LVRTC veic e-paraksts mobaila lietotāju.

0: Apziņošanu uz e-pastu sūtot informāciju par iespēju samainīt lietotāju numuru. LVRTC aicina būt modriem, jo šajā laikā arī ļaundari var izsūtīt viltus aicinājumus ar informāciju par it kā lietotāju numuru nomaiņu. Jāņem vērā, ka tikai pati persona var veikt savu lietotāju numuru nomaiņu portālā e-paraksts LV. Tas ir bez maksas, to var izdarīt jebkurā laikā, un personas kods tiks aizstāts ar 7 ciparu nejaušu kombināciju, kas ļaundariem nebūs zināma.
1: Turpinoties Krievijas uzbrukumiem, šodien Ukrainas vin savas valsts lielākos svētkus neatkarības dienu. Tai par godu Rīgā šovakar paredzēts igadējies Ukrainas atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, ko jau piekto reizi rīko labdarības organizācija Tavi draugi. Papildus gājienam vēl stundu līdz pulksten 19. Brīvības laukumā darbosies biedrības Tavi draugi Ukrainas suvenīru un ziedojumu pieņemšanas punkts. Tur iespējams ziedot Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem nepieciešamo pārtiku un citas lietas. Zviedrija veidos komisiju, lai meklētu veidus, kā novērst uzbrukumus skolās, tā šodien paziņoja valdība. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad piekdien vidusskolā uzbrucējs ar zobenu nogalināja 17-gadīgu meiteni un ievainoja 3 cilvēkus. Jaunzēlandes valdība paziņojas par plāniem aizliegt sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, bet Francijas valdība gatavojas no jaunā mācību gada aizliegt mobilos telefons arī vidusskolās, ne tikai mazākā līmeņa skolās. Izskanā ziņas sešos. Rīgā šobrīd 17 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Šī diena lietaina, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Vēl otrdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdien kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudziet gaidāms lietus. Vietām ar negaisu, svētdien kļūs vēsāks.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē, Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. Augustā pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 ceļojums.

Vēlreiz un vēlreiz esiet sveicināti šajā dienā, šajā pirmdienā, 24. augustā. Labvakar jūs mājās, labvakar tur, kur jūs klausāties Latvijas Radio 2. Grupa Jumprava ar dziesmu vēlreiz un arī pēdējā šīs dienas ceļojuma programmas stunda ir sākusi skanēt. Dūmdāva tūdaļ visus nomierinās un vedīs tālāk. Bet šeit Kaspars Markševits. Labvakar!

Mani sauc Normunds Čietis. Jau daudzus gadus visi mani pazīst kā grupas lauku muzikantu dziedātāju. Un es jau daudzus gadus priecājos par to, ka manas dziesmas skan Latvijas Radio 2.

Ko gan ir šis stāsts? Par šo visu jums izdziedāja Normunds Ķietis paša rakstītajā muzikā Rasmā Petmane ir teksta autorem. Par ko šis stāsts? Tāds ir dziesmas nosaukums un lauku muzikanti. Tajā stundā vēl jūs dzirdēsiet arī Daiņas Kuteļa valsi Andris Baltacis dziesmā Latgale, kā arī Jānis Stībeles mums padziedās grupa Lādazers un vēl daudz zinām mākslinieki. Bet jau tūdaļ Atis Auzānis Lienas Šomases balsi.

Balss un divas sirdis savīsies vienā dziesmā. Ir 18 minūtes pēc pulksteni 18. Un labu vakaru jūs mājās, jūsu ceļa jūtīs. Šeit Kaspars Markševits un šis ir Latvijas Radio 2 bez liekām pauzēm, bez reklāmām. Mēs steidzam tālāk un klausāmies labu Latviju.

0: Ir 29 minūtes pēc pulksten 18 un šobrīd dosimies druvā kopā ar Edvardu Strazdeņu un Annu Bohlu.
1: Ceļojums.

Šī dzīve patiesi nemaz jau nav tik gara. Tā ir ārkārtīgi īsa, steidzīga un ļoti strauja. Ēriks Grozniņš šajā dziesmā, un tā ir dots nosaukums Tu, bet jau tūdaļ arī, steiksim, tālāk dziļāk Latgalē. Andris Baldacis un Dainis Skutelis mūs priecēs ar dziesmu Latgalēji.

0: Ir veseliska vērtība Latvijas Radio 2 un arī jūs radio klausītājs esat milzu atbalsts un balsts, lai mēs būtu kopā. Andris Ērglis un Malda Guns ir 42 minūtes pēc pulksteni 18. Vēl mazu brīdi būsim kopā.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Un kā jau dzīvē, kas viegli nāk, tas viegli iet. Un par to Jānis Stīvelis, savukārt Gunārs Kalniņš un Artifex LV jau pēc šīs dziesmas ar dziesmu stāsti. Un Juris Ludžinieks, tur būs mūzikas autors, Rihards Bērziņš rakstījis tekstu, bet šeit dziesmai Jānis ir gan mūzikas, gan teksta autors. Klausāmies!

0: Dažādi stāsti arī šajā pēcpusdienā un arī šovakar ir izstāstīti arī mans laiks, kas par Markševicam no jums atvadīties šajā pirmdienas pievakarē un ļaut ieņemt vietu noteikti radioraidījumam no pamatiem līdz jumtam. Un jā, pēc trakulībām, pēc brīvdienām, gan jau kā arī jums kādam ir īpašs lūgums un gaidīsit kādu konkrētu atbildi, bet jebkurā gadījumā radio jau neapstāsies. Turpinās skanēt labas dziesmas latviešu valodā un pāri visam vēl grupa Lādazers, Ojāra Grīnberga balss un arī Normunds Jakušaunoks ar tipa orķestri.
1: Mani sauc Ingas Ulmanis, jūs klausaties Latvijas Radio 2.
0: Nu labi, tas noteikti nebūs viss. 2024. Gads, kad šī dziesma gūst jaunā manierē savu skanējumu, bet, kā jau sacīju, vēl pēc tam divi gabali. Bet es, Kaspars Markševics, no jums atvados vēl brīnišķīgu, mierpilnu un rāmu šo vakaru. Palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2 ar labvakaru!

0: Ziņas 7:00 studijā Mārtiņš Kļavinieks. Pašlaik Latvijā bez elektrības pēc postošās vētras joprojām ir 52 tūkstoši mājsaimniecību, tāda ir jaunākā informācija. Augstsprieguma tīkls šodien centīsies atjaunot visas pārvades apakšstacijas, savukārt sadales tīkla mērķis ir atjaunot pieslēgumus pilsētās un blīvi apdzīvotās vietās. Norīkojumā šobrīd ir vairāk nekā 700 cilvēku komanda, lai to paveiktu. Pašvaldībās ir jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārrāvumu gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramo ūdeni un sakarus, tas šodien nolēmts ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Bet civilās aviācijas aģentūra izdevusi brīdinājumu gaisa tāpas lietotājiem par bezpilota lidaparātu lidojumiem elektrotīkla infrastruktūras bojājumu apsakošanai un arī vētras saiku novēršanas darbu nodrošināšanai. Kurzemes upēs pēc Lietavām krasi paaugstinājies ūdens līmenis un dažās vietās tas sasniedzis pat 3 metru atzīmi, bet par situāciju plašāk stāsta hidroloģi Līga Klints.
1: Ūdens līmenim paaugstinoties var aplūst ceļi, veidoties izskalojumi, plašāk aplūst arī tuvākās vietas ūdens tilpju krastos. Ja runājam par upēm, kurās visstraujāk ir paaugstinājies ūdens līmenis, tad tās ir Ventas, Augštece un nu jau arī Vidustece, kā arī Bārta, bet arī mazākās upēs, kā Rojā, Imulā, ūdens līmenis ir paaugstinājies un nu jau pat sasniedzis arī dzeltenās brīdinājuma pakāpes atzīmes. Lai gan centrālās daļas upēs Lielupes baseinā, kā arī atsevišķās Daugavas baseina upēs, kā Mazajā un Lielajā Juglās, Ogrē ūdens līmenis arī ir strauji paaugstinājies, tomēr tā ūdens līmeņa kāpums nav bijis tik būtisks. Kas ir jānostiprina vai jāpārskata, to vislabāk droši vien var atbildēt pašvaldībās, kas apzina savas būves.
0: Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien apziņo visus tos e-paraksta mobilās versijas lietotājus, kam lietotāja numurs ir personas kods. Viņi aicina izvērtēt vai nomainīt personas kodu kā lietotāja numuru pret otru iespēju, proti nejaušu ciparu kombināciju. Centrs norāda, ka kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagti personas kodi, bet ar e-paraksta mobilo lietotni var pieslēgties visur, tādēļ ir paredzami kādi krāpšanas mēģinājumi ieteicams nomainīt lietotāja numuru pret nejaušu ciparu kombināciju, bet plašāk skaidro Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāve Vineta Sprugaine.
2: Neuzmanīgas rīcības rezultātā iedzīvotāji var uzķerties šādiem pikšķerēšanas mēģinājumiem un apstiprināt piekļuves pieprasījumu savā viedtālrunī. Lai mazinātu riskus iedzīvotājiem, LVRTC veic e-paraksts mobile lietotāju apziņošanu uz e-pastu sūtot informāciju par iespēju samainīt lietotāju numuru. LVRTC aicina būt modriem, jo šajā laikā arī ļaundari var izsūtīt viltus aicinājumus ar informāciju par it kā lietotāju numuru nomaiņu. Jāņem vērā, ka tikai pati persona var veikt savu lietotāju numuru nomaiņu portālā e-paraksts.lv. Tas ir bez maksas, to var izdarīt jebkurā laikā, un personas kods tiks aizstāts ar 7 ciparu nejaušu kombināciju.

0: kas ļaundariem nebūs zināma.
1: Ārzemēs Ukrainas armijas vienības šogad, izmantojot sauszemes robotu sistēmas, ir veikušas vairāk nekā 100 000 loģistikas un evakuācijas misiju, to paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrija. Tā uzsver, ka katra no šīm misijām potenciāli ir izglābusi Ukrainas karavīru dzīvības. Bet ASV prezidents Donalds Trumps šodien draudēja, ka no 2027. gada divkāršos ievedmuitas tarifus Kanādā ražotiem transportlīdzekļiem. Un vēl arī par sportu Latvijas dāmu volejbola izlase šodien trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču beigās atzina Polijas valsts vienības pārākumu ar 1-3. Latvijai tas bija trešais zaudējums trijās čempionāta spēlēs, vēl būs jātieks arī ar Sloveniju un Ungāriju, bet ar to arī izskan ziņas 7:00 vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgas centrā 17 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, naktī Latvijā būs mākoņēns, brīžiem skaidrosies, daudz vietu īslaicīgi līs, nakts sākumā vietām pat pērkona negaiss, no rīta dažu vietu austrumos veidosies īslaicīga migla, rietumu, ziemeļu rietumu vējš, piekrastē ziemeļu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, gaisa temperatūra rītdien +9-13 grādi, daudz vietu piekrastē 14-16 grādi.
2: Latvijas radio 2. Pirmdienās 7:00 vakarā Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti! Kalvošajā laikā Latvijas Radio 2 ēterā skan raidījums no pamatiem līdz jumtam. Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
2: Labvakar!
1: Nākamā pusstunda ir mūsu rīcībā. Atbildēsim uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Vēl tikai sākumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Nelī jautā par jauna trīs stiklu plastmasas loga spēcīgu rasošanu, svīšanu. Un raksta, pirms divām nedēļām nomainījām koka logu pret plastmasas trīs stiklu logu ziemeļpusē. Tagad no rītiem trīs ceturdaļas logas ir spēcīgi norasojušas, un Nelī ir pievienojis arī vairākus fotoattēlus, un mēs redzam šo rasojumu tiešām spēcīgs. Uzņēmums, kas mainīja logu, saka, ka tas ir labs loga rādītājs, un tas esot normāli. Bet nevienai no kaimiņu mājām uz identisku debes pusi trīs stiklu logi tā neraso. Rudenī paši mainījām logu rietumu pusē, un tas neraso. Nelijai vairāk jautājumu, bet vispirms skatīsimies, kāpēc tad tā notiek, kas varētu būt šie iemesli. Kā izskatās, Birškungs, ko jūs teiksit?
2: Jā, nu, katru reizi ar vien paliek interesantāk šie jautājumi. Tas ir praktisks dabas jautājums, kurš, diemžēl, ir saistīts ar fiziku, ar būvfiziku nedaudz, bet tas viss ir izskaidrojums, nekāda brīnuma, protams, ka nenotiek. Un tāpēc vispirms mēs sākām analizēt, kas tad tur ir noticis, un tam līdzīgi, kāpēc tā svīst vai raud, kā saka tautā loga. Es teiktu, gribētu vispirms pateikt to, ka ja jums ir istaba kārtība, normāla dzīvojumā istaba, ja jums ir kaut cik normāla ventilācija, gaisa pieplūde, atplūde, ja, un trīs stiklu logi, vienalga, vai no tie būtu plasmas vai koka vai metāla, vienalga, nekāda svīšana no iekšpuses nav iespējama. Vienkārši būvfizika to izslēdz. Tas nozīmē, ka loks ir brāķis un jāmetāram. Tas ir viss, ko varam pateikt jau iekšā. Un tāpēc tagad lēnām sākam skatīties, kas, jo tur ir ļoti daudz dažādu faktoru, kas pieļauj, ka vislabākie logi, vispareizāk izgatavotie trīs stiklu logi var svīst arī. Vispirms es gribētu pastāstīt, kad ir, teiksim, man piemēram kaimiņos atrodas ēka, kur ilgus gadus bija tukša stāvēja. Un man vienmēr bija brīnumāni skatīties, kad viss ir atdzisis, telpas gaiss iekšai sastāvējies un augsts. Un kā tik paliek kaut kas siltāks, tā visa ēka slapja. Pilnīgi slapja, ja, no ārpuses. Ja uznāk sasalums, viss lāstekās. Tas brīnišķīgs skats, kas, diemžēl, nav reālā dzīvē, ja tur dzīvo cilvēki, tas nav iespējams. Tāpēc es saku, ja jums svīst spēcīgi logi, trīs tik logi no iekšpuses, kaut kā,

0: kas nav kārtībā ar pašu logu. Ja jums viss pārējais ir kārtībā. Un tagad skatāmies, kāpēc tad vēl kādi faktori varētu ietekmēt šo lietu. Un varbūt tas, lai neiedziļos pārāk dziļi, es pievērsīšos foto uzņēmumiem, nu, klausītāji to neredz, bet viņi tic man, kad mēs analizējam šos foto uzņēmumus, ir tiemēr, lai arī viņi rāda tikai to gandrīz kā nosvīdes loks un kā teku rasa pa viņu.
1: Nu jā, maz papildus informācijas. Jā,
0: tad, bet tik un tā gar malām ir redzams, ka tā nav apdzīvota vai tā ir daļēji apdzīvota istaba, jo sienas ir vēl nepabeigtas, šeit ir redzami ķieģeļi, šeit ir redzams to, kad šīs starp rāmi un starp sienas, tātad aila nav līdz galam pabeigta.
1: Apdari nav, jā.
0: Un palodzes pat trūkst, ja. Tā kā šeit mēs nevaram uzreiz teikt, tas loks jāmet ārā. To mēs nedrīkstam teikt, tāpēc, ka šeit jau ar to vien jau varam pateikt, ka ja telpa neatbilst normālas telpas apstākļiem, viņa svīdīs, jo, teiksim, gaiss augstais gaiss, īpaši pēc nakts, ja, vēsāks gaiss, viņš brīvi plūdīs iekšā un viņš jauksies ar istabas, teiksim, pas siltumu un viņš svīdīs uz
1: lūdzu. Kondensēsies, jā.
0: Kondensēsies, jā. Tāpēc šeit jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, lai apvainot uzreiz un ķertos klāt pie grieztos pie, teiksim, pie logu duru asociācijas un teikt, ka esmu nopircis nekondicionāras logus. Tā nevar teikt. Tāpēc, apskatot visu, ir jāsaka pirmkārt, ka apskatot šo stiprināja loga. Logs ir jauns. Viņš ir tikko kā ielikts iekšā, un tas nozīmē, ka viņš ir, nu, ievietots, un nu, katrā gadījumā tas izskats jau vien rāda to, ka viņš ievietots ir, nu, varbūt, ka ir uz putām, varbūt, ka vispār no tur nekas nav redzams. Tamlīdzīgi, tas ir viens no lieliem, teiksim, nu, tādiem aizdomu pamatiem, pamatojuma, kāpēc varēja veidoties. Otram kārtam, mums nekādi citi informācija par ventilāciju telpā nav. Tātad, ja telpā ir paaugstināts mitrums, ja telpā ir paaugstināta temperatūra, tad dabīga, ka viņi sēdīsies uz vēsākiem priekšmetiem. Bet trīs stiklu logiem tas nebūtu iespējams, jo teiksim, šī stikla virsma, kas ir telpas pusē, pie normālas veidināmām telpām, viņai vajadzētu būt sakrista temperatūra. Tāpēc šeit grūti pateikt, kāpēc tieši ir noticis. Mans uzskats ir, ka nav pareizi ievietoti logi. Tas ir pirmais un galvenais, par ko mēs varētu teikt. Un ja mēs jau paskatāmies tā stingri, redzam, ka ārpusē ir apmale, ir ķieģeļi, tātad fasādē ķieģeļi, un ķieģeļiem ir šī rantīta atstātuma, tātad loks ir pareizā dziļumā ievietots, ja? Viss ir pareizi. Jautājums ir, vai blīvējums ir pareizi. Manā skatījumā šeit kaut kas trūkst ar telpas ventilāciju un telpas logu montāžu. Mm-hmm. Tas ir galvenās kļūdes, par kurām būtu. Es labāk gribētu sākt iztirzēt jautājumus.
1: Ja? Jā, un jautā Nelli šādi. Vai problēma varētu būt siltinājumā? No iekšpuses redzamais siltinājums ap loga rāmi ir mazāks par pus centimetru. Vai problēma varētu būt siltinājumā?
0: Tā, atbildam uz šo jautājumu. Tātad galvenais faktors, runājot par siltinājumu, galvenais faktors ir teiksim, jā, ārpus ir aizsakti, es jau teicu, ar ķieģļiem aizsakti ir. Tālāk ir blīvējuma, tas ir viens no visgalvenajiem, tātad starp rāmi un loga ailes mūra daļu ir jābūt ļoti blīvam, nu, bez šaubām, ka es pastāvēšu vienmēr

0: To, lai tas būtu linu pakulis vai kaņepāju pakulis, kas ir spēcīgi samitināts ar kaļķūdeni un spēcīgi nodrīvēts. Un tikai pēc tam mēs viņu vēl no virspuses noklājam ar hermetiķi, kas neļautu tādām gaisa plūsmām. Un tad vēl virsū visam tam ir attiecīga logu lente, kas neļauj mums mitrumam ieiet iekšā, bet teiksim, otra lente, kas no ārpus sākala, kas ļauj iziet ārā. Tas ir tāpēc, teiksim, pašam siltinājumam uz voga rāmi vai viņa tūmā nav liela nozīme. Nozīme ir tam attālumam, kāds ir starp āru, teiksim, starp ķieģeļu āru virsmu un to vietu, kur ar iekšpusē pieskarās rāmes. Mm-hmm. Tātad šī vieta, teiksim, pa diagonāli varētu būt visšaurākā vieta, pa kur, teiksim, siltums vai augstums var, augstums var iekļūt iekšā. Ja? Un šeit izskatās tīp pilnībā, kad te nav kārtīgs noblīvējums, un šī vieta ir brīva, tāpēc augstā gaisa fronte stabili var ienākt iekšā. Un ja viņi ienāk stabili iekšā, iztaps gaisa samaisīs ar šo augsto gaisu uz loga virsmas, noteikti dos kondensātu.
1: Nu jā, firmas jau parasti ar pakulām nestrādā, parasti ir putu materiāli un jā, ļoti ātri tas notiek.
0: Nu, par to mēs esam bieži runājuši, bet jebkurā gadījumā vēlreiz atkārtoju. Tātad mums šim blīvējumam būtu jāsastāv gan no iekšu ārpus, gan no iekšpus. Sākam no vidas it kā, ja? Tātad ejam uz iekšpus. Tātad mums ir blīvs siltumizolācijas materiāls, šajā gadījumā linu pakuls vai kaņepāju pakuls. Centimetrs līdz rāmja malai paliek brīvs, to mēs piepildām ar hermetiķi un virsū uzlīmējam lentu, kas ir domāta iekšējā logu apderē. Ar to visi ir pilnīgi pietiekoši, jo, teiksim, pats loga siltuma izolācija ir stingri lielāka nekā visai jūs sienā. Ja, tā kā pat trīs stikla logu nu, tur.
1: Izolēta kārtīgi,
0: tur jā. Tur ir brīnišķīgi.
1: Un otrais jautājums bija, cik biezam jābūt siltinājumam ap loga rāmi no iekšpuses. Nu, mēs jau praktiski par
0: praktiski
1: to
0: mēs to atbildējam. Ja? Tas tam nav, vai vienkārši nav pareizi uzrakstīts, bet katrā gadījumā siltinājums ap loga rāmi no iekšpuses, nu, viņam ir nozīme tikai tad, ja tiešām ir ļoti tālu izbīdīts loks uz āru un paliek ārkārtīgi maza starpiņa, tikai tāds maza diagonālīts starp ārpusi un starp logu iekšējo rāmi.
1: Un ko jūs sakāt, Birša kungs, par šī uzņēmuma atbildi, kurš saka, ka tas ir ļoti labs loga rādītājs, ka tas esot normāli, ka ir šāda loga svīšana.
0: Nē, nu katrā gadījumā tas būtu lielisks rādītājs un parasti arī ir lielisks rādītājs, ja svīs no ārpuses. Ja? Bet, teiksim, tūmā ir kāda jūra vai ezers vai kāda ūdens basēns un, teiksim, rīta pusē sēž, kur vējiņš vēl nāk no tās puses, tad mums uz
1: varētu būt, jā.
0: Uznes virsu to mitrumiņu uz mūsu logu, un viņš izskrīt, ka tas nozīmē, ka mums ir fantastiski siltumizolācija.
1: Aizsardzība,
0: ja? Tas var, bet no iekšpuses es jau teicu, ja svīs no iekšpuses pie visiem normāliem telpas ventilācijas apstākļiem, tā ir logu vaina. Un es pilnīgi nešaubos par to, ka kad Nelī jau mainot šos logus, viņi var salīdzināt ar veciem logiem. Viņi nesvīda un tagad svīst.
1: Nu jā, nekrīt. Jā. Un vēl kādas ir jūsu novērojumi, kāda ir jūsu novērojumi un kādas tad kļūdas visbiežāk tomēr tiek pieļautas logu nomaiņas procesā? Noteikti ir redzēti visādi
0: jā.
1: Brīnumi.
0: Nu, redzēt šeit, es gribētu pievērst uzmanību pirmkārt tam, par kā mēs tikām tikko kā runājam. Tātad ļoti uzmanīgi jāiet pie domas, cik tālu man virzīt jauno logu ailē. Vai vai pēc iespējas tālāk uz ārpus, jo cilvēki grib, lai vairāk gaismas nāk iekšā. Ja?

0: ja mēs izlīdzināsim ar ēkas fasādes virsmu logu, tad mums paliks ārkārtīgi maza šis attālums no fasādes līdz loga iekšējā rāmim, nu, tajā vietā, kur viņš pieskarās.
1: Jā.
0: Tas nozīmē, ka tad tur parādīsies augstuma tilts. Man ir bijuši tādi gadījumi, ka, teiksim, ir trīs stikla logi, tādi gadījumi ļoti bieži gadījās, īpaši nosaukšu Daugavpilī, ļoti bieži, kad ir šis trīs stikla logs, un cilvēks saka, es salstu nost. Es nomainīšu tādiem logiem, un es salstu nost. Un, kad aizbrauc un paskatās, kas paliet, viņš izbīdīs pa daudz zāru, veidojas augstuma tiltiņš, un augstuma tiltiņš rada to augstuma fronti aiz loga iekšpusē. Cilvēks, logs it kā aiztur un rada to, kas ir vajadzīgs viņam, bet viņu apsteidz šis augstuma fronti, un cilvēks, protams, saskaras ar augstuma fronti. Nu, tas ir viens, nu, katrā gadījumā ir jāskatās, cik tālu liek uz virs. Tas pats sekmē to, ka bieži ir tāds modernais logu likšanas paņēmiens, kad ņem logu un nevis liek ailē, bet logu liek no ārpuses klāt. Un viņš ir lielāks nekā aila. Un tad viņu vienīgais nostiprināšana ir pagrūt, bet to, un tādā gadījumā nekad nevar nekļūdīties. Tas būtu brīnišķīgi. Un otrs, bet pats pēdējais jautājums, pie kā es gribētu pieskārties, protams, manā skatījumā, un tas ir no visiem būvfizikas likumiem, ir zināms, mums ir nepieciešama ēkas katrā istabā ventilācija. Sava autonoma ventilācija. Atvērt logu, aizvērt logu, tas nav, tā nav ventilācija. Tas ir, kad ienāk prātā vai kad ir brīvs laiks, mazliet viņi kaut ko dara.
1: Nu, tā ir veidināšana.
0: Tā ir veidināšana tikai. Tāpēc vajadzētu manā skatījumā nodrošināt katru logu, vai vismaz telpā, ja ir vairāk logu, katru otro logu ar pieņemsim, teiksim, ar ventilējamām restītēm, kas darbojas uz ķīmijas principu. Tur nav nekādas regulēšanas, viņš automātiski regulē un nāk izregulē attiecībā uz gaisa mitrumu. Salīdzina ārējo gaisa mitrumu ar iekšējo un izlīdzina. Tiklīdz ir izlīdzināts, viņš apstājās. Ja? Tātad automātiskus, ķīmiskus darbības principi. Ja tāda varbūt ļoti ieteica. Varbūt, ka ir mehāniskie, varbūt ir kādi elektroniskie, un tas ir viss tikai sadārdzina to jautājumu, bet tas ir iespējams.
1: Jā, paldies, Birškungs, par atbildi Nelijai. Neliela muzikāla pauze, un pēc tam turpinām.

0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Un mēs turpinām raidījumu ar Māra vēsturu. Māris ceļ mājas piebūvi sanitārajam mezglam ar silto grīdu. Un jautājums ir šāds, vai ir nepieciešama pamatu siltināšana? Ja jā, tad kā to labāk paveikt? Ja ir jāsiltina, tad no ārpuses vai no iekšpuses? Un vēl kaut kā būtu pamati jāapstrādā? Šāds jautājums, šādi jautājumi, pareizāk sakot Mārim.
2: Jā, nu jautājums ir tāpēc, ka cilvēks tiešām grib to labāko tikai un domā, ka šajā gadījumā viss, ko mēs darīsim siltināšanas labā, tas viss ir pilnīgi nepieciešams. Tā nav. Praktiski stāti mēs priekšā to, ko mēs gribam darīt. Mēs gribam apsildāmo grīdu. Tātad mēs jau siltināsim savu grīdu ar siltuma avotu kaut kādu. Un tāpēc pēc kaut kāda pamata siltināšanai praktiski nav lielas nozīmes. Protams, vietās, kur ir ļoti augstas, tas ir atvainojies ļoti zemas temperatūras, un kur varbūt tas šie pamati ir daļēji atsakti, vai kur var tikt augstums klāt. Ja, nu, teiksim, jā, lai apakšās zemes apsildāmās grīdas neveidotu biezu siltumizolācijas materiāla slāni, es jau esmu vienmēr teicis un atkārtoju, ka maksimums Latvijas apstākļos šeit vajadzētu 70 mm biezu siltumizolācijas ekstrudētu putpolistirolu plāksnes. Un, ja ir īpaši apstākļi, nu, teiksim, tiešām ir doma par to, ka varētu, teiksim, arī pamatu sienas varētu kaut kādā veidā ietekmēt, tad mēs siltinām viņus, bet siltinām no iekšpuses. Nekādā gadījumā nesiltinām no ārpuses. No ārpuses tas ir, nu, termopus jāgāja tas rezultāts vismaz 200-300 gadi, ja? Tā kā tas nav to vērts. Mēs siltinām no iekšpuses. Kādā veidā siltinām? Vai nu es jau esmu arī bieži teicis par to, ka mēs savienojumās siena ar grīdu savienojumā liekam putpolistirolu plāksni parasti riņķi pa perimetru. Šai gadījumā šo plāksni var izvēlēties biezāku un dziļāk. Ja parastos gadījumos mēs nekam viņu apmēram nu tik pat dziļi, cik ir šķembas, tad, teiksim, siltinot to zonu, kas mums liekas bīstam, mēs visi no iekšpuses uz vertikālu, uz leju siltinām. Otrs paņēmiens, ko bieži arī izmanto, tas tāds modernāks paņēmiens ir, kad mēs visam šim pārklājumam zem siltās grīdas, pa perimetru taisām papildus biezumu. Nu, tieksim, piemēram, metrs riņķi pa perimetru ir vēl viens. Ja es teicu 70, tad apakšā varētu būt vēl simtnieks. Bet tikai
1: pa perimetru,
2: 1 metrs vai 50 centimetri, nevairāk. Teiksim, tāda siltinājuma varianta var būt. Bet šeit jau ir jāuzmanās, un tajās īpaši tas ir nepieciešams, lai viss šis betona klājums, kas nāks virs siltumizolācijas, rastu

0: savu atbalsta virsmu un negultos tieši uz siltumizolācijas materiāla. Savādāk būs siltumizolācijas materiāls sešanās. Tas ir tikai gadījumos, ja mums ir apsildāmās grīdas.
1: Jā, paldies par atbildi, Mārim. Klāvs mums raksta, lūdzu jūsu viedokli. Ieceri ir remonta procesā zem pirmā stāva grīdas, kad ir izrakta melnzeme. Bērt smiltis, zem tām bērt būvgružus, vecus ķieģeļus, salauzītu betonu un tam līdzīgi. Vai tā var darīt? Šāds ir jautājums. Vai tā var darīt?
0: Jā, tā var darīt. Un to arī bieži dara. Tikai es mazliet pielabot gribētos. Tātad mēs izrokot attiecīgo dziļumu, ko nu mēs gribam likt. Tiešām mēs nolēmuši, ka apakšā mēs liksim šos vecos ķieģeļus salauzīt betonu. Būvnieku valodā to sauc par granulētiem būvgružiem. Viņus var nopirkt, teiksim, pusķieģeļi apmēram tādi lieli gabali no betona, lieli gabali no ķieģeļiem, no keramikas, bez nekādiem koka piemaisījumiem. Ja? Tādu liek iekšā. Ļoti bieži. Bet tikai vienīgais, ko es gribētu pielabot, nevajadzētu manā skatījumā, nevajadzētu bērt smiltis, bet uzbērt šķembas. Uz šādu, ar šķembām izlīcinām, teiksim, no 5 līdz 40 mm. Caurmēra šķembām mēs izlīcinām, noblīvējam to visu un mēs liekam visu plēvi, ja, tvaika izolācija. Tātad, kāpēc tāda veida? Nu, tas ir paņēmiens, tas ir tēvu laikos jau zināms paņēmiens, kā pārvērst grunts mitrumu no hidrauliskas bija spiediena, tas ir no pilienu veida stāvokļa ūdeni pārvērst tvaikā. Tvaikveidi, kas ir, kam nav spiediens, viņš nevar neko ļaunu izdarīt. Arī plēvīt mēs mierīgi varam ar vienkārši 0,2 plēvi, mēs viņu varam uztvert, un viņš viņu neceļ uz augšu. Ja būtu ūdens, viņš celt uz augšu. Ja? Un tāpēc šajā gadījumā ir labāks ir tas materiāls, kas ļauj mitrumam brīvi pacelt, jo ūdens nevar celties pa šķembām uz augšu. Viņam tas praugs ir pārāk lielas. Pa smilti viņš vēl iet uz augšu. Hidrostatiskais šis uzceļās uz augšu, un šeit jau pacelās ūdens. Kam ir spiediens? Tas jau ir slikta.
1: Bet izlīdzināt var arī ar keramzītu izmantot, droši vien tikai tas ir dārgāks process.
0: Tas ir dārgāks process, un lietot keramzītu, īpaši, ja mēs liekam biezākā kārtā, tad mums ir stingri jāskatās, vai jo viņš pie betonēšanas peld uz augšu. Tātad viņam jābūt stingri ar tīkliem noankurotam.
1: Jā, skaidrs. Paldies par atbildi Klāvam. Līdz ar to šovakar raidījums izskan, un vēlreiz atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet arī fototēlus, ja tādi ir, un jau pēc nedēļas saņemsit atbildi. Un jautājumus varat iesūtīt arī caur latvijasradio.lv mājaslapu, un turpat arī sadaļā Latvijas Radio 2 vēlreiz noklausīties visus izskanējušos raidījumus no pamatiem līdz jumtam. Un meklējiet mūs arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Bet šoreiz sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai mierīgs, silts vakars jūs mājās un tiekamies pēc nedēļas.
0: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

Liepas satumst, lapās apklust vējiem, savāds gurdums, zāle lejup māc.

šodien nevarēji atnākt šurp, kā bija norunāts. Kamdēļ teikt un smaidot solīt klusi, kad tu nāksi, tad, kad saule riet? Ja tu zini, ka uz citu pusi gribas tev tai pašā brīdī iet. Ja tu zini, ka uz citu pusi gribas tev tai pašā brīdī iet.

pazūd ceļa baltais piens. Kā lai zin, var būt tā arī labi, ka te sēžu skumš un vientulīgs. Mani draugi tagad ceļa stabi, nakts un klusums, klusums brīnišķīgs. Mani draugi tagad ceļa stabi, nakts un klusums, klusums brīnišķīgs. Liepas satumst, lapās

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8. Ir 24. augusta vakars, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās Gana grupa Opus Pro, Eridana Tumsa, arī Trianas Parks un Igo, Sastā Jūdze un Eolika. Lai jauks jums vakars!

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Pētersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19:00. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs daļai mākoņains laiks, vietām gaidāms lietus, arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 13, bet piekrastē tur līdz plus 16 grādiem. Otrdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Šādas lūka laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām. Un turpinām ar duetu Ineta Rudzīte un Ainars Bumbieris, vēlāk arī Ieva Akurātere un Juris Kulakovs, trīs no Pārdaugavas un Laimas muzikanti. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Labvakar! Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan Zigfrīdu Račiņu, dziesmā Mežrozīte, arī grupu Butnu Balle, Līvi un Māri Grigali. Arī viņš nodziedās kādu no savām dziesmām. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz otrdienu būs daļēji mākoņains laiks. Pie tām gaidāms lietus, arī stipras lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 8 plus 13, piekrastēm līdz plus 16 grādiem. Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17 plus 21 grāds. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām. Un mēs turpinām ar dziesmām, kas radītas Latvijā. Migs Galvanovskis grupa Klaidonis, grupa Saules krasts arī labvēlīgais tips un grupa noslēpums. Lai jauks un patīkams jums šis vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10, un mēs turpinām ar mūziku, kas radīta Latvijā. Grupa Apvaceļš un Aivars Birzmalis, vēlāk arī grupa Linga, Ilmārs Dzenis, Mirdza Zīvere un grupa Galaktika. Lai jauks un mierpilns vakars jūs mājās!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daļai mākoņains laiks. Vietām gaidāms lietus, arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 13, bet piekrastē tur līdz plus 16 grādiem. Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs. Iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienē. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Un šai pusstundā līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan Donu, gan lustīgo Blumīzeri, grupu Vaidava, Zelta kniede, bet jau tūlīt pat Linītā ar dziesmu nāc līdzi. Un teikšu arī jums, es arī došos savā ceļā. Lai jauks un mierpilns jums vakars!
2: Mums vienmēr pavējam.

tagad labi. Kopā sanāk 13. Lietas manis darblapusēm savā grāmatā sar.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kas redzēts baudīts. Kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas.

uzliesmo un gaist.

Milzu cīņa.

0: klausies, meit, ko teikšu es.
1: Man viņš ļoti patīk papucī.
0: Vai viņš tevi mīlēs,
1: mīl viņš ļoti precēt grib.

0: klausies, meit, ko teikšu.
1: Otra tāda nav vairs pasaulē.
0: Domāju, vai šis nemīl sīvo mest?
1: Ha, nedz ar viņšu negrībē.
0: Tu jau teici, jā. Kur viņš māsās un kad beigs?
1: Ir jau tik labs viņam kabatā.
0: Labi, labi. Labi, bet ko māte teica?

jau reizi

vispār bija.